0: se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
1: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
2: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
3: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju. Ilija Kovtun.
4: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio. To je moja prva medalj zlatna u višeboju. Evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati. Ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku. Bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to. To za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkoga saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Osvajaš zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju. Ilija Kovtun.
6: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio. To je moja prva medalj zlatna u višeboju. Evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati. Ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku. Bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to. To za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: выше.
1: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkoga saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah, i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Osvajaš zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju. Representing Croatia, Ilija
6: Kovtun. Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio. To je moja prva medalj zlatna u višeboju. Evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati. Ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku. Bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to. To za mene je bilo baš ovako jako drago i jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

kak drugač nego mi smo vam došli u Zagreb kao vam donesemo lijepe reči međimorske. Žiga žaga benti, još jedan put mi se pleskate, molim.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Osvajaš zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju, reprezentuje Croatia, Ilija Kovtun.
6: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

Dobro jutro poštovani slušatelji. Na zagrebačkoj Trešnjevci je uhićen 47-godišnji bjegunac koji je prije dva dana sa lisičinama pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u

0: Velikoj Gorici. Prebačen je u istražni zatvor u Remetinec. Podsjetimo, ubijeg se dao nakon što mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na izvanbračnu suprugu. U Saboru će se održati dvodnevna izvanredna sjednica. Sazvao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Vlada će na sjednici donijeti rješenje o odobrenju sredstava za ublažavanje posljedica štete od požara na području grada Omiša. Premijer Andrej Plenković i zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević.
1: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
2: Tatali smo sa spiskom 120 objekata koji su potpunosti djelomično oštećeni, pričamo o stambenim objektima, pričamo poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim ili montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo. Dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiša.
0: Vijesti. Ruske su snage tijekom noći izvele nove žestoke napade na Kijev. Poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U napadu je pogođena i stambena zgrada. U padu turističkog helikoptera u Keniji poginulo je 7 ljudi. Među stradalima je 5 državljana SAD-a. Uzrok nesreće nije poznat. Sport. Pred nogometašima Rijeke i Hajduka su prvi susreti do igravanja za ulazak u grupnu fazu konferencijske lige. Riječani od 19 sati gostuju kod danskog Midtjyllanda, dok Bili od 21 sat dočekuju poljski Rakov. Evo kako su susrete najavili Ante Oreč i Šimun Hrgović.
3: Čeka nam sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
4: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni, i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački, i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro.
0: Naš predstavnik Ilija Kovtun najbolji je gimnastičar Europe. Evo kako je komentirao prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu.
5: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih. I tako možemo malo bolje odraditi. Sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u Višegoj nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve 5, evo ga, publika mi je bila odlična.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, na večer izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Kako započinjemo svoj dan, pita se sestra Slavka Sente, Dominikanka. Postoje ljudi koji se vazda na nekoga ili na nešto ljute od ranog jutra. Mislim da je ujutro ipak onda prva na potezu budilica. Zbilja je to neugodna sprava koja nam prekida slatki san. A sami smo je izmislili, sami je narihtali i ona je izvršila svoje poslanje, probudila nas je. Čudni smo mi ljudi. Složimo si život kako mislimo najbolje, okružimo se ljudima za koje smatramo da su najbolji, izaberemo posao i zanat koji nam najbolje odgovara, a opet, unatoč svemu, uvijek nađemo razloga za nezadovoljstvo, za nemir, za prigovor. Pa gdje ili što je zakazalo? Možda bi bilo dobro s tim u svezi poslušati savjet jednog američkog glumca. Taj glumac na jednom susretu s mladima koji su željeli od njega čuti i naučiti nešto lijepo za život, rekao između ostaloga i ove riječi. Svaku večer, kad idete spavati, prije nego legnete, gurnite svoje cipele duboko ispod kreveta, tako da ujutro morate kleknuti kad ih hoćete dohvatiti. I tada, kad već budete na koljenima, nemojte propustiti tu priliku da zahvalite Gospodinu za tolike milosti koje je samo vama darovao. Jer svima nam nedostaje milosti, iako nam je dana u izobilju. A kad počnete razmišljati o svim stvarima za koje treba biti zahvalan, vidjet ćete da vam zato treba čitav dan. Eto, tako savjetuje američki glumac. Možda bi bilo dobro poslušati ga, da nam i jutarnja budilica postane dragi prijatelj. Gospodin nam je dao milost da smo jutros mogli otvoriti oči, ustati, urediti se, krenuti na posao. Zar je to mala stvar? Nije li to dovoljan razlog da s radošću i zahvalnošću uzignemo svoj pogled i kažemo hvala ti Bože za ovaj novi dan? A onda tu zahvalnost i radost rasipno prosipati uzduž svih putova i mjesta kuda prolazimo. Tako započeti dan znači zaodjenut ga pozitivnim mislima, riječima i djelima, odnosno Božjim blagoslovima.

0: Človek prvý.
1: Hovoríme hrvatsky.
2: Hrvatsky.
3: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama želimo vas potaknuti na razmišljanje o hrvatskom jeziku, baš kao što piše u našoj najavi na radijskim internetskim stranicama, da bismo se bolje razumjeli radi veće kultiviranosti i da očuvamo svoje. Kao i u svemu i u jezičnom promišljanju, valja biti oprezan da se umjesto poticanja ne dogodi spoticanje. Školski rječnik piše da glagol potaknuti znači dati poticaj komu ili čemu, motivirati, ponukati, pokrenuti, učiniti da što bolje teče, potaknuti cirkulaciju ili proizvodnju i izazvati kakvo stanje ili raspoloženje.
4: Potaknuti bijes.
5: Potaknuti ljubav.
3: Pronaći ćemo i varijantu potaći, ali ne bismo je preporučili, kao što ni taknuti ne bismo skratili u tači, maknuti u mači ili već što slično. A ako dodamo prefiks s, stvaramo povratni glagol, spotaknuti se, jer po definiciji tog glagola ne može se spotaknuti koga drugoga, a onda je tu i glagolska imenica spoticanje.
5: A spoticanje pri jezičnom poticanju?
3: To je kad se promišlja previše, pa se dogode i čuda kojih nema. Na jednoj radnoj platformi osvanulo je upozorenje.
6: Opasnost od spotaknuća.
3: Riječi spotaknuće nema u rječnicima. Ako pišemo oznaku upozorenja, upotrijebimo uobičajenu riječ koja će bez smetnje prenijeti informaciju i upozorimo na mogućnost spoticanja, a ne spotaknuća. Pjesništvo valja ostaviti pjesnicima.
5: Ja mišljah da rodih neke misli vruće, al biješe to ipak puko spotaknuće.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 1. Agent sovjetske tajne službe NKVD Ramon Mercader izvršio je 20. kolovoza 1940. godine u meksičkom gradu Coyoacanu atentat na sovjetskog državnika, političara i vojskovođu Lava Trockog. Atentat je izvršen ubodom šiljka za led u glavu. Trocki je poslije Lenjina bio jedan od najvažnijih vođa oktobarske revolucije i tvorac je Crvene armije. Nakon Lenjinove smrti on je sudjelovao u borbi za vlast u Sovjetskom savezu, ali iz te je borbe kao pobjednik izašao Josif Isarionović Staljin. Trockog je Staljin 1928. protjerao iz države. Trocki je isprava živio u Turskoj, a od 1937. u Meksiku. Politički nije mirovao ni u emigraciji. Osnovao je 4. internacionalu, a pisao je brojne knjige u kojima je kritizirao Staljina i njegov poredak.
9: Za Staljina je Trocki nakon protjerivanja bio najvažniji neprijatelj. Žrtve staljinističkih procesa često su, osim za špioniranje u korist zapadnih zemalja, optuživane i za trockizam. Staljin je organizirao više atentata na Trockog dok se on skrivao u Europi i to je bio razlog za selidbu Trockog u daleki i, kako je mislio, sigurni Meksiko. Nakon neuspješnog atentata 1939. godine NKVD je angažirao španjolskog državljanina Ramona Mercadera. On se uspio približiti Trockome koji je živio u utvrđenoj kući okružen tjelesnim čuvarima, tvrdeći da je njegov pristalica. Ispod ogrtača je u kuću Trockoga unio šiljak za led, kojim ga je ubo s leđa po glavi dok je Trocki sjedio za svojim radnim stolom. Trocki nije odmah izgubio svijest i to je spasilo život Mercaderu. Spriječio je svoje čuvare da ubiju atentatora. Mercader je predan meksičkim vlastima i osuđen je na kaznu zatvora od 20 godina. Trocki je umro sljedećega dana, 21. kolovoza 1940. godine, u 61. godini. Staljin je Mercadera odlikovao ordenom Lenjina, a koliko su Trockoga sovjetski komunisti smatrali opasnim protivnikom, dokazali su 1961. godine kada su Mercaderu, nakon što je pušten na slobodu, 8 godina poslije Staljinove smrti dodijelili orden Heroja Sovjetskog saveza.
8: Američka svemirska agencija NASA lansirala je 20. kolovoza 1975. godine sondu Viking 1. Prvu od dvije letjelice, druga je bio Viking 2 iz programa istraživanja Marsa. Viking 1 bio je prva letjelica koja se uspješno spustila na Mars i obavila svoju misiju. Viking 1 sastojao se od orbitera i lendera. Do Marsa je putovao 10 mjeseci, a na površinu crvenog planeta trebao se spustiti 4. srpnja 1976. godine i tako obilježiti 200. obljetnicu Američke deklaracije nezavisnosti.
9: Mjesto na koje je Viking 1 trebao sletjeti ocjenjeno je kao preopasno. Na drugo, sigurnije mjesto sletio je 20. srpnja 1976. godine. Samo 25 sekundi nakon slijetanja Viking 1 snimio je prve fotografije na površini Marsa. Orbiter koji je ostao u orbiti Marsa bio je opremljen dvjema kamerama, infracrvenim spektrometrom za snimanje vodene pare u atmosferi i infracrvenim radiometrom za mjerenje temperature. Lander koji se spustio na Mars bio je težak 572 kg i bio je opremljen brojnim znanstvenim instrumentima, dvjema kamerama, trima analizatorima za rast, metabolizam i fotosintezu mikroba, plinskim kromatografskim masenim spektrometrom, rentgenskim fluorescentnim spektrometrom, senzorima za tlak, brzinu vjetra i temperaturu. Lander je bio aktivan 2306 zemaljskih, odnosno 2245 marsovskih dana, sve do 13. studenoga 1982. godine, kada je pogrešna naredba odaslana iz Svemirskog centra NASA rezultirala gubitkom kontakta s Landerom.
8: U noći između 20. i 21. kolovoza 1968. godine vojske članice Varšavskog ugovora osim Rumunjske započele su invaziju Čehoslovačke, a tom invazijom dokrajčeno je Praško proljeće, liberalizirajući pokret unutar Čehoslovačkog socijalističkog poretka. Ta se invazija nazivala Operacija Dunav. U toj operaciji sudjelovalo više od 5000 tenkova i oko pola milijuna vojnika. Sovjetski savez, koji je predvodio invazijske snage, tvrdio je da je pozvan zauzeti zemlju u kojoj je socijalistički poredak došao u opasnost. Kasnije će taj razlog za invaziju biti nazvan Brežnjevljeva doktrina prema generalnom sekretaru Komunističke partije Sovjetskog saveza i prvom čovjeku te države, Leonidu Brežnjevu. Zemlje članice Varšavskog ugovora koje su sudjelovale u operaciji Dunav tvrdile su da su odani čehoslovački komunisti zatražili njihovu bratsku pomoć protiv kontrarevolucije, kako su nazivali Praško proljeće. Iako je čelnik čehoslovački komunista Aleksandar Dubček pozvao narod da ne pruža otpor, u invaziji je poginulo više od 100 ljudi. Dubček i njegovi najbliži suradnici uhićeni su i odvedeni u Moskvu.
9: Od sredine 60. godina 20. stoljeća čehoslovački komunisti započeli su niz liberalizirajućih reformi u politici i ekonomiji. Reforme koje je Dubček nazvao socijalizmom s ljudskim licem nisu odbacivale socijalizam, već su ga htjele reformirati. Te su reforme zadobile široku narodnu podršku. Vođe Sovjetskog saveza na te su reforme gledali kao na ugrožavanje sigurnosti Sovjetskog saveza, njegove hegemonije nad zemljama Varšavskog ugovora i samog socijalizma. Manjina u Čehoslovačkoj komunističkoj partiji i državi protivila se reformama i ona je sudjelovala u pozivu za intervenciju upućenom Sovjetskom savezu. Praško proljeće imalo je golem međunarodni odjek i Sovjetski savez je strahovao da bi taj pokret mogao postati uzorom i u drugim socijalističkim zemljama pod njegovom kontrolom. U to je doba u Sovjetskom savezu formulirana Brežnjevljeva doktrina ograničenog suvereniteta, a prema kojoj je jedna socijalistička država imala pravo intervenirati u drugoj socijalističkoj državi ako je u njoj bio ugrožen socijalistički poredak. Invazija je vrlo brzo završila. Zapadne zemlje invaziju su osudile, ali u vrijeme hladnog rata nitko nije htio pružiti djelatnu pomoć Čehoslovačkoj i time riskirati sukob, možda i nuklearni, sa Sovjetskim savezom. U Čehoslovačkoj je ponovno zaveden čvrst i tvrd komunistički režim, čijem udaru su posebno žestoko bili izloženi intelektualci. Slamanje Praškog proljeća imalo je velik utjecaj i na komuniste u zapadnoeuropskim zemljama, koji odustaju od lenjinizma i formuliraju moderniju ideju eurokomunizma.
8: Thank you. Nakon 7 godina, 10 mjeseci, 4 tjedna i jednog dana ratovanja 20. kolovoza 1988. godine završen je sklapanjem primirja rat između Iraka i Irana. Rat je započeo 22. rujna 1980. godine napadom Iraka na Iran. Povod za rat bio je dugotrajni, neriješeni granični spor oko Šata Laraba, izlaska Iraka na Perzijski ili Arapski zaljev, ali i strah od toga da bi islamska iranska revolucija iz 1979. godine mogla potaknuti pobunu među šiitima u Iraku. Irak, kojemu je tada bio na čelu Saddam Hussein, namjeravao je potisnuti Iran kao dominantnu zemlju Perzijskog zaljeva. Vlast u Iranu bila je 20 mjeseci nakon islamske revolucije i dalje nestabilna, a Iran je prolazio kroz dramatične društvene promjene koje su ga znatno oslabile.
9: Irak je očekivao da će iskoristiti takvo stanje nereda u Iranu i napao je bez prethodne formalne objave rata. Umjesto brze pobjede ostvario je tek skroman prodor u Iran. Do sredine 1982. godine Iran se uspio oporaviti i oslobodio je gotovo sav teritorij koji je u prvom naletu okupirala iračka vojska. Sljedećih 6 godina iranske su snage bile u ofenzivi, ali nisu uspjele postići odlučujuću pobjedu. Obje strane imale su i svoje saveznike. Rat je imao katastrofalne posljedice po obje zemlje. U ratu je poginulo oko pola milijuna vojnika, a procjenjuje se da je poginulo i toliko civila. Iračka je vojska u ratu masovno koristila i kemijsko oružje. Ekonomije obiju država, posebno naftna polja i naftna postrojenja, pretrpjela su golemu štetu, što je bila posljedica i ratnih razaranja i izgubljenih prihoda zbog otežane proizvodnje i prodaje nafte. Zapadne zemlje, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska podržavale su Irak, a nadale su se da bi poraz Irana mogao značiti i pad režima uspostavljenog islamskom revolucijom, koju je predvodio ajatolah Ruhollah Khomeini. No, Sjedinjene Države tajno su i posredno prodavale oružje i Iranu, pokušavajući ishoditi oslobađanje američkih talaca zatočenih u Libanonu. Rat je završio uspostavom stanja prije rata. Granice država nisu promijenjene, a nitko nikome nije namirio ratnu štetu. Irak je iz rata izišao kao visoko zadužena država, a jedan od njegovih glavnih kreditora bio je Kuvajt. Kako bi izbjegao vraćanje duga Kuvajtu, Irak je optužio tu susjednu državu da ilegalno crpi iračku naftu, te je napao i okupirao Kuvajt u kolovozu 1990. godine, što je dovelo do stvaranja velike međunarodne protuiračke koalicije i operacije Pustinjska oluja, kojom je Irak istjeran iz Kuvajta.
8: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek

0: 6:21. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Na otvaranju drugog dijela tjedna, ono što je sigurno je to da ćemo se tijekom jutarnjih sati uglavnom kupati u znoju lica svoga te tražiti odmor u hladu. Dok se vi pripremate za već rutinsku zamjenu znojnih majica i spremanje ručnika, mi vas pozivamo da prije toga budete uz
1: Hrvatski radio. Prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Grgo Mrvica. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Dubravko Lukačin. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. I danas nas očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme. Nakon što nam temperature budu porasle i do 35 stupnjeva, navečer možemo računati na pljuskove s grmljavinom. Gdje se najranije može očekivati promjena vremena, pitanje je za Mateju Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa evo odgovor na pitanje da je najveća vjerojatnost da će pljuskova najprije biti, to je upravo granica sa Slovenijom, znači počevši od Istre pa skroz do Varaždina, upravo je ta granica u jugozapadnoj struji, obzirom da pritječe vlažan zrak tijekom današnjeg dana, očekuju se razvoj najprije na širem riječkom području, u Gorskom kotaru, a zatim ponekog pljuska može biti evo i upravo ovim središnjim sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti. Pljuskovi se danas očekuju u drugom dijelu dana, tako da će prvi dio dana u većini krajeva biti u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, a onda od sredine dana uz više oblaka upravo raste vjerojatnost za te lokalne nestabilnosti, kišu, pljuskove, grmljavinu. Oni mogu biti izraženi i to poneprije tijekom večeri i noći na sutrašnji dan. Današnji dan bit će u znaku i umjerenog jugozapadnog vjetra koji će biti na udare jak, osobito u višim predjelima naše zemlje. Na Jadranu će biti i juga. Dan pred nama je vruć, vrlo vruć, temperatura će biti između 31 i 36 stupnjeva, na istoku ponegdje i koji stupanj više od toga, tako da u svakom slučaju ovo je jedan, kao što ste sami rekli, vruć, vrlo vruć dan, ali ne posve stabilan.
0: Hoće li ovo na neki način biti vrhunac ovih temperaturnih pikova ili će toga biti još?
1: Pa, bit će vruće i tijekom sljedećih dana, temperatura će svakako se mijenjati ovisno o oblacima, kiši, promjenjivom tipu vremena, tako da ponegdje će temperatura biti i dalje oko 35 stupnjeva još tijekom sutrašnjeg dana, osobito na istoku naše zemlje, gdje se očekuje najviše suhog i sunčanog vremena, ali ne i posve suhog tijekom cijelog dana, tako da vrhunac možemo reći u ovom tjednu ovih stabilnih dana, barem u prvom dijelu dana i tijekom današnjeg dana, odnosno se to očekuje, ali bit će evo vruće i sutra, temperatura uglavnom između 27, što se upravo odnosi na gorske predjele, preko čestih 30 do 32, na istoku 35, koji stupanj niže od 30 stupnjeva se očekuje na sjevernom Jadranu, obzirom da će tamo biti najnestabilnije, najčešća kiša i pljuskovi s grmljavinom, ali će ih tijekom sutrašnjeg dana biti i drugdje. Opet, odnosno kao i dan, najveća vjerojatnost za njih je upravo u Gorskoj Hrvatskoj, središnjim krajevima, ali u odnosu na danas raste vjerojatnost za njih i ponegdje u Dalmaciji, te na istoku zemlje, osobito se to evo odnosi u usporedbi s današnjim danom. I ono što je jako bitno naglasiti, da sutrašnji dan je znači nestabilni u odnosu na danas u većini predjela zemlje, treba pratiti upozorenja, radarske slike zapravo i biti svjestan toga da bi moglo biti sutra evo izraženih nestabilnosti.
0: S obzirom na godišnje doba, a očekivano intenziviranje izmjene sunca i kiše, temperatura ne bi trebalo drastično padati.
1: Ne bi trebala drastično padati, da, i dalje se zadržava pa relativno topao zrak. Znači sutrašnja temperatura, kao što sam i rekla, bit će vrlo toplo, vruće, na istoku možda i vrlo vruće s temperaturom oko 35 ili tek malo više od toga, tako da i sutrašnji dan evo u znaku tog te vrućine ponegdje. Temperatura i u danima koji su znači pred nama, odnosno u dane vikenda, i dalje evo u pravilu iznad 25 stupnjeva, što možemo reći da, obzirom da je prosjek za zagrebačko područje za ovo doba godine oko 28 stupnjeva, upravo ćemo u te oko tih vrijednosti biti u pojedine dane, ali će biti i toplije od toga, znači temperatura će zapravo najviše ovisiti, kao što sam rekla, o izmjeni tih sunčanih i oblačnih razdoblja, tako da ne očekuje se neki drastičniji pad temperature posvuda, odnosno u cijeloj zemlji. Možemo reći da će se to najviše osjetiti zapravo tijekom vikenda na istoku, obzirom na današnje očekivane i prognozirane vrijednosti, da je pad temperature onda pod navodnicima izraženiji na istoku kad temperatura bude onda iza, pa u odnosu na današnji 35-36 za 5-6 stupnjeva niža.
0: Uglavnom možemo reći da svi oni koji su planirali ili uplatili godišnji odmor na moru neće biti u izgubljenoj situaciji, ali im preporučujemo da uz sunčane naočale ponesu i kišobrane.
1: Svakako, osobito tijekom današnjeg, sutrašnjeg dana i ne samo kišobran, stvarno pripaziti jer će biti vjerojatno izraženijih nestabilnosti u vidu prolazno i naglo okretanje vjetra, mogući su obilni pljuskovi, tako da u svakom slučaju vjerujem da nisu izgubili jer se ne radi o promjeni koja će trajati duže nekoliko dana, radi se o nestabilnostima tijekom današnjeg dana na sjevernom dijelu, sutra još i dio subote, odnosno noć na subotu, tako da pripaziti i vjerujem iskoristiti maksimalno ono što će vrijeme omogućiti.
0: Da, a kad dođe nevrijeme mogu se skloniti u nekakav restoran, konobu ili di već, na miru nešto pojesti, kad se stvari smire nastaviti.
1: I ne samo oni, nego mislim da to vrijedi općenito za situaciju posvuda.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama i do slušanja.

0: baš prvi.
1: U nastavku programa najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun nakon nastupa na 6 prava osvojio je zlato u višeboju na europskom gimnastičkom prvenstvu te je u Zagrebačkoj areni potvrdio i neslužbenu titulu najboljeg gimnastičara Europe. Nakon što je Hrvatska na europskim prvenstvima osvojila 3. zlatnu, odnosno 12. medalju, evo što nam je rekao zlatni višebojac.
2: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih. I tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da si taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve 5, evo ga, publika mi je bilo odlično.
1: Nogometaši Rijeke i Hajduka večeras će igrati prve susrete završnice kvalifikacija za konferencijsku ligu. Na rasprodanom Poljudu Hajduk će biti domaćin čvrstom sastavu poljskog Rakova. Susret koji počinje u 19 sati najavljuju igrač bilih Šime Hrgović i kapetan Rakova Fran Tudor.
3: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro. Želimo pobijediti, ostvariti što veću prednost, a dalje da možemo razmišljati.
4: Defenzivno dobro stojimo, mislim da od kad sam ja došao, zapravo Rakov je bio klub koji prima jako malo pogodaka, puno se posvećuje obrani, organizaciji. Puno je bilo rošada, stvarno dobili smo neke nove igrače, neki važni su otišli, stekli su im ugovori. Moramo skupiti glave, odigrati maksimalno koncentrirano prije svega i uzret je kod nas što je u neku ruku dobra stvar i vidjet ćemo.
1: A prolaz u skupnu fazu konferencijske lige traži i Rijeka, koja će od 21. sata biti gost danskog Mikkelenda. Susret najavljuju trener Rijeke Matijaš Kek i igrač Ante Orić.
5: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja, prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo vrijeme u Varaždinu.
6: Igrali su i prošle godine Europu i uvijek su pri vrhu svoje lige. Sigurno da brže igraju, fizički su moćni, tako da morat ćemo odgovoriti na to. Znamo što znači klubu, predstavljamo i hrvatski nogomet, a naravno evo i nas same.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: A uvijek prvi sada hita u Hrvatski autoklub, gdje dobro jutro želim Sandri Pucić.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: U kakvoj smo situaciji na prometnicama?
2: Pa evo, uobičajeno je jutro na gradskim cestama, obilaznicama, vozi se usporeno uz povremene kolone i zastoje kojih i tijekom dana može biti na frekventnim gradskim cestama, ali i pojedinim dionicama autoceste i državnim cestama, osobito u zonama radova. Na autocesti Zagreb-Macelj jutro se povećana gustoća prometa u smjeru Zagreba, pa se vozi usporeno pred čvorom Zagreb-Zapad. Na zagrebačkoj obilaznici slična je situacija između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, dok je na autocesti Goričan-Zagreb kolona vozila na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba dugo oko 1 km. Povećana je gustoća prometa između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru grada, a prometna je nesreća između čvorova Sesvete i Zagreb-Istok na 93. km u smjeru grada. Ograničenje brzine je 60 km na sat, vozi se jednim trakom. Kolona je trenutno na ovoj dionici duga oko 4 km. Prometne nesreće na autocesti Rijeka-Zagreb na 79. km između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine na ovoj dionici je 60 km na sat. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je teretni promet, te su zabilježena duža čekanja na Bajakovu i Tovarniku, dok je putnički promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Maljevac, Županja, Ličko Petrovo selo i Karasovići. Naravno, tijekom dana moguća su i duža čekanja. U pomorskom je prometu stanje za sada redovito. Evo toliko.
1: Hvala Sandri Pustić iz Hrvatskog autokluba. A nakon autokluba vrijeme je za pomorsku prognozu.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Prema kraju dana i sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari juga oko 35 čvorova. Na sjevernom Jadranu ponegdje nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo mjestimice do 20 ponegdje i jugozapadnjak od 6 do 16. Na sjevernom Jadranu prema kraju dana do 24 čvora. More 2 do 3, na južnom Jadranu ujutro 1 do 2. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, samo mjestimice umjerena na oblaka. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom na večer.
1: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas je još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Grgo Mrvica. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Dubravko Lukačin. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu...

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: Uhićen obiteljski nasilnik koji je u Velikoj Gorici pobjegao policiji.
2: Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun osvojio naslov europskog prvaka u višeboju. Prva je to medalja u toj disciplini za Hrvatsku.
0: Biće je pretežno sunčano i vruće od sredine dana na sjevernom Jadranu, Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Mogući je poneki pljusak.
2: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora. Održava se na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću neslavno završila sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspraviti nezakonito odlaganje opasnog otpada u tome gradu. Aleksandra Funes.

0: Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
1: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu i prebacaju na druge teme.
0: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihael Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove.
2: Od saznanja o ovom slučaju Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti, to je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
0: U kojemu će smjeru raspravljati Most, Zvonimir Troskot?
3: Mi ćemo iznijeti u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do slavina, ali nije ni daleko, i s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
0: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
4: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javnost saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
0: U predloženom dnevnom redu predsjednik Milanović poziva vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Predložio je i zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra nakon provedene rasprave glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
5: Nema suglasja između vladajućih i oporbe ni o tome tko je kriv za ilegalno odlagalište otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji, gdje je na dvjema lokacijama gotovo 13.000 tona nezakonito odloženog i dijelom opasnog otpada. Državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv triju osoba i jednoga trgovačkog društva. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
6: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara. Pomoć je najavio premijer Plenković već tijekom posjeta izgorjelom području.
7: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
6: A prva procjena štete iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad sastavio kako bi vlada mogla donijeti odluku, no taj iznos nije konačan, kao što ni procjena štete još nije završila, kaže zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
8: Tatali smo sa spiskom na 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo. Dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ništa, na komunalnoj opremi grada Omiša.
6: Timovi za procjenu štete nastavljaju posao, a podaci se prikupljaju i analiziraju. Već sad se razmišlja ne samo o obnovi uništenih objekata, već i o tome kako bi trebao izgledati krajolik. Dobra je vijest da su sva kućanstva dobila struju. Ivan Perdić.
9: Izgorjeli krajolik, pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
10: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su u potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9.
9: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
10: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni, s ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti.
9: U obilasku terena pomažu im mještani.
11: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
9: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
12: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja marotska koja je tu bila autohtona vrsta.
9: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
13: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
9: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
6: Još je aktivan požar na Dinari, a dubrovački su vatrogasci u pripravnosti zbog požara u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom. Dežurali su tijekom noći. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
14: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske, vatrogasci nas su dežurali gore cijelu noć, nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako tokom noći, to pogotovo kroz noć je jako grubo izgledalo, evo, tokom jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti, jer stvarno je to je ona, poprilično velik požar i da ne daj Bože da krene prema nama.
5: Jutarnja kronika. Uhićen je obiteljski nasilnik koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Nakon 30 sati skrivanja uhićen je u Zagrebu i odveden u istražni zatvor. Prošlog je petka muškarac izašao iz zatvora, te već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Svijet. Ruske su snage tijekom noći izvele nove silovite napade na Kijev. Poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U napadu je pogođena i stambena zgrada. U upadu turističkog helikoptera u Keniji poginulo je 7 osoba. Među stradalima je 5 državljana SAD-a. Uzrok nesreće nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je teškim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja financijski ili na drugi način pomogne Iranu. Najavio je najrazorniju ekonomsku operaciju do sad pokrenutu protiv neke države, te zatražio prekid krijumčarenja nafte, deviznih transakcija i drugih oblika pomoći Teheranu. Nije naveo koje bi zemlje mogle biti pogođene, niti je iznio detalje mogućih sankcija. Američki javni dug prvi je put veći od 40 bilijuna dolara, pokazuju podaci Ministarstva financija. Najviše su rasli izdaci za obranu, socijalne programe i kamate. Dug se u manje od 10 godina više nego udvostručio.
6: A u Puli je jučer uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Riječ je o Vladimiru Ze koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
15: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
16: Jutarnja kronika.
6: Posljednja dramska premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Žena s mora Henrika Ibsena u izvedbi festivalskog dramskog ansambla u režiji Ivana Plazibata s dramaturškim potpisom Petre Pogorec. Biće izvedena večeras na Lokrumu. Jelena Obradović-Mojaš.
17: Nova adaptacija Petre Pogorevci Ivana Plazibata zadržava temeljne motive Ibsenove drame, ali ih umjesto u norveškom fjordu promatra na mediteranskom otoku, propitujući tko su njegovi likovi danas. Ova drama pripada kasnijoj fazi Ibsenova stvaralaštva, u kojoj se od društveno-kritičkih tema okrenuo psihološkoj analizi pojedinca i simbolizmu. Položaj žena bitno se razlikuje od onoga u Ibsenovo vrijeme, kada su bile i zakonski ovisne o svojim supruzima. Tako se ponovno otvara pitanje o slobodi, smatra ravnateljica drame Senka Bulić.
18: O tome kako moramo sami sebe dovesti do pozicije da smo slobodni da bi bilo što mogli odlučiti. Da ne možemo iz nikakve obaveze, iz nikakvog nametnutog identiteta odlučivati zapravo ništa. Dakle, moramo se do kraja očistiti i ponovo roditi.
17: Glumačku podjelu čine Nina Violić, Frano Dijak, Nikolina Prkačin, Tea Harčević, Adrian Pezdirc, Rakan Rušdat i Jure Henigman. Scenografkinja je Zdravka Ivandija-Kirigin, kostimografkinja Petra Pavičić, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec, skladatelj Hrvoje Nikšić. Nakon večerašnje premijere predstava će na Lokrumu igrati do 24. kolovoza.
6: Od podne pa sve do 30. ovog mjeseca pozvani ste na 7 zagrebačkih lokacija koje će vam u sklopu 9. festivala Okolo još jedanput potvrditi da suvremena umjetnost ne pripada isključivo galerijama i muzejima. Što nas sve očekuje u središtu grada, doznala je Sonja Batinić.
19: Zahvaljujući festivalu Okolo, zagrebačke ulice i parkovi ponovno postaju mjesta susreta suvremene umjetnosti i svakodnevice. I to kroz dva programa. Prvi od njih, Grad kao emocionalna mreža, kustosice Tene Bakše, istražuje grad kao prostor osobnih priča, zajedničkih iskustava i odnosa koji nastaju između ljudi i mjesta.
20: Znači, Ana Kovačić će postaviti prostornu instalaciju pod nazivom Grad šuma, potom velika tapiserija Ane Ratković Sobote, ona radi prostornu instalaciju ali od prikupljene plastične ambalaže i plastičnih vrećica. Nadalje imamo Vrtuljak, koja je isto tako prostorna interaktivna instalacija. Apolonija Lučić će predstaviti svoj Pillow Talk. I na kraju imamo restauraciju murala, nepoznati hram Lava Paripovića.
19: Kaže jedna od organizatorica projekta i članica kolektiva Nas dve, Ana Mikin, koja je koncepcijski osmislila fotografsku cjelinu Slojevi sjećanja.
20: Taj program predstavlja dvije umjetnice, Iniju Herenčić, koja se oslanja na baštinu Marije Braut. Druga umjetnica iz fotografskog programa je Sanja Bistričić-Sriča, koja arhivske fotografije koje su u stvari zabilježene objektivima Toše Dapca, Šime Radovčića i Slavke Pavić preklapa s refleksijama grada i odrazima prolaznika.
19: Instalacije će do 30. ovog mjeseca biti postavljene na prostor od trgova Zelene potkove do ulaza u tunel Grič, a šetnju središtem grada pretvorit će u zanimljivo festivalsko iskustvo.
16: Jutarnja kronika.
6: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
5: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
6: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
5: Uhićen obiteljski nasilnik koji je u Velikoj Gorici pobjegao policiji.
6: Ukrajina s hrvatskom putovnicom Ilija Kotvun osvojio naslov europskog prvaka u više boju. Prva je to medalja u toj disciplini za Hrvatsku.
5: Biće je pretežno sunčano i vruće od sredine dana na sjevernom Jadranu u Gorsku. I središnjoj Hrvatskoj mogući je poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
16: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Karlo Plazina.
21: Dobro jutro. Ilija Kovtun osvojio je zlato u višeboju i ponio neslužbenu titulu najboljeg gimnastičara Europe.
22: Osvajaš zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju.
23: Represent Croatia, Ilija Kovtun!
21: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žigar-Frljuk.
1: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odma najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih 6 sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu, sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju svataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333 te za jednu tisućinku prednosti osvojio zlato.
2: Sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju, evo ga, to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve 5, evo ga, publika mi je bila odlično, baš mi je bilo drago da došlo toliko ljudi.
1: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još 3 pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tim Srbić na preči nije povezao 2 elementa, što mu je uz loši i saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju svateljkama Mateo Žvugec 12. iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
21: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice igrat će u gostima protiv Mitilanda. Branić Ante Oreć usporedio je domaćine s prethodnim europskim protivnicima.
3: Sigurno je kvalitetnija ekipa, imaju više iskustva, igrali su i prošle godine Europu i uvijek su pri vrhu svoje lige. Sigurno da brže igraju. Fizički su moćni, tako da evo, morat ćemo odgovoriti na to.
21: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. 2 sata poslije Hajduk će ugostiti poljski Rakov. Na Poljudu Splićani još nisu primili gol u Europi ove sezone. Niš će sa suigračima iz zadnjeg reda pokušati nastaviti branić Šimun Hrgović.
23: Pa sigurno da nam daje jednu dozu samopouzdanja da nismo primili gol. To je samo znak da dobro radimo i trebamo nastaviti tako raditi. Sigurno idemo po pobjedu, to nam je imperativ.
21: Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Uzvratni dvoboj završnog kruga kvalifikacija za konferencijsku ligu na rasporedu su za tjedan dana.
16: Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U jugozapadnom visinskom strujenju nad naše krajeve pritječe topao i povremeno vlažan zrak. Stoga je jutros u većini predjela vedro i malo, uglavnom u unutrašnjosti ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab i umjeren jugozapadnim na obali i jugo. U 6 sati Zavižan je imao 16 stupnjeva, Knin i Kutjevo 17, Slavonski Brod 18, Daruvar 19, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić Gradište kod Županje, Osijek kod Točac, Park iznad Čabra, Sisak i Sljeme 20, Bjelovar i Križevci 21, Bilogora Ogulin i Ploče 22, Karlovac 23, Zagreb Konavoska Prevlaka, Pazin i Plitvička jezera 24, Lastovo Makarska Male Lošinj, Malinska Opatija, Pula Zračna Luka, Šibenik, Varaždin i Zadar 25, Bednja Dubrovnik Rijeka i Split 26, Rab 27 i Rovinj 28 celzijevih stupnjeva. Danas u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj uz više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, navečer mjestimice izraženije. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugo. Najviša temperatura od 31 do 36 stupnjeva, na istoku ponegdje i toplije. I sutra nestabilno te promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, no u višim predjelima i jak. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar. Uz nestabilnosti će naglo okretati na jugozapadni. Najniža temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 27 i 32, na istoku do 35 stupnjeva.
16: Oglasi.
25: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.
16: Oglasi.

0: U Saboru će se održati dvodnevna izvanredna sjednica. Sazvao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Vlada će na sjednici donijeti rješenje o odobrenju sredstava za saniranje posljedica štete od požara na području grada Omiša. Premijer Andrej Plenković i zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
1: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
2: Tatali smo sa spiskom 120 objekata koji su potpunosti djelomično oštećeni, pričamo o stambenim objektima, pričamo poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim ili montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiša.
0: Požar na Dinari još je aktivan, a u pripravnosti su i vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zbog požara blizu granice s Bosnom.

0: i Hercegovinom u Ivanici. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske, vatrogasci nas su dežurali gore cijelu noć, nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako toko noći, to pogotovo kroz noć jako grubo izgledalo, evo, toko jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti, stvarno je to je onaj poprilično velik požar i da ne daj Bože da krene prema nama.
0: U Zagrebu je uhićen 47-godišnji bjegunac koji je prije dva dana s lisičinama pobjegao policiji ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prebačen u istražni zatvor u Remetincu. Podsjetimo, pobjegao je nakon što mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nad partnericom.
2: Vijesti.
0: Ruske su snage tijekom noći izvele nove silovite napade na Kijev. Poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. U napadu je pogođena i stambena zgrada.
2: Sport.
0: Pred nogometašima Rijeke i Hajduka su prve utakmice doigravanja za ulazak u grupnu fazu konferencijske lige. Riječani od 19 sati gostuju kod danskog Midtjyllanda, dok bili od 21 sat dočekuju poljski Rakov. Evo kako su susrete najavili Ante Oreč i Šimun Hrgović.
3: Čeka nam sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
4: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Ono što je nama najjače to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne na sjevernom Jadranu te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, navečer izraženi. Umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 31 do 36 stupnjeva, na istoku i toplije.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: biglietto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: Dobar dan, u ljetu na prvom Hrvatskog radija kojeg ovoga jutra emitiramo iz Zadra.
0: Ljeto na prvom.
1: Povest ćemo vas malo do Dugog otoka, do Sali i Sajskih užanci. Upoznat ćemo vas i sa jednom zadarskom umjetnicom. Pričat ćemo s prvom ženom zadarskog kruzing turizma te sa županijskim pročelnikom za turizam. Sama će u ovom ljetu na prvom biti Marin Dražić, Silvi Končurat i Boždar Kolega.

0: Ljeto na prvom.
1: U Salima na Dugom otoku održane su tradicionalne salinske užance, a prva večer posvećena ribarskoj noći još jednom pokazala zašto ova manifestacija iz godine u godinu privlači brojne mještane, goste i posjetitelje. Salinski porat ispunili su mirisi ribe, domaćeg maslinova ulja, kapule i brudeta, a uz gastronomiju, pjesmu i druženje ponovno je u prvi plan došlo ono najvažnije, tradicija zajedništva. Ribarska večer ponudila je ono po čemu su Sali posebno poznate, jednostavnu, domaću i tradicionalnu otočnu kuhinju. Na ražnjevima su se pekle srdele, pripremali su se različiti brudeti, a posjetitelji su mogli kušati manje uobičajene specijalitete poput brudeta od sušenog morskog psa, pa čak i janjačih tripica, najavio domaćin Jure.
2: Evo imamo ove godine prvi put, a to se pritimo, ima 10-20 godin, da ćemo skuhati drobi od janca na ribarsku večer. Jer je janjac bi isto beštija kuse ilo, je li? Tako da je odeka jedan naš ćelavi prijatelj, on kuha drobi od janca.
1: A u ribe kreće se s pjesmom. Nažalost, ribanje nije više kako je nekada bilo, žele nam se jedan od ribara.
3: Ima nas 5-6 koji to znamo, a i mladi, ovi manji mlađi, počeli su i oni se malo zanimati oko toga, ali ribarstvo je u krahu, cijelo ribarstvo u Hrvatskoj, tako da ne znam što će biti, ali po meni bi trebalo jednostavno 5 godina biti lovosta i svega, ne samo ovakvih mreža, nego svega, da se taj riblji fond okupi i opupi, kako mi rečemo. Srdele su hraniteljica Jadrana, ali jednostavno, oni love srdelu 81 kilo, to je katastrofa.
1: Među brojnim gostima u Salskom portu bio i proslavljeni hrvatski rukometaš Ivan Ninčević, koji na ribarske večeri dolazi gotovo svake godine.
4: Svake godine sam ovdje gost na ovim prvom večeru, ovim ribarskim večerima. Predivno je stvarno ovaj ambijent i ovo je stvarno, ja mislim, neponovljivo. Svake godine se iznenadim, ali prekrasno. Kušat ćemo sve što nam se nudi ovdje. Danas smo se čuvali za srdele i za brudet, od sušenog morskog psa.
1: Upravo su srdela na ražnju jedan od zaštitnih znakova Salinske ribarske večeri. Na prvi pogled jednostavna priprema krije poprilično zahtjevan postupak. Kako srdelu pravilno nadjenuti na tanki ražanj, objasnio je Paško, jedan od domaćih majstora za ovu otočnu deliciju.
5: Srdela se mora naditi, mora srdela biti friška, imate lipi tanki ražanj i kad nadivate preko gornje peraja, mora ražanj proći zgora koste. Znači, kad je pečemo na loziju, da ona prvo visi, da stoji na svježemu friškomu meso. Kad je okrenemo, dolje je pečeno, znači kad je okrenemo, neće visiti na svojoj kosti, na zdraća, tako da neće pasta. Puno puti se, ako mi popijemo malo bivanda, pa zamijenimo čaj gori, čaj doli, ona pade u žeravo, ona se mate, žene divojke ljuto. Ali ja i moj rojak Tiho, isto bonjen, jer mi bonjeni smo među jačima, srdelašima i pekašima srdele nastale, to se nama dogoditi ne more.
1: A ispred mjesta gdje su se pekle srdele, red je bio najveći.
5: Ma nije to radi toga jer su srdele dobre, nego oni su čuli da su bonjeni pravi ljudi i zato su niko nas došli.
1: No, ribarske večer nije samo večer srdela. U velikim tečama pripremali su se brudeti, među njima i onaj od sušenog psa, namirnici isključivo domaće, objašnjava Toni.
6: Unutra je suhi pas i mladi kumpiri. Pasi su od prijatelja iz Male Rave. Kumpiri su iz Krševoga polja, maslinovo ulje ravsko, kapula iz Krševoga polja i tako.
1: Poseban brudet pripremile su Nada i Andreja.
7: Za ribu će vam reći Andreja, a ja ću početi od kapule, naravno kapula, luk, petrosimul, to su malo dinstale. Andreja je donila lipih ribi žmana, ona će vam reći koje su. I to je ono kad se kuha iz ljubavi, onda ide.
8: Riba je žmana, unutra imamo skrpunići, ražu, čaču, škampe, grope, Bitna je dobra volja.
1: Upravo je to možda i najbolji opis cijele ribarske večeri. Nije se natjecalo samo u kuhanju, nego se kuhalo, pomagalo, razgovaralo i dijelilo. Saljske užance nisu samo gastronomska manifestacija, one su podsjetnik na život kakav se nekad živio, kada se susjedu pomagalo, kada se jelo zajedno, kada su se ljudi okupljali bez mobitela i društvenih mreža. Na to je posebno upozorio župnik Sali, Don Frane Šindija, koji smatra da upravo zajedništvo cijelog mjesta predstavlja najveću vrijednost ovih dana.
0: To je ljepota ovih dana na Salima i svakome mogu preporučiti da dođe vidjeti pod navodnike ono starinsko druženje, ono druženje koje je možda bilo prije, druženje koje su ljudi možda izgubili poradi mobitela, poradi Facebooka, interneta i nekih stvari, ali tu uistinu zajedništvo živi jer cijelo mjesto sudjeluje, cijelo mjesto se daje.
1: Posebno mjesto u toj priči ima i tovareća mužika koja svojim nastupima dodatno stvara atmosferu po kojoj su Sali nadaleko poznate. Ribarska večer u Salima je samo fešta dobre hrane, glazbe i druženja. Za mnoge koji se tijekom godine nalaze daleko od svog rodnog kraja, ovakve su večeri prilika za povratak uspomenama, starim prijateljima i osjećaju doma. Jedan od njih je Emil, koji je 36 godina živao u Australiji. Na pitanje kako mu saljska ribarska večer izgleda nakon više od 30 ljeća, odgovor je jednostavan.
3: Uvijek je lipo i veselo, uvijek se lipo vratiti natrag u lipe dane kako su bili, a i sad je jako lipo. Ipak smo malo ostarili, ali probaćemo malo isto zaružiti ranih ura, kao što smo užali prije 30 godina. Ne znam, možda ćemo izdržati, možda nećemo, vidit ćemo.
1: U Saljskom portu okupilo se mnoštvo ljudi, a na stolovima su se nizali brudeti, srdele pripremljene na različite načine, slane srdele i palenta spremljena na tradicionalan način. Emil s hranom nije skrivao oduševljenje.
3: Je, odlični, brudet je bio, baš smo brudet provali, odličan je bio, to je baš domaći napravljen i izvanredan, pravi domaći ugođaj, izvanredan. Je, ostat ćemo još jedan do kraja, još dva dana i baš je lipo se vidjeti sa starim prijateljima i uživati u ovim lipim dalmatinskim fešta. Izvaredla.
1: Nakon 36 godina provedenih u Australiji, čovjek se vrati u Sali i shvati da se mnogo toga promijenilo, ali ono najvažnije nije. Miris mora, domaći brudet, pjesma, prijatelji i fešta koja traje do ranih ura i dalje imaju isti okus doma. A salijska ribarska večer tako ponovno povezuje one koji su ostali, one koji su otišli i one koji se uvijek iznova vraćaju. A da se tradicija prenosi na najmlađe, pokazala i četvrtogodišnja Kjara, koja je bez puno razmišljanja otkrila koja je riba bila najbolja na ribarskoj večeri.
9: Frigana.
1: A uz to što voli jesti ribu, malena Kjara mogla bi postati prava ribarica.
9: Ja sam odobila školke sama, a tati se nije sviđalo.
1: Upravo to možda najbolje objašnjava smisao saljskih užanci. Djeca uče što se jede i kako se priprema, stari prenose znanje, a cijelo mjesto zajedno čuva običaje. Saljske užance tako su još jednom ponudile puno više od obične ljetne fešte. Bile su to srdele na ražnju, brudeti, suhi pas, janjeće tripice, domaći krumpir i maslinovo ulje, ali prije svega ljudi. Ljudi koji kuhaju za druge, peku ribu na vrućini, prenose stare recepte, pjevaju, razgovaraju i okupljaju se oko zajedničkog stola. I možda je upravo u tome najveća vrijednost saljskih užanci. U vremenu kada se sve više družimo preko ekrana, u Salima se još uvijek zna okupiti oko teče, ražnja, pjesme i dobrog razgovora, a tradicija, dok god je ima tko prenijeti na mlađe, očito ima budućnost.
10: Ljeto. Ljeto na prvom. Ljeto na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.

0: Zadarski kruzing turizam ovoga ljeta bilježi izvrsne rezultate. Bio je to povod da razgovaramo s Rebekom Pevec, generalnom direktoricom Zadarske kruzing luke.
1: Koliko ste zadovoljni sa dosadašnjom sezonom, sa dosadašnjim dolacima kruzera u Zadar?
2: Pa za sada sve ide prema planu i vrlo smo zadovoljni, nema velikih oscilacija, odnosno gotovo nikakvih oscilacija. Naše sezone su obično pripremljene 2 godine unaprijed, kao i na svaka druga destinacija koja je uključena u kruz industriju. Tako da ide sve prema planu i do kraja ove godine imamo još otprilike 65 ticanja i 140 tisuća putnika. U ovim mjesecima do današnjeg dana ostvarili smo 75 dolazaka kruzera i sada smo trenutno na 130 tisuća putnika. U kolovozu očekujemo 20 ticanja, u rujnu 27, u listopadu 24. I to je otprilike u rujnu očekujemo 50 tisuća putnika, u listopadu 38 tisuća putnika. To zapravo pokazuje da su rujan i listopad naši najjači mjeseci što se tiče dolazaka putnika i brodova i zapravo sa time produžujemo turističku sezonu za cijelu destinaciju.
0: Upravo to je važno, zapravo Zadar ide prema, želi zapravo produžiti tu sezonu, znači turisti iz kruzera su upravo ti koje bi trebali privlačiti.
2: Upravo tako, mi smo kao kompanija prisutni na svim svjetskim sajmovima što se tiče kruz industrije, imamo direktne kontakte sa kruzlan kompanijama, sa upravama njihovima, tako da barem 3 puta godišnje direktno razgovaram sa njima, ponudim Zada kao i turnaround opciju, odnosno luku, tako da vidjet ćemo što će se dalje događati. Ono što možemo već sada vidjeti je već isplanirana 2027. godina, donosi dalji porast, znači imat ćemo 20 dodatnih ticanja, otprilike 45 tisuća putnika više u odnosu na ovu godinu, što je doista jedan zanimljivi podatak. Imamo nekoliko novih brodova od kojih vjerojatno javnost će jako zanimati, već vjerujem da je to u javnosti, dolazi nam Disney Wish. Na tom ticanju radili smo dugi niz godina i vrlo nam je drago da nas je Disney napokon uvrstio u svoj itinerar.
0: Koja je njegova posebnost?
2: To je zapravo kompanija, zove se Disney Cruises, koja je povezana sa Disney Worldom i sa čitavim projektom Disneya. Tako da su to brodovi koji su posvećeni i koji su na taj način kreirani, takav proizvod imaju da zapravo se vode pod Disney. Znači imate sve karaktere od Disneya i uglavnom gosti su, odnosno klijenti su obitelji, a isto tako su i oni koji zapravo jako, jako vole ovoga Disney likove i Disney svijet.
0: Jesu li turisti koji dođu u Zadar zadovoljni? Jel imate nekakve povratne informacije što se toga tiče?
2: Da, ono što zapravo radim na svakom sastanku sa kruzom kompanijama, tražim direktan feedback, odnosno njihove informacije koje dobivaju od putnika, kakvo mišljenje ima o destinaciji i za sada su svi vrlo zadovoljni.
0: Rekli ste zapravo i znamo kako se broj kruzera, broj ticanja povećava iz godine u godinu, najavili ste i za iduću isto tako. Je li je to nekakav zapravo i dugoročni trend, dakle da li Zadar zaista u idućih 5-6 godina jednostavno će i dalje rasti, gdje je ta možda nekakva granica, je li ima on potencijal zapravo za jednostavan takav nekakav dugoročni rast?
2: Apsolutno, Zadar ima jako puno prostora za daljnji rast i kao destinacija, isto tako kao i kruzerska destinacija. Radi to što prije svega Zadar ima 2 luke, znači ima putnička luka Gaženica, odnosno Zadar Cruise Port, i ima isto tako i gradska luka, to je jedan veliki benefit što se tiče Zadra. Što se tiče svega ostaloga, mikrodestinacije, odnosno izleta i svih tih doživljaja, još uvijek postoji prostora za razvoj i upravo radimo zajedno s turističkim zajednicama i županije i grada Zadra da se kreiraju neki novi doživljaj i da se zapravo ponudi i Ravni Kotari i isto tako i otoci koji još uvijek imaju mjesta za razvoj i doživljaja i da se mogu ponuditi kroz industriji. Što se tiče nekakvog limita, da, Zadar je još uvijek jako daleko od nekakvih maksimalnih brojki, ali dobra stvar je to da idemo da zapravo jednom uzlaznom putanjom i da naš razvoj nije previše agresivan, nego da zaista imamo jedan lijepi spontani razvoj, ajmo tako reći, iz godine u godinu brojke rastu, ali na umjereni način, što zapravo daje priliku destinaciji da se prilagodi i da se daju, da se kreiraju novi proizvod, odnosno nove ponude.

0: Αγκέτο. Λέτο να πρεβόμ. Λέτο να πρεβόμ. Туристички водич Хрватског радија.
1: Turistička sezona u Zadarskoj županiji za sad prolazi stabilno, no i za ukupno dobrih brojki krije se sve izraženiji problem. Privatni smještaj dosegnuje granicu održivosti. Dok se iznajmljivači žale na prazne termine i slabiju popunjenost, iz županije poručuju da razlog nije nužno pad interesa za destinaciju, već činjenica da je apartmana jednostavno previše. Pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i turizam Zadarske županije Ante Sjauš ističe kako je turizam i dalje najvažnija gospodarska grana, ali upozorava da je posljednjih godina došlo do snažnog rasta smještajnih kapaciteta.
2: Jedno vrijeme je bio trend, pa mi možemo reći tamo negdje 2022. snažan porast novih zahtjeva za kategorizaciju, što svjedočimo je li toj, čak ćemo reći, prekomjernoj apartmanizaciji, jer smo definitivno prekapacitirani sa smještajem. Zbog toga je i nekakava komentare možemo čuti među iznajmljivačima da je sezona lošija, da je podbacila. Što se tiče brojki, mi smo na razini prošle godine, ali jednostavno što se tiče privatnog smještaja smo prekapacitirani i realno je da će jedan dio tih smještajnih jedinica ostati prazan. Tako da, kako sam rekao, bio je snažan porast. Ove godine je i dalje pristižu novi zahtjevi, ali nije to toliko intenzivno kao što je bilo prijašnjih godina. Ove godine ukupno negdje oko 4000, znači dosta je manji broj. Sad kažem, to nisu sve novi apartmani, tu imamo nešto i odjava, nešto i izmjena članova, prebacivanja, tako da nisu sve, znači, to potpuno novo izgrađene, ali također ima i novih apartmana velik broj. 2024. godine imali negdje oko 7500 zahtjeva, to treba obraditi, to treba proći, to treba očevide terena, tako da sama brojka zvuči velika. I naravno, najveći problem kada zahtjev dođe početkom 7. mjeseca, sezona je tu i sad sve ih žele početi raditi što prije. Nemoguće je to u doslovno 2 dana dobiti, tako da savjet je da se na vrijeme krene. Za svaki zahtjev, za svaki novi apartman treba izaći na očevid, 2 člana povjerenstva izlaze i postoje pravilnici koje treba zadovoljiti kriterije i tu, znači, po tome se dobivaju zvjezdice 2, 3, 4, odnosno 5 zvjezdica.
1: Kvaliteta, ne samo broj apartmana, trebali bi biti budućnost zadarskog turizma. Županija zato iznajmljivačima nudi i turističke kredite do 30.000 eura za podizanje kvalitete smještaja i prelazak u višu kategoriju.
2: Nama je svakako cilj podizanje i održavanje kvalitete, jer kvaliteta našeg smještaja je prepoznata pa i u stranim drugim zemljama.
1: Dio smanjenja broja novih apartmana povezuje se i s promjenama zakona, osobito kad je riječ o stanovima u stambenim zgradama. Za nove iznajmljivače potrebna je suglasnost suvlasnika, dok postojeći imaju rok od 5 godina za njezino pribavljanje. Očekuje se da će upravo ta odredba značajno smanjiti broj apartmana u stambenim zgradama.
2: Negdje nakon korone je to krenulo, je li nagli porast novih broja apartmana. Nešto i dobro, rezultat toga što smo mi oživili naše zaleđe, gdje se izgradio velik broj kuća za odmor, što je vrlo, vrlo dobra turistička ponuda, jer da se ne koncentrira sve u samom obalnom području, nego da je i zaleđe živi od turizma. Ali sve zakonske izmjene mi smo imali početkom ove godine, stupanje na snagu cijelog paketa novih zakona i uz to i zakona o turizmu. Naravno, tu je došlo i do velikih kritika, jer je išlo se ciljano prema iznajmljivanjima u stambenim zgradama, apartmanima u stambenim zgradama, gdje se traže specifični su uvjeti, gdje se traži suglasnost suvlasnika, suglasnost suvlasnika koji graniče sa zidovima gore, dolje i bočno sa stanom koji se iznajmljuje. I naravno da će se tu, imaju rok svi od 5 godina za dostavu, svi novi, dakle, moraju dostaviti odmah suglasnost, a svi postojeći imaju rok od 5 godina za dostavu suglasnosti. Tu će se zasigurno smanjiti broj apartmana u stambenim zgradama, jer mi stvarno imamo neke zone gdje to doslovno niko ne može kvalitetno, ne može ni vlasnik apartmana koji iznajmljivati jer susjedi zovu policiju. Gosti opet su dekomodirani, došli su na odmor, a ovaj stanar koji tamo živi se mora dići u 6 ujutro raditi.
1: Unatoč nezadovoljstvu dijela privatnih iznajmljivača, ukupni turistički pokazatelji za sad ne daju razlog za alarm.
2: Ova turistička sezona u našoj županiji 2026. bilježi stabilne rezultate, iako, kao što sam prije spomenuo, ima određena doza nezadovoljstva, najviše kod privatnih iznajmljivača, jer je jedan dio smještajnih kapaciteta ostao nepopunjen, baš zbog toga što sam rekao, tu smo dosta prekapacitirani, ali jedan trend je last minute bookiranja. Dakle, imamo, neko će reći, o meni je sad cijela polovica 8. mjeseca ili 9. prazno, nema ništa, i onda se doslovno u jedan dan promijeni. Takav je trend jednostavno putovanja, tako da nije alarmantno stanje. Evo, od početka godine bilježimo 1.443.000 dolazaka, 9.800.000 noćenja, to eto ide prema onoj našoj nekakvoj standardnoj brojci preko 2 milijuna dolazaka i 15 milijuna noćenja, tako da možemo reći da je sezona dobra i stabilna. Također za naglasiti je da vrlo, vrlo veliki broj je domaćih turista, tako eto, to su isto neki trendovi koji se mijenjaju. I klasično, mi smo autodestinacija, tu su Slovenci, Njemci, Česi, Slovaci i gosti iz Velike Britanije i skandinavskog područja koji dolaze, imamo naše ove ljetne linije, tako da to su gosti koji se pretežno zadržavaju nešto manje, jer oni su uvjetno rečeno vezani sa tim rotacijama. Spomenuli smo, naš smještaj je kvalitetan, naša gastronomska ponuda je jako dobra. Mi i dalje tu, evo, želim pohvaliti rad naše turističke zajednice, jeli, i to je na svima nama zadatak da mi uz to sve dajemo i te dodatne sadržaje samim turistima, što sa događanjima i koji se događaju van sezone, jeli, u cilju nam je i proširiti samu sezonu, a i mi znamo gdje živimo, u najljepšem kraju svijeta, tako da to sigurno doprinosi stabilnoj sezoni.
1: Županija nastavlja i s nagradom Premium.
2: To je županijska nagrada. Prošle godine smo imali prvo dodjelu tih nagrada Premium. Zapravo ona se dodjeljuje svima onima koji doprinose prepoznatljivosti naše destinacije, naše županije, i nagrada se dodjeljuje u 5 kategorija. Kategorija najbolji turistički događaj, najbolji aktivni turizam, suvenir godine, zatim najbolji ugostiteljski objekt i jedna nagrada, ajmo reći, ta je posebna osoba godine u turizmu, koja je zapravo namijenjena prvenstveno onom pojedincu, što bi rekli, čovjeku koji svojim osmijehom ili svakodnevnim nekim ponašanjem ostavlja lijepu sliku naše županije i Hrvatske.
1: Javni poziv već je otvoren, a kandidate mogu predlagati turističke zajednice, fizičke osobe i drugi zainteresirani. Velika promjena očekuje se i početkom iduće godine, kada bi trebao stupiti na snagu novi zakon o ugostiteljstvu. Jedan od njegovih ključnih ciljeva je suzbijanje ilegalnog kratkoročnog najma.
2: Novi zakon o ugostiteljstvu prošao je javno savjetovanje i sada se ide u proceduru u Sabor na donošenje. Trebao bi stupiti na snagu početkom sljedeće godine. Jedan od razloga donošenja novog zakona je maksimalno suzbijanje ilegalnog smještaja, u smislu, dakle, jedan od razloga je europska, znači, uredba o kratkoročnom najmu, gdje se uvodi jedinstveni identifikacijski broj za svaku smještajnu jedinicu, i dakle svaki iznajmljivač će dobiti novi identifikacijski broj putem čega će se moći oglašavati na platformama za iznajmljivanje. Dakle, iznajmljivanje bez toga će biti apsolutno protuzakonito. Mi u Hrvatskoj, hvala Bogu, imamo uređeni sustav kategorizacija privatnog smještaja, dok neke europske članice države Europske unije nemaju takav sustav. To je jedan od razloga da se to uvodi i na europskoj razini. Ali kažem, veliki je problem tog ilegalnog smještaja koji se, imamo, znači, potpuno ilegalce neke, onda pod krinkom tog nekomercijalnog smještaja, to su vikendice i tako, isto rodbina, prijatelji, neko ima kategoriziranih, ne znam, 3 ili 5 apartmana, a u stvarnosti ih je 10, jeli. Sada će imati svaki ovaj apartman svoj identifikacijski broj. On će se moći preuzeti putem sustava e-turizam, to je sve sad digitalizirano, bit će zaokružena cijela priča. Koncem ove godine prestaju važiti sva privremena rješenja o kategorizaciji. To su privremena rješenja, oni su najčešće izdavana kada je bio postupak ili legalizacije ili nekakvi drugi nije bio potpun zahtjev da bi se moglo izdati rješenje. Takva rješenja, dakle, po sili zakona prestaju važiti koncem ove godine.
1: Podaci će se razmjenjivati između platformi i nadležnih institucija, što bi trebalo olakšati kontrolu i otkrivanje neprijavljenog smještaja. Za platforme koje budu oglašavale objekte bez odgovarajućeg identifikacijskog broja, predviđene su i kazne koje mogu dosegnuti 130.000 eura. Zadarski turizam tako ulazi u novu fazu. Nakon godina snažnog rasta broja apartmana, naglasak se sve više pomiče s pitanja koliko imamo smještaja na pitanje kakav je taj smještaj, tko ga legalno pruža i može li destinacija takav rast dugoročno podnijeti. Brojke za sad ostaju dobre, ali poruka je jasna. Budućnost neće biti u još većem broju apartmana, nego u većoj kvaliteti, kontroli i održivosti turizma.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.

0: Kažu da se umjetnost ne može staviti u kalup, a čini se da se ne može ni kupac umjetnine. Može biti domaći, može biti turist, netko tko savršeno poznaje umjetnost ili pak dijete koje jednostavno zastane pred nekim radom i svojim ozarenim licem kaže sve. Upravo o tome, ali o životu jednog umjetnika i obrtnika u Zadru, naš Dino Kajić razgovarao je s Anom Jagić o festivalu Noć punog mjeseca, susretima s publikom, prodaju umjetnina, društvenim mrežama, ali o tome kako je zapravo živjeti od vlastitog stvaranja. Ana kaže, Zadar je za umjetnike pomalo dvosjekli mač, nudi publiku, inspiraciju i lagodan život, ali traži i puno upornosti, strpljenja i vjere u ono što radiš. O svemu tome poslušajte u razgovoru s Anom Jagić uz jednu važnu poruku za sve koji te kreću svojim kreativnim putem. Budite uporni, strpljivi i nikad ne odustajte od onoga u što vjerujete.
1: Ana, reci mi, kada su ovakve manifestacije u pitanju, koliko vi obrtnici koji prodajete svoje umjetnine i svoje ručne radove, koliko mušterija imate dnevno?
2: Mušterija dnevno nema pravilo za to, kao i obično. Može biti 1, 2, 3, a može biti 10, 20, 50 mušterija, sve ovisi o njihovom raspoloženju i o, ne znam, o energiji u zraku valjda i stanju u novčaniku.
1: Ali ono klasično pitanje kada su u pitanju te umjetnine koje se prodaju, tko ti češće prilazi, domaći ili turisti?
2: Pa bude jednih i drugih. Nema, i također ni tu nema pravila, jer umjetnički kupac, to jest kupac umjetnine, je jedna vrlo specifična osoba i ne mogu ga staviti u kalup kao domaćeg kupca, niti kao stranog kupca, nego to je valjda jedna statistička nepravilnost u trgovini gdje se pojavi osoba koja je fascinirana umjetnošću, koja ju razumije, obožava ili je ne razumije, ali je jako privlači i to može biti bilo tko. Može biti domaća neka osoba, može biti stranac.
1: A sama Noć punog mjeseca kao manifestacija koja promovira zadarsku kulturu, gastronomiju, povijest, koliko tebi osobno znači i koliko su ti se u sjećanju možda urezale neke prijašnje od prošlih godina?
2: Pa ovo je prva manifestacija na kojoj ja sudjelujem kao osoba koja ima nešto za ponuditi. Tako da sam sretna da sudjelujem u ovome, jer je ovo poznata manifestacija koja se održava već godinama i sigurna sam da svi imaju neko sjećanje. Meni je najčešće sjećanje za Noć punog mjeseca je da se krećem jako sporo po gradu i da ima jako puno ljudi i da se svugdje nešto događa. Tako da za svakoga po nešto se može naći, pogotovo tada u gradu.
1: Ali reci mi, kada govorimo o prodaju umjetnina, postoje li kupci koji se na prvu oduševe nekim tvojim radom kojeg prodaješ, a postoje li i oni koji bi o tome malo i diskutirali da su vrsni poznavatelji u odnosu na one koji su očarani vizualnim dojmom ili bojama?
2: Postoje naravno najbolji primjer osobe koja je očarana sa radovima su uvijek djeca. Djeca su iskrena i njihove reakcije se ne mogu sakriti. Njihove ozarena, njihova lica i grimase su uvijek neprocjenjive. Tako da oni su mi najdraži konzumenti umjetnosti, ajmo ih tako nazvati. A uvijek ima, znaju biti ljudi koji sami slikaju nešto ili se bave umjetnošću pa vole razgovarati s tog umjetničkog stajališta sa mnom. Ima ljudi koji nisu toliki znalci umjetnosti, ali ih nešto privuče pa žele o tome pričati, a ima onih koji dosta poznaju umjetnost pa onda znaju sebe nekad promovirati, znaju diskutirati o različitim tehnikama ili umjetnicima, tako da raznolika ekipa koja se pronađe na ulicama i na štandu.
1: Ali osim ove manifestacije, ti si prisutna i na Muraju gdje također obrtnici izlažu svoje radove. Pa reci mi, kako ti se čini ova turistička sezona, ovo ljeto u Zadru? Kako ti se čini Zadar?
2: Zadar mi se čini kao i inače, okupan suncem, toplinom i morem, prepun ljudima i razno raznom ponudom, tako da sad netko kaže da je bolja sezona, netko kaže da je lošija sezona, stvarno ne mogu to procijeniti možda objektivno, ali vidim da i dalje ima života u Zadru i da se stalno razno razne organizacije trude oko raznih manifestacija i ponuda, tako da nadam se da će se tokom narednih godina i sljedećih sezona još usavršiti u svojim nakanama i ciljevima.
1: A reci mi, što se tiče obrtništva i samog života likovnih umjetnika, kako ti se Zadar čini kao grad? Jer ti si dugo prisutna na sceni i likovnoj i obrtničkoj, ljudi znaju tko si i mi smo dosta puta razgovarali koliko je zapravo u cijeloj povijesti se ponavlja to kako umjetnici prodaju svoja djela i po narudžbama, pa kako ti se grad Zadar čini kao život za likovne umjetnike i obrtnike?
2: Grad Zadar za umjetnike vam je ugodan, lagodan i iznimno izazovan. Ako ste umjetnik koji želi publiku i koji želi kupce, na primjer, onda vam treba količina ljudi, zato što u jednoj količini ljudi možda će se naći par ljudi koje interesira vaš rad. A ako imate jako malo ljudi, onda ste vrlo specifična osoba koja traži vrlo specifičnu publiku ili mušterije. Tako da je Zadar vrlo izazovan, ali s druge strane on nudi puno nekih drugih stvari, poput lagodnosti, gdje ti je sve blizu, sve ti je nekako, imaš vremena za sebe, ne treba ti puno vremena da obaviš neke stvari. Možeš ugodno stvarati u tom gradu, ali naravno to ovisi o tvojim interesima i željama i onome što radiš. Tako da je Zadar je dvosjekli mač, ali ja volim Zadar i tu sam se vratila, bila sam svugdje i sigurno ću opet ići okolo, ali ja volim Zadar i uvijek ću doći ovdje ponuditi ovoj publici ono što ja znam i volim i sa njima podijeliti te stvari, zato što oni to zaslužuju i zato što nikad ne sumljam u promatrača koji od nekud dolazi i s kojim se susrećeš i koji često puta zna iznenaditi i ne treba ih podcjenjivati.
1: Spomenula si izazove, ali eto, ti dugo traješ i tvoje prisustvo dugo traje, pa koja je tajna za sve one koji možda tek sada kreću, a ima ih, znam da ih ima, koji tek sad kreću u taj svijet obrtništva, prodaje svojih rukotvorina? Ti si prisutna i u jednom dijelu likovne edukacije, ali evo, koja je tajna opstanka?
2: Tajna opstanka je upornost i strpljivost i sve ostalo onda poslije toga, ali ako imaš cilj, ako vjeruješ u njega, ne smiješ nikad odustati od njega i moraš imati strpljenja, zato jer ne može se sve odviti odjednom sada na način točno kako si zamislio, nego moraš biti fleksibilan i otvoren ideji da se ona ostvari u pravo vrijeme na pravom mjestu.
1: Obrtnika je puno, a hoćeš li nam opisati malo sve što ti nudiš u svom asortimanu?
2: U mom asortimanu možete pronaći razno razne slike, crteže, grafike, printeve, čak i nešto poezije. Možete pronaći heklane šešire i torbe, ima malo keramike. A također za ovu noć punog mjeseca sam pripremila i kolekciju ljubavnih pisama. Tako da, eto ga, nadam se da ćete nekome poslati pisamce.
1: Znači, za svakoga po nešto, kako se ono kaže.
2: Tako je, za svakog po nešto. Za onoga koji ima 5 eura i za onoga koji ima 500 eura, svi su dobrodošli.
1: Reci mi, što se tiče tvog daljnjeg djelovanja, ja vjerujem da si i ti sebi za ovo ljeto isplanirala jedan godišnji odmor. Pa kako to izgleda u likovnom svijetu? Jer vi zapravo zarađujete koliko djelujete. Kako izgleda godišnji odmor? Često ga svi spominju ljeti, ali kako izgleda kod likovnog umjetnika koji živi od svog stvaranja?
2: Godišnji odmor izgleda tako. Svi misle da je godišnji odmor cijelo vrijeme, ali meni često puta godišnji odmor, ako bude predug, postane godišnji umor. Ako nisam u mogućnosti nešto pisati ili crtati ili slikati. Tako da godišnji odmor je uvijek polovičan.
1: I moramo se naravno još dotaknuti i društvenih mreža, jer i one su danas glavni alat kojima svi trguju, svi se bave njima i nude svoje proizvode putem različitih društvenih mreža. Pa u tvom slučaju, koliko si aktivna, mislim, znam da jesi, ali koliko ti ljudi pišu, koliko imaju neke narudžbe, želje?
2: Pa preko društvenih mreža najaktivnija sam možda na Instagramu, pa tu se zna pojaviti nekakvi interesantni kupci i naručitelji, komentatori ili takozvane uhode koje samo uživaju promatrajući u objavama. A također imam i web stranicu, na Facebooku sam malo starija, slabija, to jest trudim se da me društvene mreže previše ne usisavaju i ne odlače mi ovoga vrijeme, ali jednostavno to je nemoguće. Morate znati balansirati vremenom. Ako znate, javite mi.
1: Eto, sjajna poruka za kraj. Ana, ja ti se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Želim ti naravno ugodan ostatak ljeta, uspješno djelovanje, jedan dobar predah i svako dobro u daljem stvaranju, jer vjerujem da si već spremna i za jesen.
2: Hvala ti još jednom. Do sljedećeg susreta. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: U Saboru će uskoro početi dvodnevna izvanredna sjednica. Sazvojuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odlaženog na području Gospića i Ličko-senjske županije. Evo što je predsjednik Sabora rekao uoči sjednice.
1: Ona može biti i korisna ako se zadržimo u jednom konstruktivnom tonu, ako ćemo zaista razgovarati o meritumu, a ako se sve pretvori u međusobno optuživanje, u klevetanje, vrijeđanje, onda to neće imati smisla. Dakle, očekujem da će svi zastupnici savjesno pristupiti današnjoj sjednici. Sa svoje strane pokušat ću voditi raspravu i sjednice u smjeru konstruktivnog tona, traženja rješenja i pomoći u stvari ljudima kojima je ta pomoć nužna. I nastojat ću sve one koji će pokušati voditi raspravu u drugom smjeru, u smjeru političkog konflikta, uvreda i kleveta, pozivati da to ne čini.
0: Vlada će na sjednici donijeti rješenje o odobrenju sredstava za saniranje posljedica štete od požara na području grada Omiša. Premijer Andrej Plenković i zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
2: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
3: Tatali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni, pričamo o stambenim objektima, pričamo poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo. Dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiša.
0: Požar na Dinari još je aktivan, a u pripravnosti su i vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj

0: U Banskoj županiji zbog požara blizu granice s Bosnom i Hercegovinom u Ivanici, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Cimović.
1: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske, vatrogasci nas su dežurali gore cijelu noć, nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako toko noći, to pogotovo kroz noć jako grubo izgledalo, evo, tokom jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti, stvarno je to je ona poprilično velik požar i da ne daj Bože da krene prema nama.
0: U Zagrebu je uhićen 47-godišnji bjegunac koji je prije dva dana s lisičinama pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prebačen je u istražni zatvor u Remetincu. Podsjetimo, pobjegao je nakon što mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nad partnericom.
2: Sport.
0: Pred nogometačima Rijeke i Hajduka su prve utakmice do igravanja za ulazak u grupnu fazu konferencijske lige. Riječani od 19 sati gostuju kod danskog Midtjyllanda, dok Bili od 21 sat dočekuju poljski Rakov. Evo kako su susrete najavili Ante Oreč i Šimun Hrgović.
3: Čeka nam sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
4: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Navečer izraženi. Umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 31 do 36 stupnjeva. Na istoku i toplije.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Vaš prvi.

0: U Saboru se održava dvodnevna izvanredna sjednica koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji. Događaj prati Aleksandra Funes. Aleksandra, u kakvom je tonu prošlo prvih pola sata zasjedanja i je li u sabornici predsjednik Milanović?
1: Zastupnici su tek sad počeli iznositi stajališta klubova. Predsjednik Zoran Milanović, kao i prije 3 godine kad je inicirao izvanrednu sjednicu Sabora, podsjetimo, usred ljeta zbog afere Plin za cent, ni ovoga puta nije došao na sjednicu. On se na sazivanje ove izvanredne sjednice odlučio nakon što je u Gospiću neslavno završila sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspraviti nezakonito odlaganje opasnog otpada u tome gradu, pa će to učiniti zastupnici danas i sutra. Predložio je dnevni red s 4 zaključka o kojima oni objedinjeno danas raspravljaju, da vlada odmah započne trajnu sanaciju odlagališta u Gospiću i uspostavi stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda. Zatim traži da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa. Potom od vlade traži da najkasnije u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora, a predsjednik Milanović predložio je i zaključak kojim se državni inspektor obvezuje odmah započeti s nadzorom i kontrolom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj. Jutro su matični odbori održali sjednice. Odbor za Ustav nije podupro zaključak da se hitno imenuje glavni državni inspektor, a Odbor za okoliš većinom glasova odbio je ostala 3 zaključka. I dok se javljam, zastupnice se zapravo još zagrijavaju, naime prije nekih pola sata kad su sjeli u klupe, upravo su, kao što sam na početku rekla, počeli klubovi iznositi stajališta. Od ministara ovdje su ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, zdravstva Irena Hrstić, ministri pravosuđa Damir Habijan i graditeljstva Branko Bačić. Premijer Plenković, kao ni predsjednik države, nisu na sjednici. On u ovome trenutku predsjedava sjednicom vlade. Evo što je uoči sjednice izjavio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Ona može biti i korisna ako se zadržimo u jednom konstruktivnom tonu, ako ćemo zaista razgovarati o meritumu, a ako se sve pretvori u međusobno optuživanje, u klevetanje, vrijeđanje, onda to neće imati smisla. Velika je šteta da predsjednik kao predlagatelj nije došao na sjednicu Sabora, to se već drugi puta događa, dakle da on uputi Sabor u zahtjev za izvanrednim zasjedanjem i onda kao predlagatelj ne dođe. Dakle, po meni je to isto tako problematično, a još jednom ponavljam, vladajuća većina odlučit će kakve će zaključke usvojiti.
0: Vlada će na sjednici donijeti rješenje o odobrenju sredstava za saniranje posljedica štete od požara na području grada Omiša. Premijer Andrej Plenković.
3: Dobili smo prve preliminarne procjene o štetama. Mi ćemo danas kao prvu točku sjednice vlade donijeti odluku

0: odobrenju sredstava koja idu iz proračunske zalihe, iz ostalih rashoda u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice. To je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
1: Požar na Dinari još je aktivan. O stanju na terenu govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: U ovom trenutku više izdimljava nego što ima one otvorene vatre, ali nije dobra situacija jer to je velika linija, doslovce nepristupačna, bilo šta teško prognozirati, pogotovo da nas zovu dosta jako jugo. Mi tu radimo, pokušavamo nešto napraviti. Jučer smo se tri puta doslovce izvlačili iz toga jer nas je vatra dosta probijala na baš na ovom dijelu gore prema Brezovcu i uz pomoć kanadera i svega. Kolike su naslage, koliko se borove naslage u tome dijelu, to su doslovce i podzemni požari.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne na sjevernom Jadranu te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, navečer izraženi. Umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 31 do 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Dubravko Lukačin, glazbena urednica Đurđica Ivanković i ja, Ana Krojs. Minute pred nama ispunit će događaj u našoj zemlji, a o svemu tome slušat ćete u javljanjima kolega iz naših centara. Idemo prvo do Pule. Pozdrave šaljemo Nikoli Milatu. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama, poštovanje, kako ste?
1: Pa čekamo ovu promjenu vremena, obećanu. Još da, nekako treba izdržati, a onda sutra ćemo vidjeti. Držne
2: da,
1: ideje.
2: Kod nas je nekako jako blizu.
1: Ne, ovdje u Zagrebu je baš jako grdo.
2: A je, isto. A ljepljivo, toplo,
1: da,
2: baš
1: da,
2: je,
1: da.
2: Od ranog jutra je mučno, bih rekao. Očekujemo to neko olakšanje kroz sa kišom, koja već vidimo, sutra će dosta programa pogasiti, figurativno rečeno, ali i danas vidim da je vaga za mnoge programe, hoće li biti ili neće li biti, tako da nekako kroz dan će valjda zadnje odluke padati. Pa u tom kontekstu i koncert Matije Cveka večerašnji, koji zaista s nestrpljenjem očekujemo u Pulskom Malom Rimskom kazalištu, još uvijek je, a kako dobro čujem iz pouzdanih izvora, kako to volimo reći, na vagi. Inače, planiran je početak u 21 sat, kada će Matije Cvek sa svojim The Funkensteinsima izaći na pozornicu ovdje u Puli. I to u jednom zaista u njegovoj karijeri sjajnom trenutku, kada je njegov aktualni singl Dvoje mladih je na prvom mjestu svih top ljestvica u državi i potvrđuje kako je Matija Cvek zaista jedan izvođač kojeg vole svi, i mladi i stari, i na sjeveru i na jugu, i jako nam je drago evo da na u sklopu svoje turneje dolazi i u Pulu. A za ljubitelje stand-up komedije predlažemo odlazak u Rovinj. Večer smijeha sa puno poznatih imena domaće stand-up scene. U Centru za mlade Dino Škrapić u Rovinju nastupaju članovi kolektiva Lineup, dakle Vlatko Štampar, Saša Turković, Goran Bugrinec, Aleks Curać Šarić. Program započinju 21.30 i vjerovali ili ne, ulaz je čak i besplatan, samo treba formalno preuzeti ulaznice,
1: treba doći ranije
2: na Ganduziju, tako je, tako je. Imamo u Puli planirani jedan koncert Puhačkog orkestra grada Pule, koji će izvoditi filmsku glazbu, ali pop i rock hitove, s početkom u 21 sat na Pulskom forumu, sve to pod ravnanje dirigentice Jasmine Lorin. Također nadamo se da nebesa nemaju neke druge planove, pa i odgode taj koncert. U Hreljićima, jedno malo mjesto u općini Marčana.
1: Imamo nešto slično, Hreljić u Zagrebu, ali nije to jel?
2: Nije, ovo su Hrelje, samo sa Lije, da, ali je krasno, jedno malo mjesto. Oni će također danas imati jedan lijepi glazbeni, odnosno zapravo glazbeni program prije svega, posvećen istarskoj glazbi, plesu, domaćoj besidi, ili kako mi kažemo domaćoj riječi, ispred crkve Svete Marije od Zdravlja. Će se okupiti mnogi lokalni izvođači koji sviraju roženice, mih, harmoniku, izvodit će se stari napjevi i stihovi koji čuvaju duh ovoga kraja. Oni imaju alternativu za slučaj kiše, ući će u crkvu Majke Božje od Zdravlja i tamo će također cijeli program biti izrealiziran. U Balama, prekrasno malo mjestu, šesti je Bembo Fest, festival malih scena, nezavisnih kazališta. Danas u 21 sat na trgu Tomazu Bembo gostuje teatar Gavran komedijom Mire Gavrana na kavici u podne. Igraju Mladena Gavran i Vedran Komerički. I za kraj, možda bih vas još eventualno za one najmlađe izvijestio da sutra će biti jedna full, kako mi kažemo, full lijepa jedna radionica za najmlađe. Uče se zabavni ritmovi, upoznaje se s glazbenim instrumentima, a sve kroz format knjige. Iz ciklusa Prije mora do Marafora u gradskoj knjižnici u Poreču, sutra doduše u 11 sati će se održati ta radionica, ali je potrebno svoj dolazak najaviti danas do podne, eventualno, ne znam, u poslijepodnevnim satima, kako bi se cijeli program mogao pripremiti
1: organizirati,
2: za, vjerujem, veliki da. Broj klinaca koji će doći učiti o knjizi, o moru, o raznim likovima iz poznatih knjiških djela, a usto malo će i muzicirati. Evo jedna lijepa ovako priča za čak možda i kombinaciju roditelji i dijete.
1: Jedino što vam treba za, barem za danas, ovaj programski dio za danas je dobro vrijeme. Evo,
2: za
1: držimo fige da će izdržati.
2: Je, baš tako.
1: Lijep pozdrav.
2: I vama, hvala.

0: 10:20, evo nakon istarskih događaja vrijeme je da čujemo što novoga ima u Rijeci. U Riječkom studiju čeka nas Iva Pavletić-Crneć, dobar dan.
1: E, dobar dan, lijepi pozdrav iz Rijeke, ovdje s Riječkog Korza, sunčano je, 27 je stupnjeva trenutno u Rijeci, nekako je sparno.
0: Da, za pola 11 je to dosta.
1: Je, i okrenulo je na jugo, pa se osjeća i ta sparina u zraku, ali evo kažu da će noćas kiša, da će neverini, da će pad temperature, vidjet ćemo što će od svega toga biti.
0: Samo da ne bude štete, neko
1: da,
0: hladi.
1: Da, naravno, naravno, evo danima
0: nek
1: nam se najavljuje
0: kiša, lijepa.
1: Kiša, međutim ništa nije bilo od te kiše, barem ne do danas,
0: sada,
1: vidjet ćemo. Da. Zaista je u najavi čak i obilnija kiša noćas, pa priželjkujemo kišu i zbog užarenog asfalta, ali i suhe zemlje itekako priželjkujemo i nadamo se da će sve proći bez nekih većih problema i da ćemo se sutra stvarno probuditi uz malo niže i ugodnije
0: osvježeni
1: temperature.
0: Osvježeni i odmorni.
1: Je, nadamo se da će to tako i biti. Vidjet ćemo, pratit ćemo razvoj situacije. U Rijeci zapravo zbog te najave lošeg vremena puno toga je odgođeno ili otkazano ili odgođeno za vikend i za subotu i nedjelju, a ono što za sad imamo informaciju da će se odvijat, vidjet ćemo ako u međuvremenu se i to ne odgodi, riječki amaterski stolnoteniski turnir Pajol Open vraća se na jednu plažu na Riječkim Pećinama, na plažu Grčevo. Danas se održava njegovo 6. izdanje, a i ove godine ima humanitarni karakter. Sav prihod od kotizacija namijenjen je riječkom klubu Ping Pong Parkinson, koji kroz stolni tenis pomaže osobama oboljelima od Parkinsonove bolesti. Turnir je namijenjen isključivo amaterima, a igra se pojedinačno i u parovima, tako da evo, ako je netko od slušatelja u blizini ovdje Riječkih Pećina, slobodno neka dođu i neka se zabave. A malo sjevernije u Gorskom Kotaru u Fužinama danas počinje četvero dnevni Forestera festival elektroničke glazbe, a do nedjelje će u kaubojskom selu Roosevelt na dvije pozornice nastupiti oko 60 domaćih i stranih izvođača. Uz glazbu posjetitelje očekuju i umjetničke instalacije, performansi, čak i jedan vatreni show, nadam se, uz odobrenje vatrogasaca. A za posjetitelje festivala osigurane su i promotivne ulaznice za Špilju Vrelo i turistički vlakić Fužine Ekspres. U Fužinama sam 100% uvjerena da će mnogi naći osvježenje u tom zelenom srcu naše Hrvatske. Ono što je nekako danas u fokusu javnosti ovdje u Rijeci je naravno utakmica Rijeke u Danskoj. Naime, nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige večeras gostuju kod danskog Midtjyllanda, a u oči uzvrata na Rujevici idućeg tjedna bijeli žele ostvariti bilo kakav pozitivan rezultat kako bi odluka o putniku u ligašku fazu pala u onoj drugoj utakmici. Dvoboj u Herningu igra se od 19 sati, naravno prijenos će biti u programu Radio Rijeke za sve one koji žele čuti kako ide ta utakmica.
0: Dobro, držimo fige.
1: Da, da, naravno puno je događanja i na našim otocima, recimo nešto što je tradicionalno, nešto što ima svoju dugu i vrijednu priču su osorske glazbene večeri. Osor, mjesto koje povezuje dva otoka, Cres i Lošinj, a jedan od najpoznatijih hrvatskih pijanista Ivo Pogorelić nastupit će večeras u sklopu osorskih glazbenih večeri. Recital počinje u 21 sat u crkvi Uznesenja Marijina u Osoru, a Pogoreli će pred osorskom publikom izvesti dijela velikih skladatelja klasične glazbe, tako da bit će zaista posebno. Inače su ti koncerti u Osorskoj katedrali izuzetno posebni i zaista evo svima onima koji još nisu doživjeli tu čar, jedna iskrena preporuka, ako ne ove godine onda neka si nekako pribilježe sezonu 2027. i Osorske glazbene večeri. Što se tiče Rijeke i evo događanja u ovom našem kraju, to bi nekako bilo to.
0: Dobro, i raznovrsno u svakom slučaju, evo, pratit ćemo, istina ne u barem mi ovdje u Zagrebu u programu Radija Rijeke, ali evo, držat ćemo fige.
1: Za
0: nogometnu utakmicu, da sljedeći tjedan onda ili kad se igra ova uzvratna, imat ćete prednost domaćeg terena.
1: Tako je, tako. Idući tjedan čekamo dance ovdje u Rijeci na Rujevici, tako da evo, mi naravno navijamo uz
0: bilo
1: onu
0: koji
1: našu
0: pozitivni rezultat, jel?
1: Tako je, i navijamo uz onu našu poznatu Forza Fiume.
0: Tako je. Evo, s tim ćemo završiti. Lijep pozdrav.
1: Lijepi pozdrav iz Rijeke.

0: Na sjeveru Jadrana čeka se najavljena promjena vremena, a kako je na jugu, pitam Mislava Činića u Dubrovačkom studiju. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Dubrovnika. Na jugu je vruće i trenutno smo oko 29 Celzijevih stupnjeva, to će u nastavku dana zasigurno rasti, međutim 58% je vlage, pa je onda
0: nije
1: onako
0: lako.
1: Malo... Tako, upravo to. More je 27 Celzijevih stupnjeva, što je dosta, dosta visoko, tako da je vruće. To je, kad podvučemo crtu, puše nam slabo do umjereno jugo, tako će barem biti kroz dan, u noći može biti bura. To nas baš ne veseli, s obzirom da je odveć požara na sve strane. Vjerujem i da su naši slušatelji, prateći naš informativni program, čuli kako je požar na Ivani pored granice s Hrvatskom, ovdje pored Dubrovnika, odnosno Župe Dubrovačke. Nasreću nije prešao na hrvatski teritorij, trenutno je pod kontrolom, a naši su vatrogasci na granici. Evo što je nama jutros u programu rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Požar na Ivanici je onaj jako blizu, u samu granicu sa Hrvatskom je. Evo, tokom noći grad Dubrovnik, odnosno Dubrovačka vatrogasci, DVD Župa, grad sa zapadne strane samoga požara, DVD Župa istočno od požara su aktivni. Evo, i sad smo još uvijek aktivni gore. Evo, zaustavili smo širenje, odnosno zaustavili smo ga što ide prema Republici Hrvatske, tako da on nigdje nije ušao Republiku Hrvatsku, ali stvarno to je jedan veliki, veliki, veliki požar i trebamo puno, puno, puno još vremena da budemo sigurni, jer stvarno ga ima jako puno. Sam ovaj požar će sigurno sa strane BiH potrajati jako dugo, dugo, ali evo, mi smo gore i Dubrovačka trasa, 9. Župa i ostaćemo do dalje. Mislim da nas čeka sigurno po pitanju ga požara danas aktivnost u području Ivanice cijeli dan.
1: Zato nas najava bure baš ne veseli.
0: Da, ti vjetrove.
1: A s obzirom na sve, uvijek vrijedi istaknuti, opetovati poziv svim našim sugrađanima, ali i gostima na odgovornost, jer evo doista je premalo potrebno da bi plan.
0: Da, nažalost, na ovo niste mogli utjecati, ali evo,
1: tako je, tako
0: vatrogasci
1: tako
0: su na tamo gdje treba biti.
1: Tako je. Usmjerit ćemo se i na druga dobra kojih u gradu ima. Primjerice, u tijeku je 54. seminar za strane slaviste Zagrebačka slavistička škola, koja se održava tradicionalno u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. U 14 dana polaznici su iz cijeloga svijeta ovdje i imaju priliku usavršiti svoj hrvatski, ali i znanje iz naše književnosti i kulture. Evo što nam je rekao voditelj Zagrebačke slavističke škole Igor Marko Gligorić.
3: Zagrebačka slavistička škola posebna je djelatnost odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja organizira evo 54. put, dakle od 72. u kontinuitetu do ove godine, a nadamo se naravno i u buduće, kao svoju središnju djelatnost Hrvatski seminar za strane slaviste. Seminar je namijenjen stranim profesorima, prevoditeljima, kulturnim djelatnicima i studentima kroatistike i slavistike iz cijeloga svijeta. Ove godine iz 20 zemalja dolazi 70 polaznika koji će proći kroz ova dva tjedna našim programom.
1: Čuo sam da ta informacija sa svih strana svijeta je doista tako. Primjerice, kolegica je poznala jednu mladu kineskinju koja sjajno govori hrvatski jezik, da je to baš bilo neobično i jako, jako lijepo. Veseli nas i činjenica da je večeras posljednja treća dramska premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Ne veseli nas to što je posljednja, nego što jest premijera večeras. Ibsenova žena s mora u izvedbi festivalskog dramskog ansambla na otoku Lokrumu. Početak je 21 sat, komad je s dramaturškim potpisom Petre Pogorevc, a u režiji Ivana Plazibata.
4: To je priča o jednom nesretnom braku, o junakinji koja je samom naslovu, to je Lidi Vangel i doktoru Vangelu, i priča o nesretnom braku i o ljubavnom trokutu. Ovdje smo pokušali tu predstavu premjestiti ovaj jedinstveni ambijent Lokruma, od jedan od najljepših ambijenata, zapravo jedan od najljepših zalaza sunca koji sam vidio u životu u ovom ambijentu. I na neki način htjeli smo poispričati priču i o ljudima koji su nesretni, zapravo jer nisu tu gdje bi trebali biti u svojim životima i kako prihvaćaju promjenu i kako idu dalje. Tako da nadam se da će i publici ostati neki optimizam na kraju priče.
1: Oni koji ne žele birati, na sreću večeras neće morati, a ako žele stići na više zbivanja, svakako bi bilo dobro stići na otvorenje izložbe u 20 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Hrvatski suvremeni slikar Matko Vekić, izložba naslovljena Resort bez signala, dakle u 20 sati, izložba će u nastavku 2027. gostovati u Galeriji umjetnina Split s kojom se organizira u suradnji, tako da evo, pregršt je kulturnih i drugih zbivanja kod nas. Ovdje ću se ipak zaustaviti da ostane vremena za druge kolege, ali evo, ljeto je uvijek vreva u Dubrovniku.
0: Tako, lijepo je bilo čuti što se sve događa. Držimo fige da ovaj požar bude i dalje pod kontrolom u svakom slučaju i da vjetar neće otežati ako neće već pomoći. Ja se nadam da možda i malo kiše padne evo, i kod vas dolje da
1: bi bilo zgodno.
0: Lijep pozdrav Dubrovniku.
1: Hvala lijepa, pozdrav od nas.

0: Čuli smo u prošlom javljanju kako se na dubrovačkom području brinu o požaru koji dolazi iz Bosne i Hercegovine, a i na kninskom području dosta se dugo brinulo o požaru s Dinarem, te nadam se, evo, pod kontrolom, to pitam Nives Haladnić u kninskom studiju. Dobar dan.
1: Prije svega, ni blizu pod kontrolom ovaj požar nije, to je ogromna površina koju je vatra zahvatila, to se već mjeri u tisućama hektara, čak su neke od posljednjih procjena 14.000 hektara površine na Dinari, ovoj našoj divnoj planini koja obiluje i biljnim i životinskim endemima, a ne samo vrstama i primjercima. Tako da je situacija od zadimljenog zraka koji nam je ovdje danima nad Kninom do te tuge kad gledamo dim i vatru na Dinari, a zapravo ništa ne možemo napraviti. Zemaljske snage koliko mogu, hvataju nekakve linije kako bi se probile, tehnici je potpuno onemogućen pristup.
0: Nepristupačan
1: tako
0: teren.
1: Tako je. I kanaderi, evo, dođu malo u pomoć, ali daleko, daleko je to od nekakvog kraja, tako da evo nadamo se, prizivamo tu kišu koja bi sutra, pogotovo krajem dana, mogla pasti i na našem području, jer čini se da do kiše zapravo nema drugog načina da se požar ugasi. Tako je. Više izdimljava sad nego što ima otvorene vatre, no evo, kako smo rekli, ogroman je prostor i dalje nedostupan. Jučer su se evo naši vatrogasci u tri navrata izvlačili s prostora gdje su bili, tako da je prilično opasno i onda nam je zapravo najvažnije da nema nikakvih žrtava, da nema stradalih ljudi i vatrogasaca, a koliko smo doznali, životinje se jadne izvlače, njima to njihovi nagoni zapravo dirigiraju te njihove korake, pa i bježe iz tog zahvaćenog prostora, zadimljenog prostora, tako da je baš onako jedna ružna i tužna situacija na Dinari. Možemo zajedno čuti još jedan put županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
2: Nije dobra situacija jer to je velika linija, doslovce nepristupačna, i evo, bilo šta teško prognozirati, pogotovo da nas zovu dosta jako jugo, večeras bi ta ciklona trebala tu doći, pa ćemo vidjeti, ali evo, mi ćemo ga tu pokušavati smirivati na ovom dijelu, ali smo jednostavno doslovce onemogućeni bilo kakvim pristupom doći sa tehnikom do tog dijela požara. Ova donja strana prema Podinari, ona se lagano spušta, tu nije ugroženo ništa prema uništima, znači na splitsku stranu je s jednim krakom taj požar otišao, par kilometara doli južnije ima drugi požar oko planinarske kuće na Rupama koji se širi, tamo će kolege iz Splitsko-dalmatinske županije se uključiti. Ono što je najbitnije od ovom trenutku, mi tu radimo, pokušavamo nešto napraviti, jučer smo se tri puta doslovce izvlačili iz toga jer nas je vatra probijala na baš na ovom dijelu gore prema Brezovcu i uz pomoć kanadera i svega, kolike su naslage, koliko se borove naslage u tome dijelu, to su doslovce i podzemni požari na velikom je dijelu i evo, ono što je najbitnije da smo svi živi izrazi.
1: Eto, to je najbitnije u konačnici, da. Kad spominjemo požar, evo imamo najnoviju odluku našega župana Paška Rakića. Županija Omišu daje 20.000 eura kao pomoć. Sama naša županija je puno puta imala teške požare, bilo je i na našem području velikih šteta, velikih gubitaka, tako da zaista znamo kroz što prolazi Omiš i njegovi mještani i evo, samo im možemo poželjeti zdravlje i snagu da se izvuku iz ove tragedije koja je neke od njih pogodila. Jedna druga priča koja je ovdje kod nas tako prigodno se izvlačila od izbora do izbora, to je ova naša brza cesta Šibenik-Drniš-Knin. Sad evo dobiva već neke konkretne korake. Jučer je naime otvoreni su radovi na obilaznici Drniša. To je jedan veliki posao, vrlo zahtjevan i bitno će olakšati život Drnišanima. mjestima jer će tranzitni promet izbaciti iz grada i omogućit će razvoj gospodarstva onako jači nego što je to trenutačno. Kratko ćemo poslušati predsjednika uprave Hrvatskih cesta Ivicu Budimira koji je evo donio neke tehničke podatke o tom dijelu ceste.
3: Od 6,75 km mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa. Najznačajniji objekat je preko kanjona rijeke Čikole, veliki most 220 metara raspona, vrlo ozbiljna inženjerska konstrukcija. Ovi drugi objekti su tu raspoređeni po cijeloj trasi. Imamo oko 130 tisuća kubika nasipa, oko 80 tisuća kubika iskopa i bit će poasfaltirano oko 55 tisuća kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase.
1: I to bi kroz nekih 30 mjeseci trebalo biti, ali sljedećih nekoliko godina na prostoru cijele županije puno će se ulagati i raditi, čak i ove državne ceste D33 od Knina prema Drnišu i onda od Drniša prema Muću D56 idu u rekonstrukciju, dakle istodobno na jednoj strani se planiraju trase ove brze ceste, a ide u rekonstrukciju postojeća cesta, tako da nas puno toga, rekla bi, dobroga čeka.
0: Tako je, to će omogućiti ljudima da što lakše tamo žive i da ostanu, da ne odlaze nikuda.
1: Apsolutno, nadamo se da će to biti onaj
0: najbolja mjera, da.
1: Tako je. I za kraj, evo, i dalje smo u Drnišu, najavit ćemo večerašnji program s kojim se otvaraju glazbene večeri u crkvi Svetoga Roka. Jedan od organizatora, Davor Ćupić iz Pučkog otvorenog učilišta Drniš.
4: Vrlo zanimljivi duo, naime oni u svojim programima izvode dijela na širokom spektru instrumenata, od harmonike, bandoneona, kojega vjerojatno neki nisu ni čuli što je to, to je jedna vrsta harmonike, klarinet, saksofon, pa do hrvatskih tradicijskih glazbala poput sopile, sluškinje, diplica i tako dalje. Znači široki spektar instrumenata će se pojaviti u crkvi Svetog Roka u četvrtak. Duo Kroatiko će to izvesti 10 kompozicija, mislim da će oduševiti publiku.
1: Sigurni smo u to 11 ovih programa je za nama,
0: različitog
1: 11
0: svega,
1: godina.
0: Da,
1: tako da imaju iskustva i znaju što ljudima treba i kako na suvremeni način ponuditi i donijeti klasičnu glazbu. Eto, toliko za danas iz Knina.
0: Evo, nadamo se osvježenju cikloni da donese kišu, ali ne s grmljavinskim nevremenima, da stvarno vam pomogne ugasiti taj požar. Pa to već više duže od jedan dana, 10 dana sigurno.
1: 10 dana sigurno. Da, nekoliko dana je bilo na teritoriju Bosne i Hercegovine.
0: To se sjećam da su rekli da svi paze kad će preći na našu stranu, da.
1: Tako je, da, tu imamo te administrativne granice jednog cjelovitog prostora, ali evo što je tu je, naravno, tu ne možemo ništa.
0: Lijep
1: toliko
0: pozdrav.
1: Dakle, za danas pozdrav svima od Lovre i Nives.
0: Lijep pozdrav Kninu.

0: U Saboru se održava dvodnevna izvanredna sjednica koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik, koji na njoj ne sudjeluje, za nju je predložio 4 zaključka o kojima će se, unatoč protivljenju oporbe, raspravljati objedinjeno. Govore zastupnice Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
1: Ni na koji način nismo suglasni da se objedini rasprava, zato što se vama žuri da se sve ovo stavi pod tepih i završi.
2: Smatramo da i javnost, građani, a posebno oni koji su direktno pogođeni ovom situacijom, imaju pravo o svakoj točci čuti izjašnjavanje svakog od klubova i svakog od zastupnika.
3: Imamo članak 247. koji jasno kaže da će o objedinjavanju rasprava odlučiti većina nazočnih zastupnika, tako da ćemo provesti objedinjenu raspravu.
0: Sa sjednice Vlade na izvanredno zasjedanje Sabora osvrnuo se premijer Andrej Plenković. Pri tome je naglasio da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava u Gospiću i Lici potpuno ispravna i sigurna, što potvrđuju redovita mjerenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
4: Niti u jednom trenutku voda zbog otpada koji se nalazi na Bilajskoj cesti nije došla u pitanje, to jest nisu primijećene u njoj nikakve tvari koje bi bile iznad uobičajenih razina koje su normalne za vodu koja se koristi u svim vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj. Poruku koju šaljemo da ćemo, kao što smo rješavali mnoge probleme i mnoge situacije, riješiti i ovaj problem, naravno gledajući unaprijed da se ovakve slične situacije s otpadom u drugim dijelovima Hrvatske, a tih crnih točaka ima dosta, treba ih rješavati. Druga dimenzija, a to je politička i politikantska dimenzija ove teme koju predvodi oporba, da svi koji prate ovu temu i nadaju se nekoj destabilizaciji budu svjesni da će ova tema trajati neko vrijeme i nakon toga će prvo otpad biti saniran, a drugo političko-politikantski pokušaj jednostavno će nestati.
0: Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu sanaciju šteta od požara na području Omiša. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara. Uz napomenu, naravno, da je ovo tek inicijalni iznos.
0: Požar na Dinari još je aktivan. O stanju na terenu govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
6: U ovom trenutku više izdimljava nego što ima one otvorene vatre, ali nije dobra situacija jer to je velika linija, doslovce nepristupačna, bilo šta teško prognozirati, pogotovo da nas zovu dosta jako jugo. Mi tu radimo, pokušavamo nešto napraviti. Jučer smo se 3 puta doslovce izvlačili iz toga jer nas je vatra dosta probijala na baš na ovom dijelu gore prema Brezovcu i uz pomoć kanadera i svega. Kolike su naslage, koliko se borove naslage u tome dijelu, to su doslovce i podzemni požari.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne

0: Na sjevernom Jadranu te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Navečer izraženi. Umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 31 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Baš prvi.

0: 11:10 minuta, nakon vijesti nastavljamo naš obilazak eterom centara Hrvatskog radija. Evo nas sada u Zadru. Lijepo pozdravljam Marinu Vuku. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav. Mi ćemo ovo naše javljanje početi s jednim neslavnim rekordom. Naime, Zadarska županija u srpnju je imala najskuplju potrošačku košaricu u Hrvatskoj. Za osnovne prehrambene proizvode četveročlana je obitelj trebala izdvojiti 498,08 €, dok je standardna košarica stajala gotovo 750 €.
0: Je li to nužno zlo zbog turističke sezone?
1: Tako je, uglavnom je zbog turističke sezone. Ekonomisti kažu, barem oni s kojima smo mi komunicirali, da tu ima više faktora, ali možemo reći da je, što bi se reklo, turistička sezona zabila onaj posljednji čavao u lijes. Naravno, pozitivna strana toga je da bi te cijene trebale pasti onda i sa padom dolaska gosti, odnosno završetkom turističke sezone, ali u gradu Zadru je toliko turista da evo kraja se ne vidi, tako da ono što je bilo prošle godine u listopadu, vjerujem da bi se to moglo pomaknuti i na studeni. Inače, to su podaci istraživanja Hrvatske udruge za zaštitu potrošača i portala koliko.hr koji kontinuirano prate potrošnju po županijama. A što stoji iza ovako visokih cijena, objasnili su nam Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača i ekonomista Jurica Bosna.
2: Tu je uglavnom voće i povrće koje vidimo da je stvarno skupo i da ništa to što je sad evo sezona, što svega treba biti ono u izobilju, ali vidimo da je sušna godina. A vidimo i po onome, znači od nove godine imamo onu obavezu da trgovački lanci moraju iskazivati i porijeklo voća i povrća koje se prodaje u rinfuzi. Vidimo da iz toga jako malo dolazi iz Hrvatske, odnosno da nemamo baš veliku proizvodnju, onda je evo tako, takve su i cijene.
3: Uvijek je više faktora. Po meni broj jedan su europski fond. Veliko zapošljavanje, imamo rekordnu zaposlenost, to je sve dijelom stvorilo tu veliku agregatnu potražnju, ali onda automatski uz to i turistička sezona svakako odigra svoje, jer odeš u trgovinu i vidiš da su velike ogromne gužve i zašto bi netko onda smanjivao cijenu ako je potražnja velika i ogromna.
1: Svi se koriste time, da, a visoke, da, zakon ponuda i potražnje, da. Sve možemo podvući pod to, a visoke cijene očekivano najviše osjećaju oni koji žive od vlastite plaće, oni jedva spajaju kraj s krajem. S druge strane, za one koji žive od turizma, slika je ipak nešto drugačija, oni zadovoljno trljaju ruke, jer evo ovu sezonu gotovo svako šesto srpansko noćenje u Hrvatskoj ostvareno je u Zadarskoj županiji. Što se tiče grada Zadra, rezultati su za sada na razini prošlogodišnjih, ali posebno veseli podatak da gosti ostaju dulje. Dolasci su od početka godine manji tek 0,2%, dok su noćenja porasla 2,5%. Direktorica turističke zajednice Iva Bencun kaže kako Zadar sve manje služi samo kao usputna stanica, a sve više kao destinacija u kojoj turisti žele provesti nekoliko dana. Naravno, tu se otvara i pitanje večernje ponude. Bencun ističe kako nisu nužni veliki koncerti, već i manji kontinuirani sadržaj, kao primjer navela je Muraj, dakle ovdje naše bedeme gdje se održavaju glazbene večeri, utorkom i plesne večeri. Zadovoljstvo gostiju je visoko i s tim se možemo pohvaliti, s ocjenama većinom iznad 86/100. Najbolje su ocijenjene turističke agencije, kafići, evo ugostiteljski objekti imaju nešto više prostora za napredak.
0: A imate sada i Monoplay.
1: Imamo sada i Monoplay, to je svakako nešto što će dodatno pojačati, pogotovo za taj jedan sadržaj kojega i nemamo toliko priliku vidjeti.
0: Točno, izuzetna prilika, da.
1: Tako je. Evo, poslušat ćemo kratko direktoricu turističke zajednice grada Zadra, Ivu Bencun.
4: Gosti borave dulje u destinaciji, što naravno znači da imaju razloga boraviti dulje, da li samim tim što je grad kao takav interesantan, odnosno što je grad idealna polazišna točka za istraživanje okolnih prostora, ali evo to je jedan dobar pokazatelj.
1: Da, evo, Zadar zaista se može podići.
0: Tako imate i
1: to.
0: Kornate i paklenicu,
1: sve je blizu.
0: Sve vam
1: pa
0: je zapravo
1: je
0: jako blizu, točno, da.
1: Da, tako da zaista je jedna geografski odlična pozicija. A kad smo kod pokazatelja, jedan od važnih pokazatelja stanja našeg okoliša su vrste koje u njemu žive. U našim lokvama i drugim vlažnim staništima sve se češće mogu pronaći invazivne vrste kornjača koje ugrožavaju domaće vrste i narušavaju prirodnu ravnotežu. I upravo zato javna ustanova Natura Jadera provodi projekt Makni divljaka da u lokvi bude fjaka, kojim žele evidentirati i ukloniti te invazivne crveno uhe i žuto uhe kornjače s područja Zadarske županije. Dakle, građane se moli da ne pokušavaju samostalno uklanjati ili premještati kornjače iz prirode, već da se obrate javnoj ustanovi Natura Jadera.
5: Ali kornjače trebao tamo staviti, jel?
1: Ne, te kornjače, sad čućete sve detalje u izjavi voditeljice projekta Anđele Višić.
2: To su invazivne vrste kornjača, Trachemis scripta, odnosno roda Trachemis. One dolaze iz Amerike, odnosno ljudi su ih kupovali nekada dok se to moglo kupiti. Kupovali su ih u svrhu kao kućni ljubimci. Međutim, oni nisu znali da te kornjače žive 30 godina i da mogu narasti, ne znam, do 30 cm. S vremenom kornjačice bi njima dosadile ili bi prerasle akvar ili jednostavno više ne bi imali kuda s njima. Oni su iz želje da njih spase, puštali vani u prirodu, ne znajući da su to kornjače koje su invazivne i koje zapravo narušavaju naš ekosustav. Ne znajući da pokraj tih kornjača naše kornjače ne mogu, ove barske, znači mi imamo barske slatkovodne kornjače koje ne mogu opstati pokraj njih zato što su manje su od njih, sporije su od njih i ne mogu doći do hrane niti do mjesta za sunčanje.
1: Eto, splete životnih
5: evo,
1: okolnosti.
5: Evo, nekadašnji ljubimci sada su problem. To je tako da. I ovdje kod nas u Maksimiru ista stvar. Samo su se rješavali. Mislili su da naprave, sad će ih ostaviti lijepo u prirodi, a napravili su veliki problem.
1: Da, ljudi uopće ne razmišljaju o tome, zato evo pozivamo i ovim putem sve one koji barem evo sumnjaju, ako ništa drugo, da se u njihovoj blizini nalaze ove crvene uhe i žuto uhe kornjače. Lako ih je prepoznati jer imaju tu crvenu crtu
5: da,
1: i žutu crtu.
5: Da.
1: Da, tako da lako ih je prepoznati, ali u svakom slučaju najbitnije je da ih fotografiraju i te fotografije ustupe Naturi Jaderi, a onda će oni dalje sve rješavati, odnosno odvesti ih,
5: zbrinuti,
1: odnijeti u zoološki vrt i za to predviđene bazene.
5: Dobro, osim toga, ima li još nešto zanimljivo za
1: Ima još svega, ima još svega,
5: ali
1: moram nešto ostaviti kolegici Suzani za sutra, tako je. Lijep pozdrav vam šaljem iz Zadra.
5: Lijep pozdrav Zadru.

0: će biti vruće u cijeloj zemlji, ali čini mi se da su temperature, ili će biti zapravo najviše u Slavoniji, barem ovoliko koliko sam pratila prognozu, ali to je istina, pitam i u Fijalu u Osječkom studiju. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav. Vruće.
0: Mislim da do 38 da će vam biti.
1: Da, sad smo na 35 u 11 sati, da. Tako da možda bude i više od 38 na krajnjem istoku Hrvatske. Temperature stvarno idu u nebo. A to znači da je suša i dalje posvuda, da je sve suho.
0: Grozno
1: i
0: je gledati ta polja, da moram priznati. Svi oni koji nemaju nikakvo navodnjavanje, to je strašno za gledati.
1: A, i vode je sve manje, i korita rijeke i malih riječica presušuju, tako da što li će tek s vodom biti. No, upozorenje ide, ljudski faktor kod požara je i dalje odlučujući, najčešći, pa apel još jednom, ne palite vatre. Ali to ljudi i dalje ne poštuju. Evo, kontaktirali smo i vatrogasnu zajednicu Osječko-baranjske županije, glavni zapovjednik Zoran Pakš upozorava.
2: Preko 5.500 požara otvorenih prostora po statistici Hrvatske vatrogasne zajednice. Da u kontinentu imamo preko 2400 požara, da recimo samo Osječko-baranjska ima 295 od ovog trenutka, 295 požara otvorenih prostora, što je mahom, naravno mahom, izazvano ljudskom nepažnjom. Dakle, koliko god se trudila i Vlada Republike Hrvatske i program aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, Hrvatska vatrogasna zajednica, naše županijske zajednice, vatrogasci na svim razinama, vi mediji koji prenosite naše poruke o zabrani spaljivanja, još uvijek postoje neodgovorni građani koji uistinu evo koriste ovu našu službu i naše službe, dakle sve stručne službe, sve sastavnice domovinske sigurnosti da nas uključe u ove katastrofalne požare koje su izazvane ljudskom nepažnjom.
1: Najgore nepažnja. Točno. Dakle, ne govorimo o piromanima i onima.
0: Evo,
1: koji...
0: Evo, ja gledam i ovdje u ovom kontinentalnom dijelu kada puše i bace opušak kroz da ne smrdi valjda u auto, puste van. I to na ovo suho i ovom dijelu to zapali se dok veliš keks.
1: Keks,
0: be, da.
1: Da. Ima jedna jedina dobra stvar suše i iznimno niskih vodostaja, a to je nema komaraca.
0: Odnosno, to sam htjela pitati, da, svaki put kad razgovaramo, sad se
1: niko ne spomenje komarce. Pa takva nam je ova godina, ali treba imati na umu i da je malo vode dovoljno da se izlegu tisuće komaraca, tako da prije svega mi moramo čuvati naša dvorišta i okućnice bez vode. A o komarcima vam danas pričam jer je svjetski dan komaraca. Obilježava se 20. kolovoza u spomen na 1897. kada je britanski liječnik Ronald Ross otkrio da ženke komarca, i to roda Anopheles, prenose uzročnika malarije među ljudima. Nije to jedina bolest koju komarci prenose, pa se smatraju najsmrtonosnijom životinjom na svijetu. Nas u sreću, nama su samo najdosadniji za sada. Evo što kaže biolog Osječkog sveučilišta Branimir Kutuzović-Hakenberger.
3: Čim je ovaka sušna godina, čim nema vode, onda je očekivao da nema komaraca. To je upravo onaj trenutak kada ja uvijek kažem da klimatske promjene ne donose samo loše stvari, donose i dobre stvari. To što nema komaraca je zapravo za nas ljude dobra stvar. Međutim, da li je to dobro za okoliš? Pa apsolutno nije dobro za okoliš i apsolutno će ove klimatske promjene donijeti velike, velike promjene u samom okolišu, u hranidbenim lancima, i mislim da ovaj okoliš na koji smo mi navikli neće još dugo trajati ovako, dakle mi ćemo ga pamtiti, ali on će se potpuno promijeniti. Borba protiv komaraca počinje zapravo već kod kuće, dakle od doma. Svaki građanin, svaki slušatelj koji ovo sluša bi trebao pogledati prvo doma da li postoji negdje nekakva voda gdje bi se ličinke mogli razviti, zbog toga što za ilustraciju u jednoj litri vode može nastati tijekom ljeta i nekoliko tisuća komaraca.
1: Zato ono podloška je pod svijećem i tako, tako stvari treba isprazniti, jer evo i Osječani smo pitali, koliko god čini nam se da nema, neki kažu da ih bome i ima.
4: Bilo je više prošle godine, ove godine je malo manje, nije tako strašno. Na moru ima više komaraca nego u Slavoniji.
5: Pa obično ih je bilo manje kad je bila suša, ove godine baš nismo primijetili, ali okay.
6: Izgrizli su me po rukama i nogama i nigdje više.
5: Nema ih puno, ali grizu.
7: Nema ih uopće, Neće baš na mene. Ja mi da je razlog toga što je ta suša i to.
8: Nema i puno ko prije. Na vrijeme su oni njih dva puta špricali, tako da su i priječili da nam dolaze. Poneki dođe, naveče u sobu uđe, ne da mire.
0: Taj jedan.
1: Taj jedan je najgori kad vam zuje.
0: Pa je pokre uha onako da ne.
1: Iako smo mi primijetili u šali da su postali nekako sitniji i brži. To nije više onaj slavonski komarac koji lijepo polako leti.
0: A morali su se i oni prilagoditi ovim promjenama.
1: Da. Više podsjeća na ove morske sitne i nevidljive.
0: Da.
1: Ali kako god, evo, neka bude nama i sunca i komaraca i svega, bar da se priroda vrati u normalu pa da i mi malo lakše dišemo.
0: Tako je. Evo, hvala Iva na ovim svim mudrim zapravo stvarima koje ste podijelili s nama. Lijep pozdrav Osijeku.
1: Do slušanja.

0: nego gdje? Ma tko ne voli more, pitam Josipa Krželja u Splitu. Dobar dan. Dobar. Ako je glazbeni uvod?
1: Ma ne, nešto ja razmišljam o ovim slavonskim komarcima, ali ćemo sad prvo ozbiljno, ali me posjetite na kraju da vam kaže nešto vezano u slavonske i dalmatinske komarce.
0: Razlika.
1: Dakle, idemo prvo ozbiljno. Danas čujemo, vlada je odobrila za sada prvu pomoć financijsku za područje Omiša od 20 milijuna eura. Treba pomoć naravno Omišu i kao što je rekao premijer Plenković, još će se nastaviti, ovo je samo prva inicijalna injekcija, kako bismo rekli, i ostala ministarstva će to pomagati na bilo koji način, a u Omišu danas imate dvije slike. S jedne strane imate ovo požareno područje, a s druge strane imate Omiš grad u kojem se život potpuno vratio, neoštećeni objekti, turizam, gosti, djeca se kupaju. To je sad jedna, dakle, kako bi rekao, slika Omiša. Ima,
0: normalnog
1: Omiša. E sad, mi smo direktora turističke zajednice Ivana Pakovića pitali što učiniti kako bi u svijet poslali poruku zapravo da je Omišu sada sve u redu.
2: Kao turistička zajednica, naš je cilj informiranje. Tu smo za bilo kakvu informaciju gostima, ali i domaćima, našim iznajmljivačima. Neki od gostiju su stekli dojam da je cjelokupno područje grada Omiša izgorilo u požaru, što nije istina. Naš cilj je poslati sliku u svijet da Omiš živi, da se život nastavlja dalje. Mi stvaramo sadržaje, videa preko društvenih mreža, šaljemo sliku svijet naših plaža, grada, restorana, života. Dakle, svakodnevnog života, ali bez uljepšavanja. Cilj je samo poslati poruku svijet da smo tu i da je Omiš sigurna destinacija i da su svi dobrodošli i da mogu doći bez ikakvih problema.
1: Eto, nadamo se da će se ovo s vremenom zaboraviti. Govorim prvenstveno o stranim gostima, dakle, da će početi opet dolaziti u prelijepi grad na ušću Cetine. E sad ćemo malo otići u Dalmatinsku zagoru među imotske vinogradare. Oni su imali jednu svoju feštu i sad pitali smo stručnjaka, magistra agronomije Tomislava Jerkovića, što će biti s vinima, sa grožem, da li su ove velike suše problem ili nisu, zašto se krenulo već u raniju berbu? Čujmo kratko što on kaže.
3: Je, sigurno da je ovo krenula ranije berba nego do sad. Čak evo kolega Nikola, čuo sam se s njim, oni su krenuli jako ranije nego do sada. Inače bi taj cvit razgovora i Velika Gospa bili parametri početci berbe, a je on već druga godina da nisu nego puno ranije, tako da sigurno bi kiša pomogla i zaustavila ovaj prebrz proces sazrijevanja i finalnog sazrijevanja grožđa, tako da sigurno da bi. Međutim, i ako to ne bude, berba bi mogla krenuti ranije, nekih tjedan do 10 dana ranije nego ako nastavi ovako, naravno, vrijeme, nego uobičajeni rok berbe, tako da evo, sigurno ovih 20 zadnjih dana su krucijalne za finalno tehnološko dozrijevanje grožđa.
1: Da, apsurdna situacija, da. Zapravo ova suša pomaže kvaliteti.
0: Da.
1: A opet drugačije u Imotskom, ipak je to dalmatinsko zaleđe gdje je zemlja bogatija nego ovdje u samom priobalju. I smijem li sad na kraju ovim...
0: Vratimo se komarcima.
1: Dakle, ovako, dva slavonska komarca išli su na ljetovanje ovdje u Dalmaciji. Sad ne smije reći na koji otok su išli trajektom, će se moj prijatelj ti otočani naljutiti. Dva komarca i sad nakon ljetovanja vraćaju se nazad trajektom prema Splitu i kasnije idu prema Slavoniju. Jedan je onako debeo jak, a drugi mršav jedan. I sad ovaj debeli kaže, ajme, što je bilo dobro, bilo je stranaca, koliko hoćeš, najeo sam se dobro. Kako si ti tako mršav? A ovaj mršavi kora, nemoj mi ništa govori, čim se izašao s trajekta, uletio sam otočanin u novčanik, nisam cijelo ljeto izašao iz njega.
0: Se može prepoznati.
1: nećemo
0: na glas reći.
1: Nećemo na glas, ali dobro, to je samo za frkancija, malo, da ne bude uvijek sve samo neke loše vijesti iz Splita, malo završimo na taj jedan veseli način. Eto, toliko za danas.
0: Lijep pozdrav.

0: 11 sati i 46 minuta i danas zatvaramo krug javljanja iz centara Hrvatskog radija u Zagrebu. Dobar dan, želim Ani Lacković-Varga.
1: Dobar dan svima. Evo, u Zagrebu opet sunčano i vruće.
0: Nešto potpuno novo i drugačije.
1: Mali predah. Da. Malo prije sam ušla u jednu trgovinu i izlazi baka s unukom i kaže, joj, kak nam je unutra bilo
0: lepo.
1: Čak i ledeno, a pogledaj kak je vani vruće. I je, evo, 33 stupnja je zadnje
0: je
1: izmjereno.
0: Danas?
1: 36.
0: Nije lako.
1: Da, jer smo taman mislili da bomo predahnuli na dulje vrijeme, ali dobro, zahvalni budemo i na tom predahu koji smo imali prije dva dana.
0: A možda i sutra, jel?
1: Tako je, da.
0: Odnosno noćas na sutra, jel?
1: Da, tako da bomo nekak prebavili. Iako nije lako, imamo dosta gradilišta po gradu, se osjećamo s radnicima na tom čelopeku.
0: Znači, ovo je 33 stupnja u idealnim uvjetima na ovom asfaltu zagrebačkom.
1: I je 40,
0: sigurno,
1: možda je
0: da.
1: Više. Je
0: I vlaga je vjerojatno velika. Baš je
1: ona isto
0: dan,
1: smeta, da. Ali se radi i dalje. Evo, neki radovi su privedeni kraju. Nakon mjesec i pol dana tramvaji su jutros ponovno krenuli ulicom grada Vukovara između Savske i Držićeve. Od danas voze i Šubićevom. Linije 3, 5 i 7 vratile su se na redovite trase. Autobusna linija 616 više nije aktualna, ukinuta je. U prometu je ponovno i 13-ica koja će do završetka radova u Zvonimirovoj voziti izmijenjenom trasom. Naime, do 7. rujna traju radovi u Zvonimirovoj, a tramvajska linija 9 i 17 voze skraćeno do trga žrtava fašizma.
0: A tramvaj voze do Kvaternikovog trga. Jel?
1: Da. Imamo fotografije trenutačnih radova na Sarajevskoj. Evo, Ana, ja to tebi mogu iz prve ruke
0: sve
1: pokazati.
0: Sve gledam.
1: Tam
0: to
1: se sad
0: jako brzo.
1: To da. Licka zapravo, evo ovi završni radovi, pa morat će se trava posijati, evo svježi asfalt je.
0: A to će vam malo pričekati. Ali asfalt
1: pripreme
0: je
1: su tu. Da, pripreme su tu. Uglavnom, zbog tih radova do kraja rujna zatvoren je silazni krak Most Mladosti u smjeru sjever-jug, kao i sama Sarajevska od rotora u Zaprođu do Ukrajinske, a iz grada preporučuju obilazak Avenijom Dubrovnik preko ulice Savezne Republike Njemačke i Vatikanske.
0: Da završete sve radove.
1: To vi koji dolazite preko Novog Zagreba
0: znate
1: trasu.
0: Da, jedva čekam kad će biti izgrađen i ovaj nadvožnjak da se napokon spoje na obilaznicu i još jedan pošteni ulaz u grad, jer ovaj Buzin je...
1: Da,
0: malo evo, je reći prenakrcan.
1: Turopoljke i turopoljci jedva čekaju, a gužva je jutros i na prilazu u ulici Izidora Kršnjavog. Tamo idućih 10 dana se uređuje kolnik od Jukićeve do Savske, zbog čega je ulica Kršnjavog trenutno zatvorena sve do Kačićeve. To je evo nešto malo aktualnosti iz prometa. Naravno, na Selskoj se još radi, to jest na nadvožnjaku Zagrebačka avenija iznad Selske, tako da s tim računajte. A mi smo se danas malo pozabavili i Savom, bili smo protekli
0: na dnu. Grozno.
1: Da. Nizvodno od centralnog pročistača otpadnih voda je pomor ribe. I sad ne znamo je li to zbog crnog taloga koji je primjećen na izlazu iz pročistača u Savu ili moguće da su ribe uginule usled niskog vodostaja Save. Evo neko razmatranje danas Josipa Pavlovića iz ekologije grada.
2: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za za život, kak se zove, za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim pojem svega toga da je došlo do ovog pomora riba koji smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
1: Eto, cijeli razgovor možete poslušati u našem programu, oslanjate li se na HRT i tako da ako ste zainteresirana strana u smislu da ste ribič ili se inače bavite ekologijom grada, toplo preporučamo. Što se kulture pak tiče u gradu, evo isto je bilo sušno razdoblje. neko vrijeme, međutim ide deveto izdanje festivala koji pretvara zagrebačke ulice i parkove u mjesta susreta suvremene umjetnosti i svakodnevice. Počinje okolo, 6 umjetnika na 7 gradskih lokacija u idućih 10 dana smjestit će svoje umjetničke instalacije na više ili manje vidljiva javna mjesta, od Zelene potkove do tunela Grič. A o tome nam je govorila organizatorica Ana Mikin.
3: Imamo tematski program Kustosi Cetene Bakšaj pod nazivom Grad kao emocionalna mreža, koji u stvari istražuje grad kao jedan prostor osobnih priča, kolektivnih iskustava i nekakvih suodnosa koje stvaramo sa mjestima u kojima živimo, te fotografsku cjelinu, slojevi sjećanja koja na neki način uspostavlja dijalog sa fotografskom baštinom i suvremenim autorskim pogledom, propituje fotografiju kao medij kolektivnog i osobnog sjećanja. Ove godine su recimo sve to redom poznate lokacije. Često se mi bavimo sa napuštenim, skrivenim lokacijama, ali ove godine je to povezano u jednu lijepu, kratku umjetničku šetnju koja je na neki način integrirana u sastavni dio festivalskog iskustva.
1: Večerašnja šetnja pak trgom Bana Jelačića također može biti umjetnička. Ne znam, sjećate li se godine u kojoj su se na tom mjestu prevrtali auti, sudarali tramvaj i jurcalo se, pucalo, eksplodiralo.
0: A nije bila špica u Zagrebu?
1: Da, bilo je to snimanje akcijskog trinora Canary Black 22. i 23. godine. Cijeli Zagreb je bio tad pod opsadom. To je ujedno jedan od rijetkih filmova u kojima Zagreb glumi sebe, a ne neku drugu balkansku, na primjer, metropolu. Snimalo se na čak 130 lokacija, a ovaj film u sklopu Cinehill programa Zagreb, filmski grad, pogledajte večeras besplatno na Jelačić placu od 21 sat. Organizator Cinehill festivala nas poziva, Igor Mirković.
4: Ja mislim da je to prvi film koji prikazujemo u kojem je Zagreb doista Zagreb. Znači, inače smo prikazivali filmove u kojima Zagreb glumi Varšavu, Gdanjsk, razne gradove, izmišljene gradove, Prag. Nikada u nekom stranom filmu Zagreb nije bio baš Zagreb. U Canary Black se doista radnja događa ovdje i ako se sjećate kad se film snimao, onda su cijele noći Ilica je bila zatvorena za tramvaje jer su tamo prevrtali automobile. Hollywoodski glumci i glumice su visili sa krovova našeg grada. Znači, jedan akcijski spektakl koji je zapravo na neki način promijenio normalni život našeg grada.
0: I sad imamo uspomenu na to.
1: Tako je. I prava je prilika večeras, evo, ako nemate već nešto drugo zacrtano, oko 21 sat, nacrtajte se na Jelačić placu.
0: A Amadeo?
1: Za kraj možda evo da spomenem, od 29. ovog mjeseca nastavlja svoju 27. ljetnu sezonu scena Amadeo u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, gdje će do 13. rujna ugostiti niz domaćih i međunarodnih glazbenika, predstaviti koncerte, recitale i scensko-glazbene projekte, od Miroslava Tadića koji ima svoj recital Što te nema, do Srđana Bulata, gitariste i švicarske oboistice Sophie Acten, a nastupit će i Klecmer Quintet, bit će tu omaž kolektiv s konceptom posvećenim Alfiju Kabilju, te suradnja pijanistice Martine Filjak i violončelistice Monike Leskovar. Evo, detaljni program naravno
0: na internetskim stranicama, pogledajte Amadeo. I kupite na vrijeme ulaznicu
1: i uživajte u prirodoslovnom
0: muzeju
1: Zagreba,
0: obnovljenom i lijepom. Evo, malo po malo došli smo do kraja današnje emisije Uvijek prvi. S vama su bili tonski realizator Dubravko Lukačin, glazbena urednica Đurđica Ivanković i Ana Krojslje. Pozdrav, do slušanja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Saboru se održava dvodnevna izvanredna sjednica koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Tamo je i naša Aleksandra Funes. Aleksandra, u kojem smjeru ide dosadašnji tijek sjednice?
1: Dobar dan. Evo, zbog zatraženih stanki, a tražili su je svi klubovi, sjednica je za 11 sati pauzirana na 10 minuta, potom je nastavljena u istome tonu kako je i počela. Na samom početku sjednice povela se polemika o tome treba li rasprava o sve 4 točke biti objedinjena ili ne. Oporba smatra da zaključak predsjednika Zorana Milanovića o hitnom imenovanju glavnog državnog inspektora nije trebalo stavljati u isti koš s ostala 3 predsjednikova prijedloga dnevnog reda, a to su zaključci da vlada odmah započne trajnu sanaciju odlagališta u Gospiću i onda je uspostavi stalni nadzor, da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa i izvijesti ih o svemu, te da se državni inspektorat obvezuje odmah započeti s nadzorom i kontrolom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj. I odbori su o tim točkama raspravljali odvojeno. Odbor za Ustav nije podupro zaključak da se hitno imenuje glavni državni inspektor, a Odbor za okoliš većinom glasova odbio je ostala 3 zaključka. Tako je i prvo glasovanje, ovo današnje, o inicijativi oporbe, kad se utvrđivao dnevni red, dobilo odbijenicu. Od 131 zastupnika za objedinjenu raspravu bilo je njih 78, a 53 protiv. Sutra, nakon što sve rasprave, izvanredna sjednica završit će glasovanjem o sva 4 predsjednikova prijedloga. Za prolazak ili pad potrebna je većina od 76 glasova. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao je zastupnike da u raspravi budu što konstruktivniji i da međusobno optuživanja i klevete smanje na najmanju moguću mjeru. Rekao je da će raspravu voditi bez prekida sve dok ne završi, a u ovome trenutku je gotovo 150 prijavljenih govornika. Taj se broj mijenja ovisno o prijavljenim replikama kojih neće nedostajati. Evo isječaka iz današnje rasprave. Mostovac Nikola Grmoja, Sandra Benčić iz Možemo i odgovor ministrice zdravstva Irene Hrstić.
2: Ovdje je riječ o vele izdaji. Mi znamo da je jedan čovjek se okoristio, a taj čovjek se zove i taj čovjek je tražio novac za to da zatvori oči, Andrija Mikulić, glavni državni inspektor. Tko je imenovao tog glavnog državnog inspektora?
3: Kada u 10 godina vaše vladavine imate eksponencijalni rast uvoza otpada i stvaranja ilegalnih odlagališta koji sada ima stotine, ako ne i tisuće, tada to nije pitanje pojedinačnog kriminaliteta, tada je to pitanje državnog pokroviteljstva nad takvim kriminalom.
4: Prva i osnovna poruka da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava. Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih godinu i po dana pojačanog ispitivanja to se i dokazuje. Ono što moramo naglasiti, bazično stanje zdravlja građana Ličko-senjske županije i Gospića je da je u ovom trenutku kroz višegodišnje praćenje povoljno, barem što se tiče malignih bolesti.
0: Iz Sabora se javila Aleksandra Funes. 14 fizičkih i 4 pravne osobe koje se sumnjiči za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću kazneno će odgovarati, a policija, državni inspektorat, DORH i USKOK rade na ovom području već nekoliko godina. Nema dvojbe o tome da je sustav djelovao, poručuje premijer Andrej Plenković. Što se tiče sanacije, ponavlja da je u tijeku javna nabava za otklanjanje oko 5000 tona otpada koji je na površini.
5: Druga je razina zakopani otpad gdje se treba pronaći također specijalizirane kompanije operatere. To se radi na način da se ispituje tržište. 70 kompanija diljem Europe je kontaktirano kako bi se i kroz pregovarački postupak riješio i taj otpad iz Gospića. I s te strane poruku koju šaljemo da ćemo, kao što smo rješavali mnoge probleme i mnoge situacije, riješiti i ovaj problem, naravno

0: desetljeću naprijed da se ovakve slične situacije s otpadom u drugim dijelovima Hrvatske, a tih, možemo to tako reći, crnih točaka ima dosta.
1: Vijesti. Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od potresa na području Omiša. Mjerodavna ministarstva pokreću pomoć u obnovi cesta, poljoprivrednih gospodarstava i izgorjelih šuma, a stradali poduzetnici i iznajmljivači bit će oslobođeni poreznih davanja. Opširnije Ivica Krišto.
2: Dok se štete utvrđuju i zbrajaju, vlada je odobrila prvi iznos pomoći. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara.
2: Premijer Andrej Plenković napomenuo je da iznos od 20 milijuna eura predstavlja
0: preliminarni iznos sredstava interventan koji je praktički, samo da ga stavimo u relaciju, 60% proračuna grada Omiša.
2: Nekoliko ministarstava zaduženo je da žurno pomogne pogođenima čiji su poslovi ugroženi. Ministar turizma Tonči Glavina.
4: Uz građanstvo koje je najviše pogođeno, u izrazito teškoj situaciji našli su se i privatni iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji pružaju ugostiteljske usluge. Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine. Predlaže se oslobođenje za objekte oštećene u požaru od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila.
2: Žurno će se utvrđivati štete na poljoprivrednim i šumskim površinama te cestama.
4: Ministarstvo poljoprivrede utvrdit će potrebe za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima. Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva izradit će etalonske cijene za procjenu štete na zgradama oštećenim požarom. Ministarstvo kulture i medija provest će procjenu štete na kulturnim dobrima, dok se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zadužuje da poduzme mjere radi realizacije i sanacija cesta.
2: Ministarstvo branitelja isplatit će jednokratnu pomoć od 500 eura braniteljima na požarom zahvaćenom području.
1: Požar na Dinari još je aktivan. O stanju na terenu govori i vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
5: U ovom trenutku više izdimljava nego što ima one otvorene vatre, ali nije dobra situacija jer to je velika linija, doslovce nepristupačna, bilo šta teško prognozirati, pogotovo da nas zovu dosta jako jugo. Mi tu radimo, pokušavamo nešto napraviti, jučer smo se tri puta doslovce izvlačili iz toga jer nas je vatra probijala na baš na ovom dijelu gore prema Brezovcu i uz pomoć kanadera i svega. Kolike su naslage, koliko se borove naslage u tome dijelu, to su doslovce i podzemni požari.
1: U pripravnosti su i vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zbog požara blizu granice s Bosnom i Hercegovinom u Ivanici. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske. Vatrogasci nas su dežurali gore cijelu noć, nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako toko noći, to pogotovo kroz noć jako grubo izgledalo, evo, tokom jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti, stvarno je to je onaj poprilično velik požar i da ne daj Bože da krene prema nama.
1: Vijesti. Najmanje je 13 ljudi poginulo, a 40 ozlijeđeno u ruskom napadu na Kijev balističkim raketama i bespilotnim letjelicama. Pogođene su stambene zgrade i dječja bolnica. Dijelovi grada ostali su bez struje, a u deveterokatnici u kijevskoj četvrti Solomjanski buknuo je požar u kojem je poginulo 7 stanara. Gradonačelnik Vitalij Kličko sutrašnji dan proglasio danom žalosti u glavnome gradu. Mnogi stanovnici Kijeva noć su proveli u skloništima.
7: U vrijeme eksplozije bili smo u skloništu u podzemnoj garaži 500 metara od doma. Projektili su pogodili našu zgradu 10 minuta nakon što smo pobjegli. Kad smo se vratili, cijela je cesta bila bombardirana. Sve zgrade na našem putu su oštećene. Sada čekamo kad ćemo moći do našeg doma, barem pokupiti stvari koje su nam preostale.
1: Sport. Na europskom prvenstvu gimnastici hrvatski predstavnik Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju u višeboju. Kovtun je nakon 6 disciplina slavio za 1/1000 ispred drugoplasiranog Arsenija Duhnova. Jedan od najboljih gimnastičara svijeta, tako je već u svojem prvom nastupu za hrvatsku reprezentaciju osvojio europski naslov i pred domaćom publikom donio Hrvatskoj prvo povijesno odličje u višeboju. Evo i njegova komentara.
8: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih. I tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, navečer izraženiji. Umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 31 do 36 stupnjeva. Na istoku i toplije. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić. Uredila Ivana Čutura. Vaš prvi.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: 1. Agent sovjetske tajne službe NKVD Ramon Mercader izvršio je 20. kolovoza 1940. godine u meksičkom gradu Coyoacanu atentat na sovjetskog državnika, političara i vojskovođu Lava Trockog. Atentat je izvršen ubodom šiljka za led u glavu. Trocki je poslije Lenjina bio jedan od najvažnijih vođa oktobarske revolucije i tvorac je Crvene armije. Nakon Lenjinove smrti on je sudjelovao u borbi za vlast u Sovjetskom savezu, ali iz te borbe kao pobjednik izašao Josif Isarionović Staljin. Trockog je Staljin 1928. protjerao iz države. Trocki je isprva živio u Turskoj, a od 1937. u Meksiku. Politički nije mirovao ni u emigraciji. Osnovao je 4. internacionalu, a pisao je brojne knjige u kojima je kritizirao Staljina i njegov poredak.
11: Za Staljina je Trocki nakon protjerivanja bio najvažniji neprijatelj. Žrtve staljinističkih procesa često su, osim za špioniranje u korist zapadnih zemalja, optuživane i za trockizam. Staljin je organizirao više atentata na Trockog dok se on skriva u Europi i to je bio razlog za selidbu Trockog u daleki i, kako je mislio, sigurni Meksiko. Nakon neuspješnog atentata 1939. godine NKVD je angažirao španjolskog državljanina Ramona Mercadera. On se uspio približiti Trockome koji je živio u utvrđenoj kući okružen tjelesnim čuvarima, tvrdeći da je njegov pristalica. Ispod ogrtača je u kuću Trockoga unio šiljak za led, kojim ga je ubo s leđa po glavi dok je Trocki sjedio za svojim radnim stolom. Trocki nije odmah izgubio svijest i to je spasilo život Mercaderu. Spriječio je svoje čuvare da ubiju atentatora. Mercader je predan meksičkim vlastima i osuđen je na kaznu zatvora od 20 godina. Trocki je umro sljedećega dana, 21. kolovoza 1940. godine, u 61. godini. Staljin je Mercadera odlikovao ordenom Lenjina, a koliko su Trockoga sovjetski komunisti smatrali opasnim protivnikom, dokazali su 1961. godine, kada su Mercaderu, nakon što je pušten na slobodu, 8 godina poslije Staljinove smrti, dodijelili orden Heroja Sovjetskog saveza.
10: Američka svemirska agencija NASA lansirala je 20. kolovoza 1975. godine sondu Viking 1. Prvu od dvije letjelice, druga je bio Viking 2 iz programa istraživanja Marsa. Viking 1 bio je prva letjelica koja se uspješno spustila na Mars i obavila svoju misiju. Viking 1 sastojao se od orbitera i lendera. Do Marsa je putovao 10 mjeseci, a na površinu crvenog planeta trebao se spustiti 4. srpnja 1976. godine i tako obilježiti 200. obljetnicu Američke deklaracije nezavisnosti.
11: Mjesto na koje je Viking 1 trebao sletjeti ocjenjeno je kao preopasno. Na drugo, sigurnije mjesto sletio je 20. srpnja 1976. godine. Samo 25 sekundi nakon slijetanja Viking 1 snimio je prve fotografije na površini Marsa. Orbiter koji je ostao u orbiti Marsa bio je opremljen dvjema kamerama, infracrvenim spektrometrom za snimanje vodene pare u atmosferi i infracrvenim radiometrom za mjerenje temperature. Lander koji se spustio na Mars bio je težak 572 kg i bio je opremljen brojnim znanstvenim instrumentima, dvijema kamerama, trima analizatorima za rast, metabolizam i fotosintezu mikroba, plinskim kromatografskim masenim spektrometrom, rentgenskim fluorescentnim spektrometrom, senzorima za tlak, brzinu vjetra i temperaturu. Lander je bio aktivan 2306 zemaljskih, odnosno 2245 marsovskih dana, sve do 13. studenoga 1982. godine, kada je pogrešna naredba odaslana iz svemirskog centra NASA rezultirala gubitkom kontakta s Landerom.
12: U noći između 20. i 21. kolovoza 1968. godine vojske članice Varšavskog ugovora osim Rumunjske započele su invaziju Čehoslovačke, a tom invazijom dokrajčeno je Praško proljeće, liberalizirajući pokret unutar Čehoslovačkog socijalističkog poretka. Ta se invazija nazivala Operacija Dunav. U toj operaciji sudjelovalo više od 5000 tenkova i oko pola milijuna vojnika. Sovjetski savez, koji je predvodio invazijske snage, tvrdio je da je pozvan zauzeti zemlju u kojoj je socijalistički poredak došao u opasnost. Kasnije će taj razlog za invaziju biti nazvan Brežnjevljeva doktrina prema generalnom sekretaru Komunističke partije Sovjetskog saveza i prvom čovjeku te države, Leonidu Brežnjevu. Zemlje članice Varšavskog ugovora koje su sudjelovale u operaciji Dunav tvrdile su da su odani čehoslovački komunisti zatražili njihovu bratsku pomoć protiv kontrarevolucije, kako su nazivali Praško proljeće. Iako je čelnik čehoslovačkih komunista Aleksandar Dubček pozvao narod da ne pruža otpor, u invaziji je poginulo više od 100 ljudi. Dubček i njegovi najbliži suradnici uhićeni su i odvedeni u Moskvu.
11: Od sredine 60. godina 20. stoljeća čehoslovački komunisti započeli su niz liberalizirajućih reformi u politici i ekonomiji. Reforme koje je Dubček nazvao socijalizmom s ljudskim licem nisu odbacivale socijalizam, već su ga htjele reformirati. Te su reforme zadobile široku narodnu podršku. Vođe Sovjetskog saveza na te su reforme gledali kao na ugrožavanje sigurnosti Sovjetskog saveza, njegove hegemonije nad zemljama Varšavskog ugovora i samog socijalizma. Manjina u Čehoslovačkoj komunističkoj partiji i državi protivila se reformama i ona je sudjelovala u pozivu za intervenciju upućenom Sovjetskom savezu. Praško proljeće imalo je golem međunarodni odjek i Sovjetski savez je strahovao da bi taj pokret mogao postati uzorom i u drugim socijalističkim zemljama pod njegovom kontrolom. U to je doba u Sovjetskom savezu formulirana Brežnjevljeva doktrina ograničenog suvereniteta, a prema kojoj je jedna socijalistička država imala pravo intervenirati u drugoj socijalističkoj državi ako je u njoj bio ugrožen socijalistički poredak. Invazija je vrlo brzo završila. Zapadne zemlje invaziju su osudile, ali u vrijeme hladnog rata nitko nije htio pružiti djelatnu pomoć Čehoslovačkoj i time riskirati sukob, možda i nuklearni, sa Sovjetskim savezom. U Čehoslovačkoj je ponovno zaveden čvrst i tvrd komunistički režim, čijem udaru su posebno žestoko bili izloženi intelektualci. Slamanje Praškog proljeća imalo je velik utjecaj i na komuniste u zapadnoeuropskim zemljama, koji odustaju od lenjinizma i formuliraju moderniju ideju eurokomunizma.
12: Nakon 7 godina, 10 mjeseci, 4 tjedna i jednog dana ratovanja 20. kolovoza 1988. godine završen je sklapanjem primirja rat između Iraka i Irana. Rat je započeo 22. rujna 1980. godine napadom Iraka na Iran. Povod za rat bio je dugotrajni, neriješeni granični spor oko Šatal Araba, izlaska Iraka na Perzijski ili Arapski zaljev, ali i strah od toga da bi islamska iranska revolucija iz 1979. godine mogla potaknuti pobunu među šiitima u Iraku. Irak, kojemu je tada bio na čelu Saddam Hussein, namjeravao je potisnuti Iran kao dominantnu zemlju Perzijskog zaljeva. Vlast u Iranu bila je 20 mjeseci nakon islamske revolucije i dalje nestabilna, a Iran je prolazio kroz dramatične društvene promjene koje su ga znatno oslabile.
11: Irak je očekivao da će iskoristiti takvo stanje nereda u Iranu i napao je bez prethodne formalne objave rata. Umjesto brze pobjede ostvario je tek skroman prodor u Iran. Do sredine 1982. godine Iran se uspio oporaviti i oslobodio je gotovo sav teritorij koji je u prvom naletu okupirala iračka vojska. Sljedećih 6 godina iranske su snage bile u ofenzivi, ali nisu uspjele postići odlučujuću pobjedu. Obje strane imale su i svoje saveznike. Rat je imao katastrofalne posljedice po obje zemlje. U ratu je poginulo oko 500.000 vojnika, a procjenjuje se da je poginulo i toliko civila. Iračka je vojska u ratu masovno koristila i kemijsko oružje. Ekonomije obiju država, posebno naftna polja i naftna postrojenja, pretrpjele su golemu štetu, što je bila posljedica i ratnih razaranja i izgubljenih prihoda zbog otežene proizvodnje i prodaje nafte. Zapadne zemlje, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska podržavale su Irak, a nadale su se da bi poraz Irana mogao značiti i pad režima uspostavljenog islamskom revolucijom, koju je predvodio ajatolah Ruhollah Khomeini. No, Sjedinjene Države tajno su i posredno prodavale oružje i Iranu, pokušavajući ishoditi oslobađanje američkih talaca zatočenih u Libanonu. Rat je završio uspostavom stanja prije rata. Granice država nisu promijenjene, a nitko nikome nije namirio ratnu štetu. Irak je iz rata izišao kao visoko zadužena država, a jedan od njegovih glavnih kreditora bio je Kuvajt. Kako bi izbjegao vraćanje duga Kuvajtu, Irak je optužio tu susjednu državu da ilegalno crpi iračku naftu, te je napao i okupirao Kuvajt u kolovozu 1990. godine, što je dovelo do stvaranja velike međunarodne protuiračke koalicije i operacije Pustinjska oluja, kojom je Irak istjeran iz Kuvajta.
10: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
13: Vaš prvi.
14: Ahil je prestigao kornjaču i sjeo udobno na njezina leđa. Dakle, stigao si do kraja trkališta, kaže kornjača. Čak i ako se ono sastoji od beskonačnog niza udaljenosti. Mislila sam da je neki sveznalica dokazao da to nije moguće, reče kornjača. Može to biti učinjeno, kaže Ahil. Napravljeno je. Solvitur ambulando. Vidiš da se udaljenosti stalno smanjuju. Ali što ako se udaljenosti stalno povećavaju, prekine ga kornjača, što onda? Tada ja ne bih bio ovdje, skromno odgovori Ahil, i ti bi dosad nekoliko puta obišla svijet. Laskaš mi, mislim spljaskaš, kaže kornjača, jer ti si teškaš i bez greške. Pa sad, želiš li čuti o trkalištu za koje većina ljudi vjeruje da će doći do njegovog kraja u 2 ili 3 koraka, a zapravo se sastoji od beskonačnog broja udaljenosti, svaka je veća od prethodne.
10: Ovako počinje kratka priča što je kornjača rekla Ahilu, koju je napisao Lewis Carroll, pisac Alise u zemlji čudesa i matematičar. Carroll je tu priču napisao 1895. za filozofski časopis Mind. Namjera mu je bila da napiše alegorijski dijalog o temeljima logike. Taj dijalog samo je jedan pokušaj da se izađe na kraj s jednim od najstarijih logičkih paradoksa. U tom paradoksu Ahil, legendarni najjači ratnik grčkog svijeta, ne može sustići kornjaču. Tu nije kraj paradoksima. Još od doba stare Grčke čovjek ne može preći udaljenost između dvije točke, strela koja se ispali iz luka zapravo stoji na jednom mjestu. Također ne znamo je li čovjek koji kaže ja lažem laže, kad osoba postane ćelava, kad gomila postaje gomila. Danas u Oka mojoj britvi govorit ćemo o tim paradoksima od kojih neki već tisućljećima muče logičare i matematičare. Naši sugovornik, profesor doktor Zvonimir Šikić. Negdje oko 69. olimpijade, to je od 504. do 501. godine prije naše ere, starogrčki filozof Parmenid bio je na vrhuncu stvaranja. Diogen Laertije u svom dijelu Životi i mišljenja piše da je Parmenid bio Ksenofanov učenik, da je prvi izjavio da je zemlja loptastog oblika i da se nalazi u središtu svemira. Diogen također piše da je izgleda Parmenid bio prvi koji je otkrio da su Večernjača i Danica jedna te ista zvijezda. Za svoj rodni grad Eleju napisao zakone. Svoje filozofsko učenje iznosio u vidu pjesme. Za života napisao je samo jedno djelo. Najvažniji dio tog dijela, pjesme pod naslovom O prirodi, glasi.
14: nužno je reći i misliti postoji biće. Dok bitak postoji, ništa ne postoji. Promisli nalažem o tom. Sputate takva istraživanja odvraćam prvo, zatim i s onoga kojim ljudi što ne znaju ništa lutaju dvoglavi. Naime, vodi ih um što tumara, smutnja u njihovim grudima. Oni se nositi daju, gluhi i slijepi, zbunjeni. Bez rasuđivanja rulja.
12: Za Parmenida iz Elea, Elea je starogrčka kolonija na jugu Italije, bitak jest, nebitak nije. Put do spoznaje bitka je umni, logički uvid. Svijet bitka, svijet uma jedini je istinski, stvarni svijet. Svijet osjetila, svijet svakodnevnog ljudskog iskustva je krivi put. Ono jedno, vječno, savršeno i nepromjenjivo, Parmenid je prikazao kao kuglu, savršenu iz svakog kuta, jednako udošenu u svakom smjeru i središta. Za Parmenida mnoštvo pojava, gibanje i promjena mišljenja su smrtnika. Parmenid je imao učenika Zenona, također rodom iz Eleje. Zenon je kao Parmenidov učenik nastojao pokazati da je njegov učitelj u pravu, kako bi pokazao da su gibanje, promjena i mnoštvo privid, varka osjetila, on je formulirao 4 dokaza. O jednom od njih ovako piše Aristotel u dijelu Fizika.
14: Drugi je takozvani Ahilej. Govori o tome kako ono što je najsporije nikad u trku neće biti dostignuto od onoga što je najbrže. Prethodno, naime, ono što progoni mora doći do mjesta odakle je krenulo ono što bježi, tako da je ono što je sporije uvijek u nekoj prednosti.
12: Ovaj Zenonov pokušaj dokaza da kretanje pripada svijetu privida znan je i kao Ahil i kornjača. U tom dokazu, ako Ahil da prednost sporoj kornjači, nikada ju više ne može sustići. U Zenonovim dokazima Ahil nikada ne sustiže kornjaču, trkač nikada ne može pretrčati trkalište, ispaljena strijela uvijek stoji na jednom mjestu. Zenonovi paradoksi samo su jedni u nizu onih koji su mučili filozofe, logičare i matematičare. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o tim paradoksima. Ovo je druga od dvije emisije posvećena tim, kako ih Hrvatska enciklopedija definira, iskazima koji su suprotni uobičajenom mišljenju i očekivanju. Naš je sugovornik, profesor dr. Zvonimir Šikić.
15: To je problem definicije opet na neki način. Ne? Dakle, da li vi neki intuitivan pojam možete strogo definirati. Ne, mislim da je, ne da mislim, nego znam da je Nietzsche u Veseloj znanosti rekao, sad ne mogu to sjetiti na njemačkom, ali ako nešto ima povijest, onda to nije definabilno. Pomislite o tome kako bi vi definirali stolicu, na primjer. Evo, tu je stolica, ne? Mislim, svi mi znamo što je stolica, ne? Ali probajte je definirati i vidjet ćete da ćete biti relativno neuspješni. Da li mola ima 4 noge, ne mora, može i 3, da možda može i 6 nogu neka stolica imati. Da li se na njoj mora nužno sjediti? Ne, ima i stolica na kojima se nikad ne sjedi, ne? Dakle, vi čim krenete u proces definiranja tog pojma, vi se zapravo suočavate sa mnogim kontraprimjerima. A o čemu se tu radi? Radi se o tome da taj pojam ima svoju jaku i veliku povijest. I vi kad hoćete definirati taj pojam, vi želite tu povijest strpati u tu definiciju. I to ne uspijevate. Zato što je ta, uvijek koju god date definiciju, nešto iz nje ispada. Ne? I zato, kao što veli Nietzsche, to je nemoguće. Zapravo možete imati definicije koje su stvarno stroge, su samo one koje su stipulativne. Dakle, to je ono koji ja definiram neki pojam u matematici, najčešće imate takve pojmove, ne? Iako i to bi se dalo dovesti u pitanje, recimo da sad to preskočim, ali ja recimo definiram šta je to vektorski prostor, onda kažem vektorski prostor je nekakvi skup objekata koji se mogu zbrajati i množiti sa skalarima koji su realni brojevi, koji imaju neka svojstva i to je vektorski prostor. Ja sam to stipulirao. Nema sad priča o tome, čekaj, da li to stvarno odgovara, jer nema vektorskog prostora, prije toga nema, ne? Nema povijesti, ne? I onda to štima, ne? Ali ako imate pojmove koji imaju svoju povijest, onda gotovo ih je nemoguće definirati. Naravno, mnogi će reći da i matematički pojmovi imaju svoju povijest, pa je, i naćete primjera, ne? Pojam neprekinute funkcije, ne? Ili krivulje, pojam krivulje, ajmo to jednostavnije, ne? Nekakva osnovna ideja, to je putanja točke u prostoru, je krivulja. Mislim, neprekinuta putanja točke u prostoru. Ne? I to je bila definicija krivulja, Žordanova. Ne? Ali onda je došao Peano pa je pokazao da vi možete neprekinutu putanju točke napraviti tako da ona ispunjava cijeli kvadrat. Ali onda bi ispalo da je kvadrat krivulja. E sad tu ulazi povijest pojma krivulja. Mi nećemo krivulju koja je jednaka kvadratu. Dakle, onda ipak ispravljamo. Dakle, nije samo stipulativno. Ne? I onda se kaže, naravno, mora biti neprekinuta i ne smije imati, još neka svojstva se dodaju, pa to onda štima i tako dalje. Ali uvijek ti naši definirani pojmovi, strogo definirani, ne obuhvaćaju baš sve naše intuicije, sva naša znanja koja smo prije koristili o tom pojmu, što je nekada i dobro, jer je možda ta stipulirana definicija zapravo bolja od ovih intuicija koje smo imali, to je vrlo često tako, ali često i nije. Često zapravo moramo, smatramo da je potrebno te intuicije neke poštivati, jer daju neke uvide koje možda nećemo imati ako tu definiciju uzmemo. Tako. Ali evo, da skratim, problem definiranja je jako veliki problem. Ne? Dakle, i Nietzsche je u pravu. Dakle, što god ima povijest, ne da se definirati.
16: Da nastavimo možda na ovu priču o definiciji sa paradoksima koji proizlaze iz nekih drugih znanosti. U jednom vašem članku vi ste se pozabavili hipotezom efikasnog tržišta za koju su ekonomisti Eugene Fama i Robert Shiller dobili Nobelovu nagradu za ekonomiju. 2013. čini mi se.
15: Da.
16: Vi zapravo smatrate, pišete o paradoksu te hipoteze. U čemu se nalazi paradoks efikasnog tržišta, što je nešto u što vjeruju većina ekonomista danas na ovom svijetu?
15: Pa nisam siguran da ću to uspjeti ovdje jednostavno objasniti. Isto se svodi na to, dakle ovako, u grubo se sastoji u tome da će tržište biti efikasno, i to možete pokazati, samo onda ako imate dovoljan broj ljudi koji vjeruje u to da je efikasno. Dakle, to je da zapravo psihološka kategorija. A ako nemate taj dovoljan broj ljudi, onda ono neće biti efikasno. I sad ja sam tu dao neku formalizaciju koja se veže, inače, osnovno na to šta znači, sad šta znači taj dovoljan broj, dakle, veliki broj ljudi. E to vam je sad jedan od tih isto pojmova koji nije jasan, ali on se može shvatiti u određenom smislu kao nešto što se u matematici zove ultrafilter. Dakle, to ne može biti ova obična većina. Dakle, tu vam neće pomoći, dakle, ovo kad velim da veliki broj ljudi vjeruje, to neće štimati sa više od 50%. Ne. Nego mora taj pojam velikoga, mora imati to svojstvo da ako je nešto veliko, da je onda njegov komplement mali. A ako je nešto malo, da je njegov komplement veliki. I tu ste zapravo odmah u problemu, jer ako je recimo 51%, šta je to veliko ili malo, komplementa 49%. Ne? Dakle, morate imati jedan pojam koji nije tako jednostavan kao što je obična većina, i onda ako uvedete taj pojam, onda vidite da možete objasniti taj paradoks i o čem se tu radi. Ali nisam siguran da bi uspio sad, jer onda moram i neka ta svojstva tih ultrafiltera uvesti. To je bilo pisano za opću publiku, ali je pisano tak da ipak morate sjest, pročitati taj članak i pet put ga ponovo pročitati i tak dalje. Ne možete ono na prvu. Dakle, ali evo, to je dobar primjer da možete i neke teze koje ovako djeluju na prvi pogled jednostavno problematizirati. Ne? Pa i opće ova Smithova ova nevidljiva ruka je isto tako problematična. To možemo isto povezati s ovim definicijama. Dakle, ima nešto što postoji, što se zove First Theorem of Welfare Economist, dakle prvi teorem ekonomije blagostanja. Ne? To je nešto što vam kao dokazuje da ako pustite tržište bez utjecaja i bez monopola, da će ono ići nužno prema ekvilibriumu u kojima ćemo svi biti dobro. Ne? I to je glavna mantra ovih podržavatelja slobodnog tržišta, da evo, pa imamo i teorem koji to dokazuje. Ali ako pogledate taj dokaz, onda ćete vidjeti, i Arrow je jedan od autora, onda ćete vidjeti da oni jasno upozoravaju da su tu napravljene mnoge idealizacije. Dakle, oni definiraju šta je to efikasno tržište, definiraju šta je to monopol, definiraju šta je to slobodno učestvovanje u tržištu. I kad vi pogledate definicije, lako ćete ustanoviti da ni jedna od njih ne odgovara stvarnosti. Dakle, ovom Nietzscheovom ste problemu. Ne? I naravno, To je korektan matematički teorem, nema dovođenja u pitanje, kao što je ovo što sam ja tu o hipotezi efikasnosti tržišta. Ali da to primijenite na stvarnost, vi morate raditi neke ekstrapolacije koje zapravo uopće nisu korektne i koje su zapravo strašno nategnute i koje evidentno vidite da ne vrijede. Ne? I ono što je smiješno da Aro i Debre, ne, oni su dobili su Nobelovu nagradu inače za to. I sad, bez obzira što ti ljudi pišu u tom članku, to nema zapravo kontakta sa stvarnim tržištem, sa stvarnim monopolima, sa stvarnom slobodom tržišta i tak dalje. Ja sam inače jedan članak napisao o tome da analiziram šta su pretpostavke. Ponavljao sam njihovu argumentaciju možda malo detaljnije. Oni su samo rekli nemojte to odmah primjenjivati. Ali šta vam se onda desi? To je jedan od problema možda obrazovanja. Onda vam takvi rezultati uđu u udžbenike. On uđe u udžbenik recimo na prvoj godini ekonomije, ono što vele Economy 101. Ne? I sad naravno on ne može ući u taj udžbenik sa svim ovim aparatom koji nosi, jer je aparat prekompliciran. Morate znati tu linearnu algebru, te vektorske prostore i tak dalje. I budući da to ne može, onda se iskaže neka simplifikacija. A kad se iskaže ta simplifikacija, onda se kaže ako je tržište slobodno, ako nema monopola i još na 3-4 uvjeta, onda je ono fantastično, ne, ukratko. Ne. Ali sad po tim slobodno, efikasno, nema uvjeta. Svak si misli nešto svoje, a to ni u jednom slučaju nije ono što se pojavljuje u tom teoremu. I onda naravno vi dobivate tu mantru koja se ponavlja, a koja je zapravo potpuno besmislena. Ne. Iako autori su bili potpuno svjesni toga, čak su upozorili nemojte to na taj način čitati. Ali ode... Dijelo ode od autora.
16: I eto nam paradoksa.
15: Evo nam paradoksa, da.
16: I da sad iskrenemo na još neke paradokse. Vi ih spominjete u vašim člancima, upućujem svakog ko želi čitati na portalu ideje.hr.
15: Ili na knjigu o klikerašima, gdje to možete u miru čitati. Da.
16: Također. Da. Ali, meni se sviđa petrogradski paradoks. Dakle, vi pišete, pretpostavite da vam netko ponudi da više puta bacate novčić i da će vam za to dati 2N eura. Ako je N broj pisama koji se pojavi prije prve glave, koliko biste bili spremni platiti ovu ponudu? Recite nam nešto o tom paradoksu.
15: Pa gledaj, možda da ljudima približim, prvo ću reći nešto što im je možda bliže, a to je mnogi ljudi s pravom zamišljaju da bi mogli otići u kockarnicu, i to je točno, i postaviti, recimo, želi recimo da zaraditi 1 000 000 eura. Onda uđe u kockarnicu i ima tamo crveno-zeleno, dakle pola-pola, nije baš pola-pola, ali recimo da je pola-pola, i metne 1 000 000 eura na crveno. I sad šta se može desiti? Ako bude crveno, on je zaradio 1 000 000 eura, gotovo. Zaradio je što je htio. Ako bude zeleno, izgubio je. Ali šta on onda može napraviti? Onda igra sljedeću rundu i meće 2 000 000 eura, opet na crveno. Ako je dobio crveno, onda je dobio 2 000 000 eura, dakle provratio je svoj 1 000 000 i još je dobio 1 000 000, ne? Ako je izgubio, sad gubi 3 000 000 eura. Onda šta? Metne 4 000 000 eura i tako duplira i argument je jednom će se pojaviti glava. I to kad se jednom pojavi glava, on dobio 1 000 000 eura. E sad zašto to ne uspijeva? Praktični razlozi, nijedna kockarnica neće dozvoliti da tak igrate, odmah će vas izbaciti van, ne? Dozvolit će vam ako igrate sa 1 eurom, ali ako igrate sa bilo kojim većim iznosom kockarnice, to ljudi možda zabravaju, mogu bilo kom zabraniti da igra u njihovoj kockarnici. Ne? I oni čim vide taj pokušaj će to izbaciti. A tu se upravo tako nešto zbiva, da vi imate situaciju ovu koju sam tu opisao, da kao da se kladite na broj 1, 2, 3, 4 i tako dalje, jel? I sad veli, broj 1 će se pojaviti sa šansom 1/2. To vam je ovo. U prvom bacanju će se pojaviti vaša glava. Broj 2 će se pojaviti sa šansom 1/4, a to znači tek se u drugom pojavila glava, znači 1/4, ali onda vam ja dajem, ovdje vam dajem 1, a ovdje vam dajem 2. Za ove 3 vam dajem 4, za ove 4 vam dajem 8 i to je sad ta priča. I sad ako vi izračunate koliko je vaše očekivanje dobitka, to je sad matematička formulacija ove iste priče zapravo, onda velite vjerojatnost ovoga da odmah dobijete 1/2, vjerojatnost da u sljedećem koraku dobijete 1/4, u sljedećem 1/8, a svaki put množite sa duplo manje, dakle svaki put dobivate 1/2, ne? I znači vaša očekivana vrijednost je 1/2 + 1/2 + 1/2, što je beskonačno, ne? Dakle, vaša očekivana dobit je beskonačno, znači vama se isplati bilo koju vrijednost platiti za tu igru, jer je ono koja god vrijednost je, vaša očekivana dobit je veća od toga. I to je bio petrogradski paradoks, se zove zbog toga što je zapravo jedan od Bernoullija, to je inače jedna poznata matematička obitelj, bilo ih je Johan 1, Johan 2, Nikola Daniel i tako dalje. I oni su u Petrogradu za Eulerom išli, zapravo centar matematike, ono, za Petra Velikog je bila Petrogradska akademija. On je tamo formulirao taj paradoks i sad je postavio kako može očekivanje biti beskonačno i razriješio ga je zapravo, i onda razrješava se i ovo pitanje. On ga razriješio na sljedeći način, dakle, šta je očekivana vaša korist? On je rekao, pa gledajte, ja svaki put dupliram iznos tih novaca. Kao prvo, mogu reći da novaca nema neograničeno mnogo. Dakle, to ne mrem duplirati u beskonačnost, to je jedna stvar. Ali čak i prije toga, ja mogu reći kad sam recimo došao do 1000 milijardi dolara, da onda sljedeća vrijednost koja bi bila dva put veća, meni nije dva put veća, to je meni sve isto. Ne? Mislim, šta sad znači, ili imate 1000 milijardi ili 2000 milijardi? Nema razlike. I vi ako to zaustavite u jednom trenutku i velite od ovog, dakle da ne gledate novce nego korist od tog novca, a korist možete formirati šta to meni stvarno vrijedi, pa velite to je najjednostavnije, on je dao neki drugi možda malo složeniji primjer da to kontinuirano pada, ali ja ću dati ovo jednostavniji. Dakle, od nekog od 1000 milijardi nadalje meni svi iznosi su dalje jednaki, svi mi vrijede 1000 milijardi. Ako onda izračunate očekivanu vrijednost, onda će mi ispast da očekivana vrijednost oko 16 dolara. Dakle, nije više beskonačno. Koliko god to izgleda nevjerovatno i onda to sve skupa ima smisla. A to je realna situacija. Opet ljudi preslikavaju jednu nerealnu situaciju, dakle da imate iznose, mislim šta znači milijarde dolara koja se pojavljuje u tom argumentu. Pa to nema, takvih dolara ni nema u celom svijetu. Dakle, to je konkretno, to bi bio Diogenov odgovor, di vam je to, mislim, di su vam ti novci, ne? Ali veli, možete i prije stati, jer šta znači uopće za nekoga neki iznos kad postane dovoljno velik. Tako da se to na taj način razrješava. Inače, uz ta očekivanja, takozvana matematička očekivanja, to je ovo što vi možete očekivati od neke igre, koliko je vaša očekivana dobit, ne? Tu isto ima puno paradoksa i te očekivane dobiti kad su beskonačne zapravo mogu stvarati velike probleme. Tim se bavi teorija vjerojatnosti. Teorija vjerojatnosti ima zapravo najzanimljivije paradokse. A nekad zvuče sasvim banalno. Recimo, sad se prisjećam paradoksa dvije omotnice. Ja vam velim da u jednu omotnicu ću metnuti jedan iznos, a u drugu ću metnuti ili duplo veći ili duplo manje, dakle sve jedno. Ne? I sad vi i velim vam, evo uzmite jednu omotnicu. Vi uzmete jednu omotnicu, možete čak i otvoriti, pogledat. I sad vas pitam, ček, da hoćete možda ipak promijeniti. Da umjesto ove koje ste uzmeli, uzete drugu. I sad ima, kad vi gledate to šta, kak se računa očekivanje, ne? Recimo da se mogu dvije stvari 10, onda gledate vjerojatnost prve stvari puta šta dobivate od nje plus vjerojatnost druge stvari puta šta dobivate od nje. To je vaše očekivanje, ne? I sad vi gledate, ja sad tu imam x u mojoj omotnici, ja velim u ovoj drugoj omotnici može biti ili x pol ili 2x. A šanse su pola-pola. Ali šta je pola od 2x? To je x. A šta je pola od x pol? X četvrtina. Dakle, moja očekivana dobit je x plus x četvrtina. Dakle, veća nego što sad imam. Dakle, isplati mi se promijeniti. E, ali onda je catch, sad kad sam promijenio, vi mi možete reći, a možda opet želite promijeniti, da se vratite na ovu prvu i možete ponoviti isti argument. I dakle, to je taj paradoks. Šta ste vi tu računali? Vi ste računali kao da sam ja vama dao jednu omotnicu u kojoj je x, a onda sam metnuo u drugu omotnicu koju vama nisam dao ili 2x ili x pol. I onda bi vaš račun bio točan. Ali nije tako rađeno. Ja sam unaprijed metnuo u omotnice dve vrijednosti i vi ste onda odabrali jednu. To je druga situacija. Iako se neko može činiti da je ista. I u toj drugoj situaciji, naravno, ovaj argument ne štima i može se pokazati zašto ne štima. Ali kako razriješiti paradoks dvije omotnice? Zapravo, on vam je tipa zadatka, evo ovak da vam velim, da vas pitam, to će svako odgovoriti, ako ste krenuli iz pozicije A u poziciju B, idu dva auta, ne? I jedan ide dva put brže od drugoga, koji će prvi stići. 100% ljudi će odgovoriti ovaj koji ide brže. Ali zapravo to nije korektan odgovor. Zašto? Jer vam nisam rekao da li kreću u isto vrijeme. Dakle, vi ubacite neku pretpostavku koju vam ja zapravo nisam dao. E tako je ovdje isto, vi bi morali reći kako ja punim te koverte u kojoj mečem pola ili cijelu vrijednost, odnosno duplo ili osnovnu vrijednost, na koji način, koji je maksimalni broj novca koji mi je uopće dostupan i tak dalje, onda kad to sve izanalizirate, dolazite do vrlo zanimljivih rezultata, dolazite opet do nekakvih očekivanja koja su beskonačna i tak dalje, a da ne velim da sve završava, da se neki slični fenomeni u kvantnoj teoriji pojavljaju. Tako da ovaj naoko banalan primjer ima vrlo zanimljive i dalekosežne posljedice. I takva mi je to u teoriji vjerojatnosti, ona je sva puna takvih priča. Ja bih rekao, najzanimljiviji paradoksi su paradoksi teorije vjerojatnosti.
16: Prošli smo stvarno u ovom razgovoru o paradoksima od Russellovog pa do paradoksa gomile i tako dalje. Bilo je tu svega i pitanje definicija, ali prema onome što danas, kakvo je stanje danas u matematici i logici, postoje li neki paradoksi koji su uistinu tvrdokorni, koji ih ne možemo riješiti na način da kažemo definicija je loša, to ima prtljagu iz povijesti kao što je rekao Nietzsche, nego stvarno da postoji nešto s čime zapravo mi ne možemo nikako izaći na kraj?
15: Pa ja zapravo ne bih rekao. Ja bih rekao da postoje neriješeni problemi s kojima mi ne možemo izaći na kraj. I takvih ima, znači, postoji milenijska nagrada za takve probleme, ne? Tipa hipoteza kontinuuma, ne? Da li realnih brojeva ima neposredno više nego prirodnih ili ima između te dvije beskonačnosti još neka beskonačnost. Dakle, nemamo gotovo nikakve pomake već više od 100 godina od kad je to postavljeno kao jedan od Hilbertovih problema, ne? Dakle, toga ima. Možda bih rekao ovako, rekli smo već, paradoks je nešto što se uvijek bazira na nekim prešutnim pretpostavkama ili eksplicitnim pretpostavkama. I vi je zapravo analizu paradoksa uvijek idete da vidite, čekaj, šta su tu prešutne, šta su eksplicirane pretpostavke, i onda njih dovoje to pitanje. I onda, naravno, postoji da možda razni ljudi rješavaju paradokse, ima takvih par paradoksa na razne načine, tako da druge pretpostavke vide kao krivce. Recimo, ima jedan slavni paradoks, to je takozvani Banach-Tarski paradoks, koji vam kaže da ako imate kuglu u prostoru, da je vi onda možete razbiti na tri dijela, ali sad pazite šta znači tri dijela. Dakle, kuglu gledate kao skup točaka. Dakle, kugla je skup, recimo kugla radijusa 5, to je skup svih točaka koji su od središte te kugle udaljeni za manje ili jednako 5. I tih točaka ima beskonačno mnogo i sad vi možete taj skup točaka dijeliti u nekakve dijelove. I sad šta pokazuje Banach i Tarski u tom svom argumentu? Našli su način da razdijele tu kuglu na 5 dijelova i onda iz tih 5 dijelova ih sastave opet u dve kugle, ali samo običnim gibanjima. Dakle, translatiraju, rotiraju i sad vi iz dve kugle dobijete, iz jedne kugle dobijete dve kugle. Mislim, ono, stvarno kad bi išlo, bilo bi fantastično, ne? E sad, šta je uzrok? To se naravno vidi kao paradoks. Svi vide da je zapravo osnovni problem da su ti dijelovi na koje ste vi dijelili tu kuglu zapravo su takozvani neizmjerljivi skupovi. Vi zapravo, kad govorite o kugli, kad govorite da ona ima neki volumen, vi imate neku mjeru koju možete računat koliki je prostor zauzima ta kugla. To se zove volumen ili obujam. Ne? E sad, tih pet skupova na koje su je razdvojili je dokazivo da oni nemaju tog obujma. Dakle, teorija mjere je pokazala sa Lebegom i tim ljudi koji su započeli Ber, Borel i tako dalje, da se može razviti teorija mjere, recimo, na pravcu ili u ravnini ili u prostoru i tako dalje, ali da nije svaki skup izmjeriv. Dakle, kontradiktorno je bilo bi da je svaki skup izmjeriv. Dakle, neki su, recimo, interval od 0 do 1 je izmjeriv. Njegova duljina je 1. I unija takvih intervala i presjek i ta. Sad vi gradite sve veće, više i više skupova koji su izmjerivi, ali možete pokazati da sigurno ne mogu svi biti izmjerivi pod uvjetom da želite da ako se nešto zarotira ili pomakne, translatira i tak dalje, da zadrži svoj volumen, obujam i tak još neki prirodni uvjeti, ne? I sad, šta je krivac za to? Neki naravno vide krivca u aksiomu izbora, ne? Dakle, aksiom izbora, dakle, kako konstruirate te skupove, pet tih skupova na kojih dijelite kuglu, tako da izabirete iz nekih skupova neke točke. Sad, aksiom izbora veli, kad god imate skup skupova, vi možete izabrati iz svakog to skupa po jednog reprezentanta. Ja smatram da je to potpuno korektan argument i da bi bilo pogrešno smatrati da je to nemoguće, ne? Mnogi bi rekli i mnogi smatraju da je paradoks u tome baš da se ta aksiom izbora koristi. Po meni ne vidim zašto bi aksiom izbora bio problematičan. Ja mislim da je problematično to da mislimo da izmjerivi skupovi moraju reagirati na ove standardne translacije, rotacije tako na očekivani način. I dakle, tu možda postoji neka razlika kako ljudi razrješavaju paradokse.
16: I zadnje pitanje vezano je uz... Počeli smo sa definicijom paradoksa, sad da završimo sa, recimo to tako, njihovom korisnošću. Jesu li one neka vrsta misaonog eksperimenta kao što je imao Einstein u trenutku dok je stvarao svoju teoriju relativnosti, da nam oni pomažu napraviti korak dalje ili prodor dalje, ili su oni za neke samo puka smetnja, nerazumijevanje temeljnih pretpostavki i definicija i nešto što je sporedna stvar?
15: Pa zapravo sam vam već odgovorio, ali dobro je da to ponovimo još jednom. Dakle, njihova uloga je stvarno vrlo značajna. Ne? Kao što sam rekao, ti paradoksi teorije skupova su zapravo formirali teoriju skupova. Ili gledate, recimo, ovi slavni Gödelovi rezultati o nepotpunosti aritmetike prvog reda ili bilo kojeg sustava koji sadrži bar trivialno malo aritmetike, su isto zapravo proizlašili iz paradoksa, ne toliko lašca, već smo lašca opisali, ja lažem, nego šta je sa tvrdnjom koju sama za sebe kaže da nije dokaziva. Ne? Onda ona ako je dokaziva, onda nije dokaziva, što znači da nije dokaziva, a ipak je istinita, jer tvrdi da nije dokaziva. I onda imate evo primjer istine koja nije dokaziva. I to je bio direktni model Gödelu da u aritmetici formulira takvu tvrdnju. Dakle, vi taj dokaz napravite ovako, kako sam napravio tri riječi. Ako imate sustav u kojem možete govoriti o jeziku u kojem govori ta teorija. Tako da, iza svakog, ja bih rekao onako, velikog logičkog prodora, a i mnogih matematičkih, stoji jedan paradoks koji je zapravo pripitomljen i dao je vrlo dobre rezultate.
14: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: Kao ni premijer na njoj neće sudjelovati, za izvanrednu sjednicu predložio je 4 zaključka o kojima će se unatoč protivljenju oporbe raspravljati objedinjeno. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Nino Raspudić iz stranke Drito i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Osobno ne očekujem ništa od vlade, ali se pitamo, ima li stvarno svaki član vlade i vladajućih negdje označenu cijenu, onu malu etiketu koja visi ili možda skrivenu tetovažu s brojevima, cijenu za koju je spreman prodati ovu zemlju?
2: To je 1500 šlepera otrova, pokušajte samo brojati do 1500. Ti ljudi su ili monstrumi, ako su imali svijest o mogućim posljedicama svoga čina, ili su potpuni idioti ako nisu.
3: Prva i osnovna poruka da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava. Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih godinu i po dana pojačanog ispitivanja to se i dokazuje. Ono što moramo naglasiti, bazično stanje zdravlja građana Ličko-senjske županije i Gospića je da je u ovom trenutku kroz višegodišnje praćenje povoljno, barem što se tiče malignih bolesti.
0: U Puli je jučer na temelju europskog uhidbenog naloga uhićen ukrajinski državljanin, za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkome moru prije 4 godine. Ukrajinac je danas nakon policijskog postupanja odveden u pritvor, a sada postupak preuzima mjerodavno državno odvjetništvo.
4: Vijesti.
0: Požari se šire i sjevernom Makedonijom u planinskom području suhe vegetacije. Vatrogascima u gašenju pomaže i lokalno stanovništvo s lopatama i pomagalima koja su im pri ruci, a pridružio im se i ravnatelj Uprave za zaštitu i spašavanje Stojanče Angelov, koji je poručio.
5: Momentalno se nogima nekada je na sredina.
6: Vatra se širi na pola puta između sela Čaništa i Kruševice u području Prilepa. Nekoliko smo puta uspjeli požar staviti pod djelomičan nadzor, ali onda nam se opet oteo kontroli. Teren je vrlo težak za gašenje s vrlo visokom suhom travom. Tijekom dana je angažirani policijski helikopter, a postavili smo i prijenosne spremnike za vodu pokraj rijeke, kako bismo osigurali veću opskrbu vodom. Iako je učinak bio dobar, vatra je ponovno buknula.
0: Sjeverna Koreja ispalila je balistički projektil prema moru, objavila je japanska vlada. Čini se da je projektil pao izvan japanske gospodarske zone u more. Vijest je objavljena nakon što su u petak prekinute vojne vježbe Južne Koreje i Sjedinjenih Država, a predsjednik Donald Trump naredio znatno smanjenje američkog sudjelovanja.
4: Sport.
0: Pred nogometašima Rijeke i Hajduka prve su utakmice doigravanja za ulazak u grupnu fazu konferencijske lige. Riječani od 19 sati gostuju kod danskog Mitilenda, dok Hajduk u 21 sat dočekuje poljski Rakov. Evo kako su susrete najavili Ante Oreć i Šimun Hrgović.
7: Čeka nam sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
8: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro.
4: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće. Na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, navečer izraženiji. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo. Temperatura od 31 do 36 stupnjeva. Na istoku toplije.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić. Uredila Ivana Čutura.

0: Povijest četvrtkom.
1: Srpanj je 1945. godine. U Cecilienhofu, nekadašnjoj carskoj ladenskoj kući smještenoj u berlinskom predgrađu Potsdamu, sastala su se po posljednji put Velika Trojica. Potsdam je odabran za mjesto održavanja konferencije zbog Staljinove opsjednutosti sigurnošću. Bio je u sovjetskom okupacijskom sektoru i osiguravale su ga sovjetske snage. Uz to, do njega se moglo doputovati vlakom. Josif Visarionović mrzio je putovati zrakoplovom. Samo jednom letio do mjesta konferencije, bilo je to 1943. kada je putovao u Teheran. I taj ga je let, kako piše ruski povjesničar Dimitrij Volkogonov, koštao posljednjeg zrnca psihološke snage. I sastav Velike Trojice se promijenio. Američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt umro je u travnju 1945. Umjesto njega u Potsdam je došao Harry S. Truman. A 25. srpnja, 8 dana nakon početka konferencije, britanski premijer Winston Churchill otputovao u London kako bi prisustvovao objavi rezultata parlamentarnih izbora. Prije polaska na put, Churchill je sanjao da sebe vidi mrtvog, ali bio uvjeren da će njegovi konzervativci pobijediti i da će se on vratiti u Potsdam kako bi nastavio harvanje sa Staljinom. Ali britanski su birači sve iznenadili.
2: Here is the news. The general election. So far, the results have been declared for 254 constituencies. Of these, the government parties hold 72 seats and the opposition parties hold 182 seats.
1: Već ti prvi rezultati pokazali su da će poraz konzervativaca biti velik, ali konačni su rezultati sve iznenadili. Od 627 mjesta u parlamentu laboristička stranka dobila je njih 393. Konzervativci su osvojili samo 213 mjesta. Laboristi su imali većinu od 159 mjesta. I tako je u Potsdam umjesto Winstona Churchilla doputovao novi britanski premijer, laboristički vođa Clement Attlee. Daniel Jurgen i Joseph Stanislas u knjizi Commanding Heights pišu.
3: I tako je u Potsdam doputovao Attlee, a ne Churchill. Iako je Attlee bio socijalist, malo je bilo promjena u sastavu britanskog izaslanstva. U politici nije bilo nikakvih promjena. Čak i premijerov sluga je ostao isti. Kad je saznao da Attlee nema sobara, Churchill mu je posudio svog. Sve to bilo zbunjujuće za Staljina, koji je mislio da je u pitanju neka varka. Jer, kako je Vjenceslav Molotov, Staljinov ministar vanjskih poslova, rekao Attleeu, sigurno je Churchill mogao namjestiti izbore.
1: Da stvar Staljinu bude čudnija, stajališta britanskog izaslanstva nisu se uopće promijenila. Attlee je za ministra vanjskih poslova odabrao Ernesta Bevena, ratobornog čelnika sindikata transportnih radnika i ratnog ministra rada. Nakon Prvog svjetskog rata Beven je kao sindikalni vođa organizirao štrajkove u lukama kako bi spriječio da britanski vojnici krenu u gušenje oktobarske revolucije. Ali Beven je brzo izgubio bilo kakve iluzije kada je u pitanju komunizam i Sovjetski savez. Jurgen i Stanislas pišu.
3: U Potsdamu Attlee uopće nije smetala činjenica da Ernst Bevin, njegov ministar vanjskih poslova i bivši sindikalni vođa, govori, a da on sjedi bez glasa, omotan u dim koji je izlazio iz njegove lule i povremeno klima glavom u znak odobravanja. Ne držite psa da biste vi lajali, objasnio je Attlee, a Ernie je bio vrlo dobar pas.
1: Vanjska politika Velike Britanije možda se nije puno promijenila kada su laboristi došli na vlast, ali promjene unutarnje politici bile su ogromne. Laboristi su krenuli izgrađivati državu blagostanja.

0: Kada je završio drugi svjetski rat, Velika Britanija bila je pred bankrotom. U kolovozu 1945. John Maynard Keynes, glasoviti ekonomist i glavni ekonomski savjetnik laburističke vlade, upozorio je vladu da je vođenje rata bilo moguće samo zahvaljujući američkoj pomoći i kreditima. To nije bila nova vijest. Još u srpnju 1940. tadašnji ministar vanjskih poslova, Lord Halifax, pred svoje kolege u kabinetu iznio dokument u kojemu se tvrdilo da preživljavanje Britanije ovisi o američkoj pomoći. Mjesec dana kasnije, ministar financija Sir Kingsley Woods rekao je kolegama u kabinetu da je Britanija doslovce bankrutirala. Tog kolovoza Winston Churchill je u Sjedinjene Države poslao izaslanstvo na čelu s profesorom Henryjem Tizardom. Ono je trebalo u zamjenu za američku pomoć dati najtajnije britanske izume. Mikrovalni radar, kemijske formule za nove materijale, nacrte za prototip mlaznog motora, posebne eksplozive. Britanija je morala uvesti strogo racioniranje namirnica.
1: Na tjedan odrasla osoba imala je pravo na 50 grama maslaca, 100 grama šunke i slanine, 100 grama margarina, 225 grama šećera, mesa u vrijednosti od 1 šilinga i 6 penija, mlijeka u količini od 1800 ml, sira u količini od 50 grama, jedno svježe jaje, 5 grama čaja, 450 grama pekmeza svaka 2 mjeseca i 350 grama sladila svaka 4 tjedna.
0: Vladine službe davale su savjete kako se prehraniti u takvim ratnim uvjetima. Margaret Patton bila je jedna od savjetnica. Bila je na čelu ureda za savjete Ministarstva hrane i dala je neke nezaboravne recepte. Za BBC je povodom 50-godišnjice pobjede u ratu Margaret Patton izjavila:
1: "Ljudi su bili gladni i još su željeli kolač. Zato sam izmislila voćni kolač bez jaja. Ljudi su bili zahvalni na savjetima, stvarno su željeli znati kako se snaći s tim oskudnim namirnicama."
0: Ljudi iz ureda za savjete izmislili su čak 101 način pripreme konzervirane govedine. Savjetovali su da se u izradi krema za kolače koristi grah. Posebno su bila popularna jela poput juhe od sira. Na margarinu se ispržio luk, njemu se dodalo mlijeko ili ako njega nije bilo onda voda i to se kuhalo 15 minuta u stalnom miješanju. Tada bi se u to dodalo brašno, opet se malo kuhalo i za kraj bi se dodao maleni lončić ribanog sira. Glasoviti voćni kolač bez jaja radio se od samo dizućeg brašna, vode, margarina, šećera, žlice zlatnog sirupa i mlijeka, ali mogao se napraviti i s vodom. Voća u kolaču također nije bilo. On bi se prerezao na pola i tanko namazao pekmezom. Popularna je bila i pita Woolton, nazvana po ministru za hranu. Pita se sastojala od kuhanog krumpira, cvjetače, mrkve i repe. Tome bi se dodao povrtni ekstrakt, zobene pahuljice i malo ribanog sira i to bi se zapeklo u pećnici. U ratu su se promovirale i druge inicijative. Ministar poljoprivrede i ribarstva Robert Speer Hudson je ovako na BBC-u promovirao jednu od tih akcija:
2: "Today we begin a new Dig for Victory campaign. We had a meeting this afternoon in the Mansion House at the invitation of the Lord Mayor of London to launch this campaign."
0: Radilo se o akciji Kopaj za pobjedu. Ukratko, svaki komad zemlje trebao se okopati kako bi se zasadilo povrće. Nakon rata stvari se nisu poboljšale. Zapravo su bile gore. Povjesničar Corelli Barnett napisao je da je Britanija nakon rata imala ekonomiju koja je više odgovarala zemlji koja je poražena u ratu. Nova laburistička vlada suočila se s bankrotom. Ali ta je vlada htjela nešto više od izvlačenja Britanije iz bankrota. Ti laburisti imali su plan za stvaranje novog Jeruzalema.

0: Town Hague, squatting round the local flora whitley.
1: Clement Attlee bio je sin imućnog odvjetnika. Dobio je najbolje obrazovanje i trebao je krenuti sigurnim putem koje mu je omogućavala činjenica da je bio podrijetlom iz više srednje klase. Ali umjesto da se bavi pravom, Attlee je probao 13 godina radeći kao socijalni radnik u londonskom East Endu. I tu je upoznao siromaštvo. I druge kolege iz vlade htjele su riješiti problem siromaštva u Britaniji i stvoriti novo, pravedno društvo, kako se više nikad ne bi vratile godine velike ekonomske krize s početka 30. godina. Put im je pokazao izvještaj povjerenstva na čijem je čelu bio ekonomist William Henry Beveridge.
2: Beveridge je identificirao 5 velikih zala: oskudicu, bolesti, prljavštinu, neznanje i dokolicu. Kako bi se borilo protiv tih zala, tih 5 velikih divova koji su se ispriječili na putu prema obnovi, trebalo je stvoriti socijalno osiguranje, nacionalnu zdravstvenu službu, program gradnje stanova i kuća, državno obrazovanje i trebalo je osigurati punu zaposlenost.
1: Tijekom rata William Temple, nadbiskup od Canterburya, skovao je pojam država blagostanja. Ona je trebala biti suprotna državi u kojoj je vladalo ratno stanje. U toj državi blagostanja čovjek je trebao uživati u plodovima mira. Laboristička vlada uzela je taj pojam kako bi opisala državu koju želi izgraditi. U njoj bi pojedinac bio zbrinut od kolijevke pa do groba, govori Krsto Cvić.
3: Glavna lozinga te vlade zaista je bila briga za čovjeka od kolijevke do smrti, do lijesa, i to se najbolje pokazalo na primjeru državne, odnosno narodne zdravstvene službe, koja je trebala biti i tako je bila koncipirana. Tu je ogromnu ulogu odigrao inače veliki buntovnik laborističke Honorine Bevan. Trebala je biti bez plaćanja od početka do kraja, trebala je biti uzorna zdravstvena služba za sve i svakoga. Drugim riječima, nije se pravilo razlike, čak ako je netko bogat pa dobiva besplatnu zdravstvenu službu. Bila je ta služba zdravstvena dio jedne opće koncepcije da se pojedincu treba pružiti svaka šansa za napredak u životu. Tu je bio i osjećaj mnogih laborista, mnogih sindikalista, a također i mnogih liberala i mnogih konzervativaca, da su zahvaljujući nepravednom klasnom sistemu u Britaniji mnogi ljudi bili zapostavljeni, ostali su bez šanse da se školuju, bez šanse da idu naprijed, i s time nisu samo oni osobno izgubili, nego i cijela zemlja izgubila. I u toj atmosferi jednog nacionalnog jedinstva, koje je bilo također jako poduprto ratnim naporom i suradnjom za vrijeme rata, bilo je moguće ostvariti te revolucionarne promjene bez nekih većih potresa.
1: Clement Attlee sastavio jednu od najboljih mirnodopskih vlada u 20. stoljeću. U njoj su bili ljudi poput Hugha Daltona, Ernesta Bevena, Herberta Morrisona, Staffordsa Crippsa. Jürgen i Stanislas opisuju tu vladu kao svadljivu skupinu oksfordskih đaka, sindikalista i rudara. Neka su imenovanja iznenadila i najbolje poznavatelje prilika u laborističkoj stranci. Jedno od tih iznenađujućih imenovanja bilo je i postavljanje za ministra zdravstva čovjeka koji je za vrijeme rata pisao ove uvodnike za list Socialist Tribune.
2: Vlada je pokušala sve kako bi riješila problem rudarske industrije. Poluizgladnjivanje, zatvaranje, iznude, prijetnje, preklinjanje rudarskih vođa i čudesno i svemoćno Churchillovo govorništvo, sve to propalo i nije dalo rezultate. Jednu stvar nisu pokušali. Nisu se riješili vlasnika rudnika. Jednu istinu vlada nije naučila. Možete dobiti ugljen bez vlasnika rudnika, ali ne možete dobiti ugljen bez rudara. Nemojmo gubiti nadu. Rudari će ih jednoga dana naučiti pameti.
1: Ove je retke 1942. napisao Honorine Bevan. On je bio sin rudara, sam je počeo raditi kao rudarski pomoćnik kad mu je bilo 13. Nakon par godina rada u rudniku morao je izaći iz jame zbog bolesti očiju. Dobio je stipendiju za središnji radnički koledž u Londonu. Počeo se baviti sindikalnim radom, a u politiku je ušao 1929. godine, kada su mu bile 32 godine. Tijekom rata bio je urednik lista Socialist Tribune i bio je gorljivi kritičar kako koalicione vlade Winstona Churchilla, tako i laborističke stranke. I u vrijeme dok je bio ministar zdravstva, Bevan nije bio miran. uspio izreći jednu od velikih uvreda u britanskoj političkoj povijesti. Herbert Morrison u autobiografiji piše:
2: u ranu jesen 1948. na zatvorenom sastanku parlamentaraca laburističke stranke raspravljalo se o Bevenovoj upotrebi riječi gamad. U srpnju, na inače nevažnom sastanku stranke u Manchesteru, Bevan se sjetio goruće mržnje koju je kao mladić gajio prema Torijevcima. Što se mene tiče, zaključio je govor, oni su za mene niži od gamadi. Ta je primjedba izrečena nedugo nakon skupa u Blackpoolu, gdje je Bevan izjavio da je britanski tisak najprostituiraniji u Europi. Naravno, nije bilo neprirodno zaočekivati da će novinari, što svojom voljom, što po uredničkoj zapovjedi, bdjeti, kako bi zgrabili najmanju mogućnost da izlupaju čovjeka koji ih je tako optužio. Rezultat svega toga bili su naslovi koji su govorili o toj rečenici gdje se nalazila riječ gamad.
1: Godine 1948. Aneurin Bevan postigao je svoju veliku pobjedu. U parlamentu je izglasan zakon o nacionalnoj zdravstvenoj službi. Svi građani, bez obzira na imovinsko stanje, imali su pravo na opću, besplatnu zdravstvenu službu. Nisu svi laboristički ministri bili za to rješenje. Laboristi su također stvorili opći program socijalnog osiguranja.
2: Godine 1918. laburistička stranka usvojila je program koji je sadržavao ono što je postalo poznato kao članak 4, koji je riječima koje je napisao Sidney Webb pozvao na zajedničko vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, distribuciju i razmjenu. Ali što su te riječi praktično značile? Odgovor je došao krajem Drugog svjetskog rata. Jedne večeri 1944. godine umirovljeni željeznički radnik po imenu Will Cannon, koji se u ratnim vremenima zaposlio kako bi pomagao u vođenju ranžirnog kolodvora, svratio je na lokalni sindikalni skup u Redingu. Tijekom skupa odlučio je predložiti nešto što je nazvao nacionalizacija. Prijedlog je odobrio lokalni ogranak sindikata. Prijedlog je izazvao pažnju cijele nacije. Laburisti su ga prihvatili u prosincu 1944. Prijedlog Willa Cannona imao je odjeka u cijelome svijetu.
3: A jedna stvar koja se je poslije pokazala zaista neefikasnom, jedna opća nacionalizacija, da država upravlja svim vidovima nacionalne privrede i tako dalje, zašto je ta iluzija koja se poslije pokazala zaista iluzijom bila tako opće prihvaćena? Zato jer za vrijeme rata je također vladala skoro potpuna diktatura vlasti i u privredi. Postojali su sve te uprave, direkcije, direktorati raznih djelatnosti i to su ljudi normalno prihvaćali. Da čovjek iz Whitehalla, kako se je to znalo reći, čovjek dakle iz centra britanske vlade, on zna najbolje. Čovjek u halb cilindru koji tamo pravi planove, odlučuje šta će biti i kako će biti. Dakle, rat je nekako pojačao tu ideju da ako svi zajedno radimo u okviru tih nacionaliziranih industrija, bit će to dobro za sve. Međutim, to je jedna od možda stvari koje su se kasnije pokazale apsolutno netočnima. Velika centralizacija dovela je do ogromnih gubitaka političkog utjecaja vlasti na privredu, katastrofalnog u mnogo pogleda, i to je bila konačno poslije jedna od glavnih stavki revizije.

0: Krajem veljače 1950. u Velikoj Britaniji održani su opći parlamentarni izbori. Attleyjeva vlada više nije bila ona poletna skupina ljudi koji su imali misiju preobrazbe Britanije. Sada su to bili umorni ljudi. Konzervativci su se pak oporavili od šokantnog poraza iz 1945. Winston Churchill postavio je za predsjednika konzervativaca Lorda Woltona, koji je tijekom rata pokazao svoje vještine kao ministar hrane. Harold Macmillan, budući konzervativni premijer, nazvao je tog Lorda najboljim prodavačem kojeg je ikada upoznao. Lord Woolton reformirao je konzervativce. Reforme su se vidjele na izborima 1950. Laboristi su pobjedili, ali bila je to jedna od najtjesnijih pobjeda u povijesti. U parlamentu laboristi su imali većinu od samo 6 mjesta. Povjesničar Alan Childs u knjizi Britanija nakon 1945. piše:
1: nakon što su na izborima dobili većinu od samo 6 mjesta, Attlee i njegovi kolege bili su na itekakvim mukama kako bi zadržali većinu u donjem domu. Ambulantna kola dovozila su u Westminster članove parlamenta iz bolesničkih postelja kako bi prisustvovali glasovanju. Bio je to iscrpljujući i nedostojanstven posao, napisao je George Wigg. Vlada, ti umorni ljudi, svejedno su se održali na vlasti više nego što je itko to očekivao.
0: Clement Attlee uspijevao je držati laborističku većinu u parlamentu od 6. ožujka 1950. do 5. listopada 1951. Ali Attlee bio sve lošijeg zdravlja. Ernest Bevan, najjači čovjek u kabinetu, umro je 1951. A Neurin Bevan, vođa radikalnog krila laborista, otišao je iz vlade u znak prosvjeda zbog rezanja sredstava za socijalno i zdravstveno osiguranje. A konzervativci su u parlamentu dali sve od sebe kako bi se rastopila ta većina od 6 mjesta. I u listopadu su laboristi opet raspisali izbore. Oni su bili itekako žestoki. Laboristi su pokušali vođu konzervativaca prikazati kao ratnog huškača. To im nije uspjelo. Attlee je podnio ostavku kralju Georgeu VI. Kralj je ponudio mjesto premijera 40. britanske vlade 77 godina starom političaru, koji se nakon 6 dugih godina vratio na to mjesto.
2: In thanking the electors, Mr. Churchill said,
3: I thank the returning officer and all who have assisted for the faithful and careful and efficient way in which they have discharged their duties, and I wish you all, whatever party you belong, good fortune for yourselves.
0: U kampanji za izbore 1945. Churchill je prikazao laboriste kao radikale koji u Britaniji namjeravaju uvesti sustav potpuno stran britanskim vrijednostima. Churchill je izjavio da bi za uvođenje takvog sustava laboristi trebali stvoriti političku policiju, neku vrst britanskog gestapoa. Sada, kada su konzervativci na čelu s Churchillom dobili mandat za sastavljanje vlade, neki su očekivali radikalne promjene. Ali do njih nije došlo. Država blagostanja nije bila u opasnosti.
4: Jedan od važnih i jako interesantnih vidova posljeratne britanske politike, dakle politika iza drugog svjetskog rata, bio je baš ta jedna bezbolna integracija, tiha integracija laborističkih ostvarenja, dakle laborističkih velikih promjena i reformi, u njihova integracija u konzervativnu politiku. Činjenica je ta da konzervativni ministri, kad su došli na vlast 1951. oni su recimo nastavili u mnogo pogleda politiku laborističku. Konzervativci su nastavili voditi istu politiku djelimice zbog toga što su također bili svjesni snage sindikata. Prema tome, tu je postao jedan drugi element. Nisu se mogli ili nisu imali moralne snage i političke da se suprotstave sindikatima. Sindikati su manje više mogli raditi što su htjeli. To se tako može reći možda pojednostavljeno, jer je to time bio, to je bilo plaćanje duga sa strane konzervativaca, laboristima, sindikatima i radničkoj klasi. Mi smo vas toliko godina ugnjetavali ili vama smo dominirali, a sada moramo vama popustiti. I to se vidjelo, ja sam sam to doživio u Britaniji, mnogi štrajkovi su završili tako da su odmah bili koncedirani svi zahtjevi sindikata, da pače se je već dogovaralo o uvjetima predaje obično. Tako da je postala jedna fraza, ja sam to naučio u Ekonomistu, gdje sam radio i koji je bio vrlo kritičan prema toj politici, čisto besprincipijelno mnogih konzervativnih vlada, bilo je tako da kaže, aha, imamo jedan težak štrajk, šta ćemo učiniti? Mi ćemo kapitulirati kao vlada, i pa i kao stranka, ali moramo to nekako zamotati u jedan paket, pa ćemo osnovati jednu kraljevsku komisiju. I postoja je jedan vrlo važan i ugledan sudac, Lord Wilberforce, i kad je god on bio pozvan da osnuje takvu jednu komisiju novu, onda se je znalo da se tu samo razgovara o uvjetima predaje. Kako da se nekako zamota i prikrije ta predaja. I taj defenzivni stav konzervativaca prema, s jedne strane, ako hoćete, radništvu, laboristima i drugdje, potrajao je sve do Margaret Thatcher.
0: Winstona Churchilla na premijerskom mjestu naslijedio je Anthony Eden. Kralja Georgea VI naslijedila je njegova kćer Elizabeta. Godine 1956. Britanija zajedno s Francuskom doživjela težak fijasko kad je pokušala zauzeti Suezki kanal, kojeg je nacionalizirao egipatski predsjednik Gamal Abdel Nasser. Suez je zapravo značio konačan kraj sna u Velikoj Britaniji kao velesili. Svijetom su vladale Sjedinjene Države i Sovjetski savez. Anthony Eden nije mogao preživjeti taj poraz. U siječnju 1957. dao je ostavku na premijersko mjesto zbog lošeg zdravlja. Kraljica Elizabeta II. Ponudila je premijersko mjesto Edenovom ministru financija. Ministar financija ima urede u Downing Streetu broj 11, premijer je na broju 10. Kada je u siječnju 1957. postao premijer, Harold Macmillan morao se preseliti za jedan ulični broj. Macmillan je rođen 1894. Tijekom Prvog svjetskog rata tri je puta ranjavan, na kraju je iz grenadirske garde otpušten zbog teških rana. U 30. godinama Macmillan je skoro iz konzervativne prešao u laborističku stranku. Šokiralo ga je siromaštvo radničke klase u njegovoj izbornoj jedinici. John Wyndham, kasnije Lord Edgermont, radio je za Macmillana kao neplaćeni privatni tajnik. On je ovako opisao tog britanskog premijera.
1: Uvijek je bio uljudan, ugodnog ponašanja, blag. Ali zbog svojih godina i iskustva i usprkos blagoj naravi, ponekad je znao biti itekako nemilosrdan. Često je znao ići iznad glava svojih ministara i izravno se miješati u rad ministarstava. To je ministre dovodilo do ludila.
0: Macmillan je ostao na premijerskom položaju do 1963. Konzervativci će pak na vlasti biti sve do 1964. punih 13 godina. Premijere su nazivali i Super Mac, ali 1962. dobio je on i novi nadimak, Mac Nož. Kad je vidio naime da popularnost vlade i stranke opada, Macmillan je izveo najveću rekonstrukciju vlade u poslijeratnom razdoblju. Najurio je potpredsjednika, ministra financija, obrane, stanovanja, lokalne uprave i još niz manje važnih ministara. U Macmillanovo vrijeme Britanija je gotovo dovršila demontiranje kolonijalnog carstva. U usporedbi s ostalim kolonijalnim silama ona je to učinila relativno mirno i bezbolno. I Britanija je dobro živjela. Život u Britaniji premijer je 1957. opisao ovim riječima.
1: Budimo iskreni o tome. Većina naših ljudi nikada nije bila tako dobro. Prođite zemljom, otiđite u naše industrijske gradove, otiđite na farme i vidjet ćete blagostanje kakvo nikada nismo imali za moga života. Zapravo, takvog blagostanja nije bilo u povijesti naše zemlje.
0: Macmillan je nadodao da postoji dio ljudi koji ne sudjelo u općem blagostanju i obećao im je pomoć. U Macmillanovo vrijeme činilo se da se Britanija oporavila od tmurnih poslijeratnih godina. Britanska popularna kultura počela je vladati svijetom.
4: Država blagostanja u svom najboljem izdanju bila je vrlo privlačna, zaista. Postojala je mogućnost u prvom redu da se siromašni ljudi iz siromašnih obitelji školuju u takozvanim grammar schools. To su bile vrlo dobre škole. Svuda su sva vrata bila otvorena tim talentiranim mladićima i djevojkama koji su išli naprijed kroz te škole. Jedan od reformiranih sistema, to je sistem bio školske nastave, to je isto bio dio posljeratne promjene i to je bilo dobro. I to se išlo naprijed. Osnovana su bila mnoga nova sveučilišta. Oni koji su prije bili zaostali ili zapostavljeni iz društvenih razloga mogli su ići naprijed. Kamate su bile vrlo niske na kupnju, za kupnju stanova, kuća. Usto se je strašno puno gradilo i to se gradilo puno takozvanih socijalnih stanova gdje se moglo uz minimalnu cijenu se moglo živjeti I to je da pače dovelo da kako do promjene u životnom standardu, jer su plaćajući vrlo male stanarine te obitelji sa sve većim prihodima mogle mnogo toga sebi priuštiti. Moglo se po prvi puta ići u inozemstvo na ljetovanje, osim kratkih ljetnih izleta i provoda prije Drugog svjetskog rata, nije se moglo nikud ići izvan Britanije. Sada iznenada su radnici, ljudi nižih plaćevnih kategorija, mogli ići u inozemstvo.

0: U listopadu 1963. Harold Macmillan dao je ostavku na mjesto premijera. Razlog za ostavku bilo je loše zdravlje. Macmillan je imao tešku operaciju. Ali najviše je ostavci pridonijela afera Profumo. Macmillanov ministar obrane John Profumo imao je vezu s prostitutkom Christine Keeler, koja je pak u to vrijeme održavala vezu i sa Eugenom Ivanovim, sovjetskim pomorskim atašeom. Macmillana je na mjestu premijera zamijenio Alec Douglas Home. Tamo se nije dugo zadržao. 1964. laboristi su pobjedili na općim izborima i premijer je postao Harold Wilson. Njemu je bilo samo 31 godina kada je 1947. postao ministar u Attleyevoj vladi. Bio je nakon Williama Pitta mlađeg najmlađi ministar u britanskoj povijesti. Kada mu je bilo 29, napisao je knjigu New Deal for Coal. Ta je knjiga bila predložak za nacionalizaciju rudnika. George Wigg, čovjek koji je bio arhitekt izborne pobjede 64. i koji je za nagradu dobio mjesto izvan vlade, ovako je opisao Wilsonovo vođenje kabineta.
1: Što je protivnik bio nasilniji i glasniji, bolje su bile njegove šanse da bude uključen u Wilsonovu administraciju. Puno sam puta rekao Wilsonu da ga smatram modernim Richardom III, koji je promicao neprijatelje, zaboravio prijatelje i zaglavio zbog svega toga.
0: Wilson će dva puta biti britanski premijer, od 1964. do 70. i od 1974. do 76. Dobra vremena nastavila su se u prvom dijelu Wilsonovog mandata. Doduše, mnogi su već tada vidjeli početak onog što su nazvali britanska bolest.
2: Imali su potpuno besplatnu zdravstvenu službu, osim jedne male korekcije koja je bila još 50. godina, a to je za naočale i za zube, gdje su bile uvedene pristojbe. Moglo se također dobiti zaposlenje, to je možda najvažnije od svega bila. Bila je, vladala je skoro potpuna zaposlenost i to u tolikoj mjeri da zaista su, to je dalo sindikatima ogromnu moć, jer su mogli izvesti ljude na štrajk kad god su htjeli, a poslodavci nisu imali nikud i nikamo nego da popuste. Dakle, kad se gleda, ja sam sam živio u tom razdoblju 1954. kad sam došao u Britaniju, pa sve do 79. kad je počela ipak demontaža za vrijeme Margaret Thatcher, te države blagostanja, zaista je imala vrlo mnogo privlačnih karakteristika. Jednakost se povećala u izvjesnom smislu, samo čovjek nikad ne smije zaboraviti da britansko društvo zaista ima jednu urođenu sposobnost da se regenerira kao klasno društvo.

0: Harold Wilson i laboristi izgubili su izbore 1970. godine. Tada su već uvelike počele godine nevolje. Ekonomija je stagnirala, štrajkovi su bili sve češći, britanska konkurentnost na svjetskim tržištima jedva da je postojala. U Sjevernoj Irskoj počele su takozvane nevolje. Katolici se više nisu mirili s činjenicom da moraju biti podanici britanskog monarha, a da nemaju niti izbliza ista prava kao ostali stanovnici Ujedinjenog Kraljevstva. Godine 1970. Wilsona je uoči izbora u donjem domu mladi konzervativac pogodio kokošim jajem. Wilson se našalio da su jaja vjerojatno jako jeftina kada se bacaju na premijera. 4 dana kasnije, nakon tog incidenta, premijerova supruga pogođena je brašnom, dok je sa suprugom čekala na službeni automobil. Na izborima te 1970. konzervativci su dobili 330 mjesta u parlamentu, laboristi su dobili njih 288. Edward Heath postao je premijer. Povjesničar Alan Childs u knjizi Britanija nakon 1945. ovako opisuje novog britanskog premijera.
1: Heath je bio pristojan, civiliziran čovjek. Crte njegova lica učinile su od njega idealnu metu karikaturista. Mnogi su govorili da je za njegov uspon najviše bio zaslužan njegov učitelj govora. Činjenica da nije bio oženjen izazvala je glasine o njegovom spolnom opredjeljenju. Prije 1970. godine mediji su se poprilično oštro odnosili prema njemu.
0: Heath je imao jedan veliki uspjeh. Uveo je Veliku Britaniju u Europsku ekonomsku zajednicu. Ali pokušaj reforme države blagostanja nije mu uspio. A stanje u Britaniji bilo je sve gore i gore.
2: Država blagostanja je pokazala se potpuno neefikasnom i to se baš pokazalo kroz primjer za vladavine Edwarda Heatha. Radilo se samo 3 dana, ali s druge strane proizvodnja nije mnogo pala. Drugim riječima, radilo se neefikasno, bila je prevelika zaposlenost, ogromna ušteđevina bi bila mogla biti postignuta da su mnogi ti ljudi barem bili upotrebljeni dobro. Sindikati su imali silnu moć, recimo u industriji, u štampi. Recimo, mnogi ljudi nisu dolazili, to je tako bila jedna od važnih priča iz tog vremena, istinita, da mnogi namještenici novina nisu ni dolazili na rad, nego su samo dali svojim zastupnicima da pokupe njihove plaće, a poslodavci su znali da to postoji. To su bile takozvane, to su bili španjolski običaj, se to zvalo. I oni su samo to puštali, jer im je toliko bilo stalo da ne dođe do štrajka koji bi mu upropastio jednu cijelu produkciju novina jednog dana ili dva dana ili više, i zato su to popuštali. Nadnice su stalno rasle, inflacija je također rasla, sve više i više. Štrajkovi su upropastili i također kvalitetu proizvodnje. Ja sam dugo godina uzimao automobile britanske proizvodnje, i to baš iz Coventrya, i ti automobili su uvijek imali neke pogreške, teško je bilo, i to je, smo shvatili da je to trebalo zahvaliti takozvanom crvenom robovu, Robbie Robinson, koji je neprestano vodio ljude u štrajkove. Ti štrajkovi su doveli do obustave proizvodnje, pogrešaka i slično.
0: Kada se uselio u Downing Street broj 10, Heath je objavio da ima 3 cilja. Ulazak Britanije u Europsku ekonomsku zajednicu, obnovu ekonomskog rasta i slamanje moći sindikata. Uspio je samo u ovom prvom. Pokušao je promijeniti radno zakonodavstvo, sindikati su taj pokušaj bojkotirali. A onda se Heath sukobio sa sindikatima, posebno s rudarima. Da stvar bude gora, u trenutku sukoba svijetom je vladala velika naftna kriza zbog arapsko-izraelskog rata. Alan Charles piše.
1: Čak i bez naftne krize, ekonomska situacija u Britaniji nije bila dobra. Budžet je bio u deficitu, inflacija je bila gora nego u Wilsonovo vrijeme, nezaposlenost je rasla. 10. listopada 1973. godine Nacionalni odbor za ugljen ponudio je rudarima povećanje plaće od 13%. To je odbijeno. Uslijedila je zabrana prekovremenog rada. Zadnji se put Heathova vlada sukobila s rudarima 1972. i tada je izgubila. Rudarska industrija propadala je godinama. Od 593 tisuće rudara 1960. godine spala je na 260 tisuća 1973. Ali onda je rudarstvo ponovno postalo važno. Rudari su smatrali da mogu izboriti veću nagradu za svoj teški i opasni rad.
0: Do početka 1974. u Britaniji uveden trodnevni radni tjedan, uvedene su redukcije struje, gasila se ulična rasvjeta, televizija nije emitirala svaki dan. I onda su rudari najavili štrajk. Heath je onda upotrijebio svoje najjače oružje koje imao na raspolaganju.
3: As many of you will have heard already, Her Majesty the Queen agreed today to my request that Parliament should be dissolved.
1: Mnogi su od vas već čuli da se njezino veličanstvo složilo svojim zahtjevom da se raspusti parlament. Izbori će se održati 28. veljače. Pred vas se postavlja jednostavno pitanje. Kao zemlja suočeni smo s velikim problemima, kako kod kuće, tako i u inozemstvu. Želite li jaku vladu koja ima jasne ovlasti kako bi donijela odluke koje su nužne? Želite li da parlament i izabrana vlada nastavi napornu borbu protiv inflacije? Ili želite vladu koja će pod pritiskom jedne moćne skupine radnika napustiti borbu protiv rastućih cijena?
0: Heath je zapravo pitao glasače tko treba vladati zemljom. Vlada je izabrana na izborima ili sindikati? Birači su ponekad u svjetlo svijeća odabrali laboriste i sindikate, doduše s tijesnom većinom. Laboristi su oblikovali novu manjinsku vladu. Prvo je premijer bio Harold Wilson, a onda ga je 1976. na tom mjestu zamijenio James Callaghan. A stvari su postajale sve gore i gore.
2: Činjenica je ta također da je Britanija jako zaostala tada u konkurenciji sa drugim zemljama, također zdravstvenoj službi i drugdje došlo do velikih gubitaka, do velike rasipnosti. Ljudi su se naučili da za najmanju stvar idu liječniku, što se prije smatralo važnom stvari ako se ide liječniku, kad čovjeku zaista nije najedanput, sada je to postalo nešto što se može iskorištavati u svako vrijeme. Dakle, rasipnost, veliki nerad, također često puta i vrlo neugodni zdravstveni problemi. Kad je bio štrajk čistača u Britaniji, to je bilo baš u oči dolaska Margaret Thatcher na vlast te zime 78. i 79. Svuda je bilo smeće koje nisu ratnici u toj službi htjeli pokupiti, jer je bila rasprava o plaćama, a zapravo su bili vrlo visoki zahtjevi za povišenjem nadnica, i s druge strane nije postojala nikakva volja da se malo smanji radna snaga, da se radi efikasnije. Postojali su također na sindikalnom planu te rasprave neprestano tko će šta raditi. Netko mora podići jednu šipku, a netko ju ne smije podići, i to je vrijedilo na drugim područjima. Dakle, bilo je puno, puno zloporaba. Neke su bile i mitovi koje su iskorištavali kritičari, ali činjenica je da se ta država blagostanja na kraju ipak pokazala zasnovanom na pretjeranim ekonomskim kalkulacijama. Nije bilo te države, nije bilo te ekonomije koja bi mogla podnijeti ovakve troškove, ovakve države blagostanja, pa je moralo doći do promjene.
0: Početkom 1975. u konzervativnu stranku uvukao se nemir. Jeffrey Howe, jedan od uglednih konzervativaca, smatrao je da većina birača zapravo mrzi Heatha i da ga smatra tvrdoglavim i neosjetljivim. 4. veljače 1975. počeli su izbori za prvog čovjeka konzervativne stranke. Heath je imao dva protukandidata. Jedan od njih bio je Hugh Fraser, drugi je bila žena, kćer trgovca, koja je diplomirala i magistrirala kemiju na Oxfordu i nakon toga još položila odvjetnički ispit, rodila dvoje djece i 1959. prvi put bila izabrana u parlament. Prije izbora Heath je toj protukandidatkinji rekao: izgubit ćeš. Protukandidatkinja je pobjedila. Njezino ime je Margaret Hilda Thatcher. Godinama se pripremala za taj trenutak. Njezini mentori bili su Alfred Sherman, bivši komunist koji se borio u španjolskom građanskom ratu na strani republikanaca, a onda se odrekao komunizma, i Sir Keith Joseph, političar koji je smatrao da je posljeratni konsenzus konzervativaca i laborista upropastio Britaniju. Svi su oni bili sljedbenici Friedricha von Hayeka, austrijskog liberala i ekonomista Nobelovca, i smatrali su da je država loš gospodar, da država blagostanja ne rješava ništa.
2: Postoje tako jedan Institute of Economic Affairs, sud ekonomske za ekonomska pitanja, koji je isprava bio smatran nekim čudnim think tankom kojeg niko ozbiljno nije uzimao, gdje se govorilo o privatizaciji, gdje se govorilo čak o promjenama u zdravstvenoj službi da bi se mogle neke stvari izmijeniti, gdje se govorilo o osporavanju dominacije sindikata. To su bili ti mali instituti u kojima su mnogi ljudi za koje smatralo da su čudaci i u štampi su bili ismijavani neki. Lord Harris je bio jedan od njih. Te ljude se uopće nije ozbiljno uzimalo, međutim oni su razmišljali, stvarali su neke nove matrice idejne. Poslije toga je došlo do njihovog jačanja u izvjesnom smislu, jer dio industrijalaca je shvatio da na kraju mora poduprijeti neku promjenu, da se više tako ne može, pa je počela malo i materijalna pomoć za takve institute, ali međutim mislim da sve to ne bi koristilo, sva ta intelektualna promjena i sve te intelektualne pripreme ne bi koristile da nije došla na vlast Margaret Thatcher, koja je rekla tako se više ne može.
4: It's been a wonderful campaign for you. Congratulations.
5: Thank you very much.
4: How do you feel at this moment?
5: Very excited. Very aware of the responsibilities.
0: Izbori su održani 3. svibnja 1979. Zima uoči izbora ušla je u povijest kao zima nezadovoljstva. U siječnju 1979. štrajkali su vozači ambulantnih kola, osoblje kanalizacije, čistači ulica, radnici u vodoopskrbi. Vozači kamiona i cisterni prijetili su štrajkom. Štrajkali su čak i grobari. Mrtvaci su bili nepokopani. Na izborima konzervativci su dobili 339 mjesta u parlamentu, laboristi 269. Tijekom prvog mandata vlada Margaret Thatcher dala je britanskom gospodarstvu niz gorkih lijekova, poput ukidanja subvencija tvrtkama. Gorki lijekovi doveli su do velike nezaposlenosti i inflacije. Tko zna kako bi se sve završilo, Železna Lady, nadimak su dale jedne moskovske novine, nije pokazala odlučnost u krizi oko Falklanda i da laboristi svojim manifestom nisu pokazali zašto je većina birača 1979. izabrala Margaret Thatcher. Ugledni laborist Gerald Kaufman nazvao je taj manifest laborističke stranke najduljim pismom samoubojice u povijesti. Godine 1983. Margaret Thatcher ponovo je pobijedila na općim izborima.
6: The victory was certain. For Margaret Thatcher there had really never been any doubt. The only question, just how large would it be?
0: Konzervativci su dobili 397 mjesta u parlamentu, laboristi 207. I Margaret Thatcher dobila je mandat za sveopću reformu Velike Britanije. Harold Macmillan jednom je rekao da se britanski premijer ne bi trebao petljati s tri institucije, Vatikanom, Gardijskom brigadom i sindikatom rudara. Margaret Thatcher znala je da velika reforma nije moguća bez sukoba sa sindikatima, a najmoćniji i najugledniji među njima bila je Nacionalna unija rudara. U velikom sukobu rudari su izgubili.
2: Ključna je promjena bila ta da je ona rekla ja ne želim predsjedavati dekadenci Britanije. U tom se ona razlikovala, postojao je jedan ključan tekst, vrlo važan tekst koji je napisao Sir Nicholas Henderson. On je bio britanski ambasador u Parizu i u svojoj oproštajnoj poruci koju je poslao Foreign Office, a koju smo mi štampali u Economistu jer smo dobili taj primjerak negdje, on je rekao, pa kad gledamo malo opću situaciju, to je bio vrlo važan i vredan diplomacijan, ja sam ga znao osobno, on je rekao, pa shvaćamo da je glavna zadaća državne službe, Foreign Office-a, nas sviju zapravo da predsjedavamo i pripomažemo toj postepenom propadanju Britanije. Drugim rečima, the gradual decline, to preside over the gradual decline. To su bile njegove riječi. Predsjedavati tom postepenom smanjenju ili ako hoćete demontaži u izvjesnom smislu Britanije, ne? Margaret Thatcher je to odbila. Ona je rekla to se nikako ne može tako, ja neću predsjedavati tom procesu. I onda je shvatila, mislim da je glavni uvjet je bio taj, da ne samo da s tom dosadašnjom situacijom kakva je postojala, nered u industriji, društveni nered, neefikasnost, nerad i tako dalje, ona je shvatila da nisu s time samo nezadovoljni industrijalci, bogatiji ljudi, nego upravo radnici. Radnička klasa, mnoge radničke obitelji, ljudi u čednim uvjetima su shvatili da se tako više ne može. Oni su bili nezadovoljni time. Željeli su da imaju više vlasti nad svojim životom, da ne žive samo u tim društvenim stanovima gdje se ništa ne može popraviti, gdje se ništa ne može učiniti. Oni ga doduše dobivaju jeftino, ali nemaju utjecaja, ne mogu čak ni ofarbati ništa, ne mogu ništa učiniti, jer za to sve moraju tražiti dozvolu. Dakle, ona je shvatila da postoji jedan rezervoar društvenog raspoloženja za promjenom i da ta promjena može i da pače će sigurno imati podršku ne samo srednje klase, ljudi imućnih i tako dalje, nego upravo radničke klase.
0: ...28. studenog 1990. Margaret Thatcher po posljednji put izašla iz Downing Streeta broj 10. Krenula je zajedno sa svojim suprugom prema Buckinghamskoj palači, gdje je svoju ostavku trebala predati kraljici Elizabeti II. Tog se dana Margaret Thatcher sa suzama u očima obratila okupljenim novinarima i građanima. Kad je došla u Downing Street broj 10, Britanija je bila u teškoj recesiji. Urušavala se država blagostanja, a britanska industrija bila je sve nekonkurentnija. Europa je bila podijeljena na dva bloka. Komunističke diktature vladale su u Sovjetskom savezu i zemljama istočne i srednje Europe. Kad je otišla iz Downing Streeta, Britanija je imala liberalniju i snažniju ekonomiju, a komunistički sustavi nestali su iz Europe. Za obe epohalne promjene ona je itekako zaslužna. Ali nakon 11,5 godina konzervativna stranka nije smatrala da će Margaret Thatcher pobijediti po četvrti put na izborima. Ako bi pobijedila, malo bi tko iz vodstva stranke htio služiti pod njom još 4 godine. Njezina politika omogućila Johnu Majoru da još skoro 7 godina bude premijer Britanije. A onda su se laboristi triumfalno vratili.
7: The conquering hero was greeted as if he'd brought back the World Cup. Instead, Tony Blair was bringing Labour back to power in Downing Street after 18 years.
0: Ali pobjednici se u ekonomskoj politici nisu puno razlikovali od gospođe Thatcher. Jedan od najuglednijih britanskih novinara, Simon Jenkins, je premijera Tonya Blaira i njegovog ministra financija Gordona Browna nazvao najboljim sinovima gospođe Thatcher. Govori Krsto Cvijić.
2: Zapravo najveći uspjeh Margarete Thatcher je zaista bio taj da su laboristi skoro potpuno prihvatili njene najveće reforme i samo su ih dalje još usavršili. To je zanimljivo kako u britanskoj povijesti postoji jedan određeni smisao za kontinuitet. Isto tako kao što su konzervativci i za laborista prihvatili mnoga načela, većinu načela države blagostanja i njih nastojali nekako provoditi dalje u dijelo, usavršavati, malo reformirati. Tako se je sad ovdje dogodilo da je Margareta Thatcher izvršila tu veliku revoluciju tržišnu u Britaniji i u razmišljanju također, ne samo u ekonomskoj praksi, i da su laboristi to naučili od prve. Pa u stvari možemo reći da je u izvjesnom smislu Tony Blair bio, još uvijek je, jedan od najboljih konzervativnih ministara predsjednika vlade.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Daniel Turk, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.

Izvanredna sjednica Sabora, sazvana na zahtjev predsjednika Republike zbog opasnog otpada u Gospiću, počela je burno, jer se oporba usprotivila prijedlogu predsjednika Sabora.

0: stvaranja političke histerije u medijima o otpadu u Gospiću jednostavno nestati.
1: Nećemo se dati impresionirati ničim pokušajima da iz jedne situacije koja u ovom trenutku ne predstavlja ugrozu za zdravlje Gospićana, koja u kazneno-pravnom smislu ima vrlo jasan put koji će dovesti do odgovornosti onih koji su krivi za odlaganje, i treće, vrlo jasno trasiranom putu sanacije otpada, da neka histerija ili politikanstvo poprimi obrise koje bi oporba htjela, ali to je njihov očito samo tek nedosanjani san.
0: Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunskih zaliha izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša. Mjerodavna ministarstva pomoći će u obnovi cesta, poljoprivrednih gospodarstava i izgorjelih šuma, a stradali poduzetnici i iznajmljivači bit će oslobođeni poreznih davanja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara.
0: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izvijestio je da je jučer izveden kibernetički napad na njegovu aplikaciju koja služi za primanje i odgovaranje na upite korisnika, no temeljni informacijski sustav nije bio zahvaćen napadom. U tijeku je forenzička analiza i provode se sigurnosne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, te kako bi aplikacija ponovno proradila. Iz zavoda ističu da poslovni procesi teku nesmetano, te da isplata mirovina i ostvarivanje svih prava nisu dovedeni u pitanje.
3: Vijesti.
0: U Zagrebu počinje 9. Okolo, festival koji pretvara ulice i parkove u mjesta susreta, suvremene umjetnosti i svakodnevice. 6 umjetnika na 7 će lokacija u idućih 10 dana smjestiti svoje umjetničke instalacije. Riječ je o više ili manje vidljivim javnim mjestima, od Zelene potkove do tunela Grič. O ovogodišnjem programu govori organizatorica festivala Ana Mikin.
4: Ove godine su recimo sve to redom poznate lokacije, često se mi bavimo sa napuštenim, skrivenim lokacijama, ali ove godine je to povezano u jednu lijepu, kratku umjetničku šetnju koja je na neki način integrirana u sastavni dio festivalskog iskustva.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće. Na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, navečer izraženiji. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, temperatura od 31 do 36 stupnjeva, na istoku toplije.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić. Uredila Ivana Čutura.
5: Iz domaće

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
5: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Najveće uštede vode u Plodine. Barcaffe mljevena kava 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
7: May I have your attention, please? We're now ready for takeoff, so please extinguish your cigarette and fasten your seatbelts. We hope you'll enjoy your flight with Voice Spectral.

0: 15 sati. Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
1: Dobar dan. Burno u Saboru oporba optužila vladu zbog otpada u Gospiću, vladajući uzvratili da joj nije stalo do Like.
0: Vlada daje 20 milijuna eura za Omiš, no pomagat će još jer se šteta od požara za sad procjenjuje na 110 milijuna eura. Turistički rezultati za 7 mjeseci pokazuju da je sezona bolja od prošlogodišnje, ocijenio premijer Plenković. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom.
1: Idemo naravno odmah u Sabor na izvanrednu sjednicu koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Zastupnici su prekinuli ljetni odmor i vratili se u saborske klupe. Rasprava je burna uz verbalne napade i polemike vladajućih i oporbe, što se moglo i očekivati. Sve od jutra u Saboru prati Aleksandra Funes. Aleksandra, mogla bi ovo biti maratonska

0: insceniran kako bi pripremili teren za predsjednikov zahtjev za današnju sjednicu. Primjedbe oporbe nazivaju floskulama, političkim piromanstvom u službi njihove promocije i medijske pozornosti. Oporba pak pita kako to da vladajući od 870 tisuća tona otpada na godinu ne znaju niti za jedan gram gdje je završio. Traže da se problem riješi odmah i sad. HDZ uzvraća da su svjesni problema, no da se on ne može riješiti preko noći. Za jesen najavljuju izmjene kaznenog zakona kojim bi se najdrastičnije kažnjavala kaznena djela protiv okoliša, ali i podmetanje požara. Kad ima volje, ima i načina, uzvraćaju iz oporbe, smatraju da hitno treba zaštititi podzemne vode prije nego što jesenske kiše sve zakompliciraju. Pozivaju građane na prosvjed koji je inicijativa Gospić je naš grad najavila u Zagrebu 5. idućega mjeseca. Inače, na samom početku sjednice povela se polemika o tome treba li rasprava o sve četiri točke koje je predložio predsjednik države Milanović biti objedinjena ili ne. Oporba je smatrala da zaključak o hitnom imenovanju glavnog državnog inspektora nije trebalo stavljati u isti koš s ostala tri predsjednikova prijedloga. Da vlada odmah započne trajnu sanaciju odlagališta u Gospiću i ondje uspostavi stalni nadzor, da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i izvijesti ih o svemu, te da se državni inspektorat obvezuje odmah započeti s nadzorom i kontrolom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj. Svi ti zaključci nisu dobili zeleno svjetlo na matičnim odborima. Odbor za Ustav nije podupro zaključak da se hitno imenuje glavni državni inspektor, a Odbor za okoliš većinom glasova odbio je ostala 3 zaključka. To je bilo i prvo glasovanje, ovo današnje, o inicijativi oporbe kad se utvrđivao dnevni red. Dobilo je odbijenicu od 131 zastupnika za objedinjenu raspravu. Bilo je njih 78, 53 protiv. Sutra, nakon što sve rasprave, izvanredna sjednica završit će glasovanjem o sva 4 predsjednikova prijedloga. Za prolazak ili pad potrebna je većina od 76 glasova.
1: Aleksandra, u Sabor nije došao predsjednik Milanović koji je i zatražio izvanrednu sjednicu, a ni premijer Plenković.
0: Ne, Mostovce je to posebno pogodilo. Oni nedolazak premijera i predsjednika države na ovu sjednicu nazivaju pljuskom građanima Like. No, podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović ni prije 3 godine kad je inicirao izvanrednu sjednicu Sabora u sred ljeta zbog afere Plin za cent, također nije kao predlagatelj došao na sjednicu. A premijer je danas predsjedavao sjednicom vlade. Ovdje su od ministara ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, zdravstva Irena Hrstić, te ministri pravosuđa Damir Habijan i graditeljstva Branko Bačić. Poslušaj me sažetak današnjega prije podneva koje je pripremio kolega Marin Erak.
2: Nakon uvodnih rasprava o tome trebaju li se 4 točke koje je predložio predsjednik povezati ili ne, većinom glasova određena je objedinjena rasprava, a da će ona biti dugotrajna i na granici pristojnosti pokazala su uvodna izlaganja.
3: Ovdje je riječ o otvorenom neprijateljstvu protiv Hrvatske države, ovdje je riječ o vele izdaji.
4: To nije pitanje pojedinačnog kriminaliteta, tada je to pitanje državnog pokroviteljstva nad takvim kriminalom.
5: 12.000 najviše deponija u Hrvatskoj ima grad Zagreb. Je li to kriminal pod pokroviteljstvom grada Zagreba? Stvarno ste jadni. I kako vas sram nije?
2: Rekli su Nikola Grmoja, Sandra Benčić i Hrvoje Zekanović. Voda na području Gospića i Ličko-senjske županije nije štetna. Mjerit ćemo koliko je potrebno, proširivat ćemo uzorkovanje i prilagođavati se situaciji, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
6: Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih 1,5 dana pojačanog ispitivanja to se dokazuje. Bazično stanje zdravlja građana Ličko-senjske županije je da je u ovom trenutku povoljno, barem što se tiče malignih bolesti.
2: Ministrica Marija Vučković iznijela je kronologiju događaja i najavila da će se podzemne vode nastaviti nadzirati. Senatijski su postupci u tijeku.
7: Te smo u lipnju objavili otvorene postupke javne nabave za rasuti opasni otpad kojeg ima otprilike, sada se to zna, 4500 tona, te za neopasni otpad kojeg ima 650 tona i nalazi se u vrećama. Za primanje davanje ponuda traje do 25. kolovoza.
2: Ministar Damir Habijan najavio je uvođenje kaznenog djela ekocida, te da će najmanja kazna biti 10 godina, a najveća doživotni zatvor.
8: Druga stvar, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara. Izmjenom zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela propisat ćemo da se ta kazna povisi, tako da će ona iznositi do 50 milijuna eura.

0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ističe da nismo postali mjesto za pametna ulaganja nego za otpadnu mafiju, dodajući da se ova situacija ne rješava jednom ostavkom.
1: Ako nam sutra netko kaže da je dovoljno da ministrica ode, to nije odgovornost. To je odvraćanje pogleda s onog koje je 10 godina potpisivao propise koje su ovo omogućili. 18 mjeseci i nula uklonjenih tona. To je primjer vlade koja je izgubila sposobnost upravljanja vlastitom državom. Mi smo i pokrenuli postupak izglasavanja nepovjerenju predsjedniku vlade.
0: Nino Raspudić iz Ritoka kaže da se radi o zločinu koji se događao posljednjih nekoliko godina i koji znatno ugrožava ono što su nam preci ostavili.
2: To je 1500 šlepera otrova. Ti ljudi su ili monstrumi, ako su imali svijest o mogućim posljedicama svoga čina, ili su potpuni idioti ako nisu. Tu ne mislim samo na one koji su taj otrov dovukli, već i na sve one u lancu neodgovornosti.
0: Dalija Orešković poručila je da je premijer Plenković u travnju prošle godine bio upozoren na problem otpada u Gospiću, ali da tada nije reagirao.
3: Ako je i voda u Lici otrovana ovako kao što sada vidimo tamo, života nema. Hrvatska koju smo obranili u Domovinskom ratu, da bismo što? Predali ju kriminalcima koji su umreženi s vladajućom većinom.
0: HDZ-ovac Josip Borić proziva za neodgovornost oporbu koja je, kako kaže, širila priču o otrovanoj vodi.
4: Na tom području živi stalno 55.000 stanovnika i mislim da danas negdje ima oko 80.000 do 90.000 turista. Gdje je kraj neodgovornosti?
0: A na sjednici vlade premijer Plenković istaknuo je da je voda ispravna i da je zdravlje građana prioritet. Oporbi je poručio da je njihovo politikanstvo lako prozreti.
5: I da će ova tema trajati neko vrijeme i nakon toga će prvo otpad biti saniran, a drugo političko-politikanski pokušaj, što je najgore, dezinformirana građanja, fabriciranja izvanrednog stanja, jednostavno će nestati. Prepisivanje scenarija, nadstrešnica ili nekih drugih koji su očito politički motiv većine aktera koji ovo rade je isto vrlo lako prozrijeti.
0: Problemu pristupamo ozbiljno i odgovorno, zaključio je premijer Plenković.
6: Nakon sjednice vlade premijer je otišao u Split gdje je također komentirao argumente oporbe na izvanrednoj sjednici Sabora te poslao poruku medijima.
7: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti i treba više raditi na tome da se takve situacije ne ponove u budućnosti. Odgovornost medija ovdje je kapitalna, dakle mediji ne postoje tu da prenose lažne vijesti, da šire paniku, nego da prenose pouzdane i točne informacije. Širiti dezinformacije je neodgovorno. Neodgovorno, neozbiljno, ako Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koji je meritoran da utvrđuje i ispituje kvalitetu vode u cijeloj Hrvatskoj, izlazi praktički svaka tri dana s podacima da je cijeli sustav vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji u Gospiću ispravan, onda treba stati sa dezinformacijama.
8: Dnevne novosti.
6: Točno tjedan dana nakon katastrofalnog požara kod Omiša, vlada je odobrila pomoć stradalom gradu i okolici. Odlučila je iz proračunskih zaliha izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta. Mjerodavna ministarstva pomoći će u obnovi cesta, poljoprivrednih gospodarstava i izgorjelih šuma, a stradali poduzetnici i iznajmljivači bit će oslobođeni poreznih davanja. Ivica Krišto.
9: Dok se štete utvrđuju i zbrajaju, vlada je odobrila prvu pomoć iz proračunskih zaliha koje su i namijenjene za takve potrebe. Premijer Andrej Plenković napomenuo je da iznos od 20 milijuna eura predstavlja
5: preliminarni iznos sredstava interventan koji je praktički, samo da ga stavimo u relaciju, 60% proračuna grada Omiša.
9: Nekoliko ministarstava zaduženo je da koordinirano djeluje kako bi se što prije donijele mjere pomoći svima onima čiji su poslovi ugroženi. Ministarstvo turizma će prema riječima ministra Tončija Glavine uskoro djelovati.
10: Kako bi oslobodili privatne iznajmljivače plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine, naravno za sve one koji su pogođeni. Istodobno ćemo iznajmljivače osloboditi plaćanja poreza na nekretnine i poreznog paušala, kao i građane koji imaju oštećenja u vidu plaćanja poreza na nekretnine. Ministarstvo rada zaduženo je za provedbu mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta, za pružanje i socijalne i psihološke podrške.
9: Žurno će se utvrđivati obrađivati i sanirati štete na poljoprivrednim i šumskim površinama te cestama.
10: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdit će sve potrebe za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i za sanaciju štete na šumskim površinama. Ministarstvo prostornog uređenja sudjelovat će u dijelu izrade etalonske cijene za procjenu šteta na zgradama oštećenim požarom. Ministarstvo kulture provest će procjenu štete na kulturnim dobrima, pripremiti mjere hitne zaštite, dok će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poduzeti mjere radi sanacija cesta. Ministarstvo branitelja isplatit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura svim braniteljima na požarom zahvaćenom području.
9: O prvoj vladinoj pomoći i utvrđivanju šteta govorio je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
11: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
9: Rekao je također da bi se novac trebao usmjeriti istodobno i na popravke infrastrukture i na obnovu privatnih objekata.
6: Veliki požar na Dinari, koji je prešao iz Bosne i Hercegovine na hrvatski teritorij još 14. ovog mjeseca, i dalje je aktivan. Gaseći požar, jučer je jedan vatrogasac lakše ozlijeđen i prevezen u bolnicu. O nimalo bezazlenom požaru govore vatrogasni zapovjednici Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije Darko Dukić i Stjepan Simović.
12: Nije dobra situacija jer to je velika linija, doslovce nepristupačna, bilo šta teško prognozirati, pogotovo da nas zovu dosta jako jugo. Mi tu radimo, pokušavamo nešto napraviti, jučer smo se tri puta doslovce izvlačili iz toga jer nas je vatra probijala na baš na ovom dijelu gore prema Brezovcu i uz pomoć kanadera i svega. Kolike su naslage, koliko se borove naslage u tome dijelu, to su doslovce i podzemni požari.
13: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske, i moramo ga paziti jer stvarno to je poprilično velik požar i ne daj Bože da krene prema nama.
8: Dnevne novosti.
6: Turistička sezona ispunila je očekivanja, čak je i bolja od prošlogodišnje, ocijenio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Sve je potkrijepio i podacima za 7 mjeseci.
5: Dakle, 12,4 milijuna dolazaka, 59,1 milijun noćenja, to je u odnosu na lanjsku rekordnu turističku sezonu rast od 1% i u dolascima i u noćenjima. Dakle, ova je turistička sezona bolja od prošlogodišnje, a po prihodima to je sasvim jasno i po podacima porezne uprave i o fiskalizaciji vidi se da su prihodi također veći, što će pridonijeti rastu hrvatskog gospodarstva. O tome svjedoči povećani promet na autocestama, u zračnim lukama, trajektni pomorski promet. Dakle, turistička sezona je, možemo reći, ispunila očekivanja da bude nešto bolja nego što je bila ona prošle godine.
14: Aplikacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje HZMO Live, korisnički centar koja služi za odgovore na upite korisnika, jučer je bila meta kibernetičkog napada. Iz zavoda su izvijestili da se provode sigurnosne mjere i da je u tijeku forenzička analiza. Ističu i da prema dosadašnjim nalazima napad nije bio usmjeren na temeljni informacijski sustav. Poslovni procesi teku nesmetano. Isplata mirovina i ostvarivanje svih prava koja osigurava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nisu dovedeni u pitanje, poručuju iz zavoda.
6: Zagreb je prvi europski grad s autonomnim vožnjama koje se mogu rezervirati preko Uberove aplikacije.
14: Uber je u hrvatskoj metropoli pokrenuo uslugu vožnje autonomnim vozilom. Usluga je od danas dostupna u dijelovima Zagreba, uključujući središte grada, a područje pokrivenosti postupno će se širiti. U početnoj fazi autonomnim će vozilom upravljati licencirani operater koji će nadzirati vožnju, a partneri planiraju uvesti i potpuno autonomne vožnje bez vozača.
6: Prije nekoliko godina na zagrebačkim se ulicama snimao akcijski thriller Canary Black, a glavni grad Hrvatske glumio je sam sebe. Film će večeras u 21 sat biti prikazan na velikom platnu na Trgu Bana Jelačića, zahvaljujući programu Zagreb filmski grad Cinehill festivala, koji prikazuje filmove na autentičnim lokacijama na kojima su nastajali. Ulazak je besplatan. Mario Mihaljević.
15: Akcijski thriller Canary Black najvećim dijelom snimljen je na zagrebačkim ulicama. Produkcija je koristila približno 130 zagrebačkih lokacija od Trga Bana Jelačića, Cvjetnog i Europskog trga do Kamenitih vrata, Tomislavca, Dolca, Tunela Grič, hotela Esplanade i stadiona Maksimir. Organizator Sinehilovog programa Zagreb, Igor Mirković.
16: Mislim da je to prvi film koji prikazujemo u kojem je Zagreb doista Zagreb. Znači, inače smo prikazivali filmove u kojima Zagreb glumi Varšavu, Gdanjsk, razne gradove, izmišljene gradove, Prag. Nikada u nekom stranom filmu Zagreb nije bio baš Zagreb. U Canary Black se doista radnja događa ovdje i ako se sjećate kad se film snimao, onda su cijele noći Ilica je bila zatvorena za tramvaje jer su tamo prevrtali automobile. Hollywoodski glumci i glumice su visili sa krovova našeg grada. Znači, jedan akcijski spektakl koji je zapravo na neki način promijenio normalni život našeg grada.
15: Iako je film predvodila međunarodna ekipa, na projektu je bilo angažirano oko 300 hrvatskih filmskih djelatnika, uključujući 69 glumaca i glumica te približno 1200 statista. Jednu od važnijih uloga dobila je hrvatska glumica Romina Tonković.
17: Sport. Lovorko Magdić.
18: Danas su na rasporedu prvi susreti do igravanja Europske i konferencijske nogometne lige. U konferencijskoj u 19 sati u Danskoj Midtjylland protiv Rijeke. Trener riječkog sastava Matijaš Gek.
19: Poslije samog žreba je bilo jasno da nas čeka jako težak protivnik, kvalitetan protivnik i da u informacijama koje smo prikupili za igrače u Midilendu pripremimo ekipu što bolje.
18: U 21 sat Hajduk je u Splitu domaćin momčadi poljskog Rakova. Igrač Hajduka Šimon Hrgović.
20: Čvrsti su obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro.
18: Bivši nogometaš Hajduka, sada Rakova, Fran Tudor.
21: Cilj je naravno proći u konferencijsku ligu. Prošle godine smo tamo bili stvarno odlični.
18: Početak je u 21 sat, obje utakmice prenosimo na našem drugom programu. Jučer zlatna medalja Ilije Kovtuna u višeboju na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu.
22: Dobro, odradili sve svoje, imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih. Mi ćemo pripremati se za svjetsko sada i nadam se da ćemo tamo pokazati bolje ocjene i sve to. Sretan da su taki veliki kao povratak.
18: Čestitku Ilije Kovtunu na zlatnoj gimnastičkoj medalji na Europskom prvenstvu, među ostalima poslao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. U Splitu završnica 30. sportskih igara mladih. Na tu temu premijer Andrej Plenković.
7: Čestitke na 30. izdanju sportskih igara mladih, zaista hvale vrijedna, koja okuplja tisuće mladih. Počelo je ovdje u splitskim kvartovima, raširilo se sada praktički na globalnu razinu.
18: Na turniru tenisačica u Cincinnati ispala je prva nositeljica bjeloruskinja Rina Sabaljenka, porazom od Čehinje Sare Bejlek 7-6, 6-4.
8: Vremenska prognoza.
23: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
24: U većini je predjela Hrvatske danas prevladavalo sunčano, te je bilo vruće i vrlo vruće, dok je mjestimice više oblaka bilo na sjevernom Jadranu i Ugorskom kotaru. Puha je mjestimice umjereni jak jugozapadni vjetar i jugo. U 14 sati izmjereno je većinom između 31 i 36 stupnjeva, na istoku i oko 38. Do kraja dana nestabilno pa uz više oblaka na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj lokalno malo kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Navečer mjestimice izraženije. Sutra promjenjivo oblačno. Mjestimice kiše, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar će prolazno biti jak. Najniža temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Najviša većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Još u subotu ponegdje kiša ili poneki pljusak, a od nedjelje sunčanije. Jutarnja temperatura na kopnu u blagom padu, a dnevna u porastu, dok se temperatura na Jadranu neće mnogo mijenjati.
8: Dnevne novosti.
23: Na kraju ponavljamo najvažnije.
14: Burno u Saboru oporba optužila vladu zbog otpada u Gospiću, vladajući uzvratili da joj nije stalo do Like. Vlada daje 20 milijuna eura za Omiš, no pomagat će još jer se šteta od požara za sad procjenjuje na 110 milijuna eura. Turistički rezultati za 7 mjeseci pokazuju da je sezona bolja od prošlogodišnje, ocijenio premijer Plenković. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Dnevne novosti tonski realizirao Dražen Jančić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

0: Zastupnici HDZ-a poručili su da će problem otpada u Gospiću biti riješen zakonitim putem uz sanaciju i utvrđivanje odgovornosti, a najavljene su i strože kazne za najteža kaznena djela protiv okoliša te uvođenje novoga kaznenog djela teške povrede zaštite okoliša. HDZ-ov zastupnik Nikola Mažar.
1: Vlada Republike Hrvatske će iskoristiti trenutne izmjene kaznenog zakona vezano za uvođenje kaznenog djela doživotnog zatvora i u te izmjene uputiti i novo kazneno djelo, dakle teškog utvrđivanja teške povrede okoliša, ali isto tako i pooštriti sankcije. Ono što možemo reći da za najteža kaznena djela protiv okoliša ćemo tražiti da se uvede najmanja kazna od 10 godina zatvora do dugotrajnog zatvora.
0: A zastupnici stranke Domino prozvali su predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog izostanka s izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Postavili su i pitanje zašto se uopće otpad uvozi u Hrvatsku, te zašto postoje dozvole za uvoz bilo kakvog otpada u zemlju. Zastupnik Igor Peternel.
2: Potpuno je nemoguće da mi uopće raspravljamo o tome. Kažu sad u Saboru postojale su dozvole za uvoz otpada. Zašto uopće postoje ikakve dozvole za uvoz bilo kakvog otpada u zemlju koja muku muči sa vlastitim otpadom, koja ima ovu situaciju na Jakuševcu, koja nema spalionicu otpada. Pa otpad možete uvoziti, to vam logika elementarna kaže iz drugih zemalja, onda kad imate

0: destabilizacije vitalnih funkcija. S obzirom na opsežnost opeklina, tijek bolesti za sada je u skladu s očekivanjima. Velik požar buknuo je na otvorenom prostoru kod Primoštena Burnjeg. Na terenu su 24 vatrogasca s 10 vozila iz Šibenske javne postrojbe, te dobrovoljnih društava iz Grebaštice, Brodarice, Krapnja, Zablaća, Zatona i Šibenika. Gasiteljima pomažu 3 kanadera, a Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je da se očekuje još jedan protupožarni zrakoplov. U Puli je jučer na temelju europskog naloga uhićen ukrajinski državljanin, za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkome moru prije 4 godine. Ukrajinac je nakon policijskog postupanja odveden u pritvor, a sada postupak preuzima mjerodavno državno odvjetništvo. Osumnjičeni je doveden sucu istrage na Županijskom sudu u Puli, koji će odlučiti hoće li se izručiti Njemačkoj. Neslužbeno se doznaje da je uhićen kao dio ekipe koja u Puli snima film, upravo o sabotaži zbog koje je osumnjičen.
1: Vijesti.
0: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kritizirao je plan američkog predsjednika Donalda Trumpa da na Teheran stvori gospodarski pritisak i nazvao ga nastavkom politike osuđene na propast. Svrha takozvanog ekonomskog dana D jest skrenuti pozornost s krize s kojom se suočavaju Sjedinjene Države, najveći dug dosad i sve veći troškovi zaduživanja. Nastavak politika osuđenih na propast samo će potaknuti daljnje poraze i neprijateljstvo Iranaca, napisao je Araghchi na platformi X.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Ivana Čutura.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Kod Primoštena vatrogasci brane kuće.
0: Burno u Saboru oporba optužila vladu zbog otpada u Gospiću, vladajući uzvratili da joj nije stalo do Like. Vlada daje 20 milijuna eura za Omiš, no pomagaće još jer se šteta od požara za sad procjenjuje na 110 milijuna eura. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom.
2: U zaleđu Primoštena oko 14 sati buknuo je požar, gašenje otežava snažan vjetar, a vatrogasci brane kuće u Furčićima i Podgrebenu. Zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
3: Imamo problem sa dosta jakim južnim vjetrom. Trenutno je požar na lokaciji Podgreben Dolac u zaleđu Primoštena. Objekti jesu ugroženi, međutim za sada su svi obranjeni, tako da to je ovo što vam ukratko možemo kazati. U vatrogasaca imamo 60 na ovoj intervenciji, 20 vozila i pomažu nam 3 kanadera. Sad su raspoređeni vatrogasci sa vatrogasnim vozilima kod kuća. Za sada nemamo informaciju da je stradalo bilo što. Međutim, iz opreza moramo i dalje tu biti, a požar još nije pod kontrolom, ali se nadamo, ukoliko dobijemo još jedan kanader, da bi mogli lokalizirati požar u idućih sati po vremenu.
2: Kako doznajemo, stigao je 4. kanader koji bi trebao pomoći vatrogascima da obuzdaju požar kod Primoštena. A točno tjedan dana nakon katastrofalnog požara kod Omiša, vlada je odobrila pomoć stradalom gradu i okolici. Odlučila je iz proračunskih zaliha izdvojiti 20 milijuna eura, a to je tek prva naknada šteta. Ivica Krišto.
4: Dok se štete utvrđuju i zbrajaju, vlada je odobrila prvu pomoć iz proračunskih zaliha koje su i namijenjene za takve potrebe. Premijer Andrej Plenković napomenuo je da iznos od 20 milijuna eura predstavlja.
5: Preliminarni iznos sredstava interventan koji je praktički, samo da ga stavimo u relaciju, 60% proračuna grada Omiša.
4: Nekoliko ministarstava zaduženo je da koordinirano djeluje kako bi se što prije donijele mjere pomoći svima onima čiji su poslovi ugroženi. Ministarstvo turizma će prema riječima ministra Tončija Glavine uskoro djelovati.
6: Kako bi oslobodili privatne iznajmljivače plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine, naravno za sve one koji su pogođeni. Istodobno ćemo iznajmljivače osloboditi plaćanja poreza na nekretnine i poreznog paušala, kao i građane koji

0: platit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura svim braniteljima na požarom zahvaćenom području.
1: O prvoj vladinoj pomoći i utvrđivanju šteta govorio je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
2: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju, HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu, to je samo reći pri kraju.
1: Rekao je također da bi se novac trebao usmjeriti istodobno i na popravke infrastrukture i na obnovu privatnih objekata.
3: Aktualno u 17. U Saboru već više od 7 sati traje izvanredna sjednica koju je zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. A sjednica bi mogla biti maratonska i trajati do dugo u noć. Sve od jutra prati Aleksandra Funes.
4: Dobar dan. Još jednom, broj prijavljenih govornika vrti se oko 80-ak. Ono što nisam u prošlom javljanju posebno naglasila, svi zastupnički klubovi još uvijek se nisu izredali, a teče 8. sat sjednice. Vrijeme predviđeno za stajalište kluba produženo je s 20 minuta na pola sata, a za uvodno obraćanje ostalo je njih još 7. Potom tek počinje pojedinačna rasprava. Svaki zastupnik ima 10 minuta izreći svoje mišljenje, a ako na to uslijede replike, vrijeme trajanja sjednice dodatno se produžuje. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na početku sjednice rekao je da će raspravu voditi bez prekida sve dok ne završi, pa bi ona mogla potrajati do kasnih noćnih ili ranih jutarnjih sati. Zastupnici lijeve oporbe od jutra na svojim klupama drže natpis s fotografijom premijera Plenkovića na kojem piše zakopana odgovornost. A sve ono što smo slušali proteklih dana preselilo se u sabornicu. Vladajući tvrde da gospićki otpad ne truje ljude i pozivaju se na rezultate analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Za odlazak oporbe s nedavne sjednice u Gospiću kažu da je insceniran kako bi pripremili teren za predsjednikov zahtjev za današnju sjednicu. Primjedbe oporbe nazivaju floskulama, političkim piromanstvom u službi njihove promocije i medijske pozornosti. Oporba pak pita kako to da vladajući od 870 tisuća tona otpada ne znaju niti za jedan gram gdje je završio. Traže da se problem riješi odmah i sad. HDZ uzvraća da su svjesni problema, no da se on ne može riješiti preko noći. Za jesen najavljuju izmjene kaznenog zakona kojim bi se najdrastičnije kažnjavala kaznena djela protiv okoliša, ali i za podmetanje požara. Kad ima volje, ima i načina, uzvraćaju iz oporbe. Smatraju da hitno treba zaštititi podzemne vode prije nego što jesenske kiše sve zakompliciraju. Pozivaju građane na prosvjed koji je inicijativa Gospić je naš grad najavila u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. A odbori su jutros odbacili sve zaključke koje je predložio predsjednik Milanović. Sutra, nakon rasprave na plenarnoj sjednici, za prolazak ili pad potrebna je većina od 76 glasova.
3: Aleksandra, oporba je prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici.
4: Da, i očito nas čeka još jedna sjednica nakon što počne redovito zasjedanje koja će biti puna optužbi i tako dalje. Naime, od početka oporba smatra da vlada i premijer trebaju snositi odgovornost, spominju i izbore i to bi bio nekakav nastavak pritiska zbog ekološke katastrofe u Lici. Oni su prikupili više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi. Inače, za pokretanje opoziva dovoljno je i 10 potpisa, a uz SDP i Možemo inicijativu su poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. To su na nedavnoj konferenciji za novinare istaknuli SDP-ovci. Sažetak današnjeg tijeka sjednice pripremila je kolegica Mirjana Grahovac.
5: Replike, opomene, polemike. Ne biraju se riječi za saborskom govornicom dok traje rasprava o 37 tisuća tona opasnog otpada koji se više od godinu dana odlaga u Gospiću. Ličanima je voda došla do grla, komentirala je SDP-ova zastupnica Sandra Krpan, koju je zanimalo kada će početi suđenje Andriji Mikuliću, bivšem glavnom državnom inspektoru.
6: Je li ta optužnica uopće potvrđena i podignuta?
7: Ja vam ne mogu odgovoriti na ovo pitanje, to možete pitati glavnog državnog

0: odvjetnika.
1: Odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je najavio uvođenje novog kaznenog djela ekocida. Najmanje će kazna biti 10 godina, a najveća doživotni zatvor. Prozvala ga je Marija Selak Raspudić iz stranke Drito, jer s uvođenjem ekocida kasni 4 godine.
2: Osjećate li se odgovornim što ste 4 godine odbijali uvesti ekocid, zbog čega ljude koji su za ovo odgovorni u Lici nećemo moći goniti kaznama najstrožeg zatvora?
0: Da se ono što ste vi predlagali usvojilo, ovaj slučaj Gospiću ne bi mogao biti procesuiran. Zašto? Zato što ste predvidjeli namjeru. Namjeru da netko želio izravno oštetiti okoliš. Pa mi recite kako bi to dokazali.
1: Kakva je opasnost za građane Gospića, pitao je Zoran Gregurović iz HDZ-a, a odgovorila ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Da li je zagađeno tlo u Gospiću ili nije, kakvi su nalazi? Da li se djeca mogu slobodno igrati vani ili se ne mogu slobodno igrati vani?
4: Mogu. Ono što ja poručujem građanima, vjerujmo nalazima naših institucija. Da mogu piti, da mogu jesti hranu. Ukoliko se desi drugačije, pravovremeno ćemo javiti, prevenirati.
1: Zdravstvenu ispravnost vode u Lici propituje Mostov zastupnik Marin Miletić.
5: Otrovni koktel ušao je u podzemne vode. I oni kažu, ali još nije, još ga nema, jeli, u špinama. Možete slobodno piti, jer još ga nema u špinama. U podzemnim vodama je, ali još ga nema u špinama. Možda će doći u špine, ali mi ćemo sve testirati, nama možete vjerovati. Pa vi ste izdali ovaj narod. Vi ste prevarili ovaj narod. Vi obmanjujete, lažete, vrijeđate, etiketirate. Narod Like ima pravo na istinu.
1: Zastupnici traže hitnu sanaciju, bez odgode, i podsjećaju da su građani stvorili najveći pritisak da opasan otpad postane glavna tema saborske sjednice. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Da nije bilo građana i građanskih inicijativa, i da, stvarno mi nije problem pohvaliti Troskota. I Troskota da nije bilo, ovo bi ostalo tamo gdje je bilo. Možda bi razmjeri katastrofe bili još i veći. Zašto? Zato ipak svi moramo shvatiti da ni zrak, ni voda, ni tlo zapravo nisu vlasništvo HDZ-a ni Andreja Plenkovića.
1: A premijer Andrej Plenković, koji u sabornicu nije došao, oporbu je prozvao zbog politikanstva, a medije zbog širenja dezinformacija.
7: Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti i treba više raditi na tome da se takve situacije ne ponove u budućnosti. Odgovornost medija ovdje je kapitalna, dakle mediji ne postoje tu da prenose lažne vijesti, da šire paniku, nego da prenose pouzdane i točne informacije. Širiti dezinformacije neodgovorno, neodgovorno, neozbiljno.
1: Iako je tražio sazivanje izvanredne saborske sjednice, na nju nije došao ni predsjednik države Zoran Milanović. O čijim će zaključcima zastupnici glasovati sutra.
8: Turistička sezona ispunila je očekivanja, čak je i bolja od prošlogodišnje, ocijenio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Sve je potkrijepio i podacima za 7 mjeseci.
9: Dakle, 12,4 milijuna dolazaka, 59,1 milijun noćenja, to je u odnosu na lanjsku rekordnu turističku sezonu rast od 1% i u dolascima i u noćenjima. Dakle, ova je turistička sezona bolja od prošlogodišnje, a po prihodima to je sasvim jasno i po podacima porezne uprave i o fiskalizaciji vidi se da su prihodi također veći, što će pridonijeti rastu hrvatskog gospodarstva. O tome svjedoči povećani promet na autocestama, u zračnim lukama, trajektni pomorski promet. Dakle, turistička sezona je, možemo reći, ispunila očekivanja da bude nešto bolja nego što je bila ona prošle godine.
8: Novi javni WC trebao je riješiti jednu potpuno praktičnu potrebu Varaždinaca i njihovih gostiju, a završio je kao novi politički prijepor. Tek što je otvoren kod gradskoga groblja, HDZ ga je prozvao zlatnim WC-om. Tvrde da su 44 četvorna metra sanitarnog čvora građane stajala gotovo 378 tisuća eura. Iz grada uzvraćaju, računica je pogrešna. Stvarna ugovorena vrijednost radova iznosi oko 216 tisuća. Pa je kolega Ivica Grudiček provjerio kako je jedan javni WC postao predmet političkog obračuna.
10: Tek je otvorio svoja vrata, a već je postao jedan od najpoznatijih javnih WC-a u ovom dijelu Hrvatske.
11: Novi sanitarni čvor ovdje kod Varaždinskog groblja otvoren je baš uoči Špancir Festa. Potreba za njim nije sporna, jer Varaždin već godinama ima problem s nedostatkom javnog WC-a.
10: Sporna je postala cijena. HDZ i Stranka umirovljenika Hrvatske izračunali su da je kroz godine u objekt uloženo ukupno više od 377 tisuća eura. HDZ-ov vijećnik grada Varaždina Josip Okorni.
12: Ako gledamo situaciju da je to prvo zamišljeno za vrijeme prve vladavine koalicije SDP-a u gradu Varaždinu, oni su to zamislili kao jednu cikloturističku točku i tada je u to investirano preko 120, oko 130 tisuća eura. 260 tisuća eura plus ovih prvotnih 100, dolazimo od cifre da je to više od 8500 eura po kvadratu.
10: No iz grada stiže sasvim druga računica. Ugovorena vrijednost radova, navode, iznosila je nešto više od 215 tisuća eura, a HDZ optužuju da je dio sredstava u svojoj računici zbrojio dva put. Martina Cesar Kelemen iz Upravnog odjela za gradnju ne želi ulaziti u političke obračune, no ističe da ovdje nije riječ o uređenju običnog WC-a, nego o cjelovitoj rekonstrukciji i prenamjeni. Na javnom natječaju među pet ponuda izabrana je najpovoljnija.
13: Ugovorili smo najpovoljniju koja je iznosila otprilike 216 tisuća eura, što najbolje pokazuje da grad nije odredio sam nego tržište. Važno je reći da je stvarno utrošeno prema okončanoj situaciji 212 tisuća 634 eura, dakle manje od ugovorene vrijednosti.
10: A nakon svih političkih računica, Varaždincima i turistima ostaje ono zbog čega je objekt i izgrađen kao javni WC.
8: Za riječko područje noća su najavljeni izraženiji pljuskovi s grmljavinom, moguće su obilne oborine, tuča i jak vjetar s olujnim udarima, pa su interventne službe u pripravnosti. Iz grada Rijeke napominju da postoji opasnost od urbanih i bujičnih poplava, zbog čega bi se voda mogla zadržavati na cestama. Uz to mogući su povremeni zastoji u pojedinim dijelovima grada. Građane su pozvali na dodatan oprez. Svijet.
14: Kijev tvrdi da je svrha ukrajinskih svakodnevnih napada duboko na ruski teritorij prisiliti tamošnje vodstvo da sjedne za pregovarački stol. No Kremlj poručuje da nema informacija o mogućem posjetu Moskvi američkih predsjedničkih izaslanika Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov dodaje da stajališta Ukrajine o preduvjetima za mirno rješavanje sukoba nisu optimistična. Ne, još nema točnih informacija. Za sad nisu rezervirani nikakvi konkretni dani za takav posjet. Koliko znamo, američki pregovarači aktivno rade na drugim smjerovima američke vanjske politike, ali istodobno su uvijek dobrodošli gosti u Moskvi. Uvijek su dobrodošli sugovornici za svoje ruske kolege, s kojima održavaju redovite radne kontakte, kao i za predsjednika Putina. Najmanje je 13 ljudi poginulo, a 40 ozlijeđeno u ruskom napadu na Kijev balističkim raketama i bespilotnim letjelicama. Pogođene su stambene zgrade i dječja bolnica. Dijelovi grada ostali su bez struje, a u deveterokatnici u kijevskoj četvrti Solomjanski buknuo je požar u kojem je poginulo 7 stanara. Gradonačelnik Vitali Kličko sutrašnji je dan proglasio danom žalosti u glavnom gradu. Mnogi stanovnici Kijeva noć su proveli u skloništima.
15: U vrijeme eksplozije bili smo u skloništu u podzemnoj garaži 500 metara od doma. Projektili su pogodili našu zgradu 10 minuta nakon što smo pobjegli. Kad smo se vratili, cijela je cesta bila bombardirana. Sve zgrade na našem putu su oštećene. Sada čekamo kad ćemo moći do našeg doma, barem pokupiti stvari koje su nam preostale.
14: Bespilotna letjelica srušena u latvijskom zračnom prostoru prije 6 dana bila je ukrajinskog podrijetla, navode tamošnje oružane snage. Dronovi ukrajinske vojske koji su gađali ciljeve u Rusiji nekoliko su puta ove godine zalutali u zračni prostor Baltičke regije. Letjelica je u zemlju ušla iz Bjelorusije, najvjerojatnije zbog ruskog elektroničkog ometanja. Požari se šire i sjevernom Makedonijom, u planinskom području suhe vegetacije. Vatrogascima u gašenju pomaže i lokalno stanovništvo s lopatama i pomagalima koja su im pri ruci, a pridružio im se i ravnatelj uprave za zaštitu i spašavanje Stojanče Angelov, koji je poručio. Vatra se širi na pola puta između sela Čaništa i Kruševice u području Prilepa. Nekoliko smo puta uspjeli požar staviti pod djelomičan nadzor, ali onda nam se opet oteo kontroli. Teren je vrlo težak za gašenje s vrlo visokom suhom travom. Tijekom dana je angažirani policijski helikopter, a postavili smo i prijenosne spremnike za vodu pokraj rijeke, kako bismo osigurali veću opskrbu vodom. Iako je učinak bio dobar, vatra je ponovno buknula. U Njemačkoj je tijekom toplinskih valova umrlo 14 tisuća ljudi, najviše do sada, objavio je Institut Robert Koch. Zbog klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, toplinski su valovi intenzivniji i češći. Ljeto traje još mjesec dana, a Njemačka, najmnogoljudnija zemlja Europske unije s 82 milijuna stanovnika, već je srušila rekord iz 2018. kada je potvrđeno 8900 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom.
16: Aktualno u 17.
8: Dvoje turista skakalo je jučer u more sa stijena na rtu Kamenjaku kod Pule, pa završilo u bolnici.
14: Najprije 24-godišnja talijanska državljanka krivo doskočila i ozlijedila leđa. Malo poslije toga teške tjelesne ozljede zadobio je 22-godišnji njemački državljanin koji je također krivo doskočio u more. Kako bi se izbjegli takvi tragični događaji, istarska policija upozorava građane i turiste da budu oprezni tijekom skakanja u more, odnosno da ne skaču s većih visina ni ondje gdje ne znaju točnu dubinu mora. Isto tako ne preporučuje se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za to, ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno.
8: Osječko ovogodišnje ljeto gotovo bez komaraca. Znanstvenici na Svjetski dan komaraca podsjećaju da je riječ o najsmrtonosnijim životinjama na svijetu. Ove ih godine na istoku Hrvatske zbog suše ima znatno manje, a da bi takvo stanje bilo trajno, u Osijeku se gradi prvi i jedinstveni centar za kontrolu komaraca, javlja Ivan Vuknić.
17: Populacija komaraca na istoku Hrvatske ovoga je ljeta smanjena, primjećuju Osječani.
18: Bilo je više prošle godine, ove godine je malo manje.
19: Nema ih puno, ali grizu.
20: Izgrizli su me po rukama i nogama i nigdje više.
21: Nema ih uopće, neće baš na mene.
22: Nema ih puno ko prije. Na vrijeme su oni njih dva puta špricali, tako da su i priječili da nam dolaze. Poneki dođe, naveče u sobu uđe, ne da mira.
17: Razlog su klimatske promjene, kaže biolog Branimir Kutuzović Hakenberger, te ističe negativne posljedice njihova nedostatka za ekosustav.
23: Kada nema vode, kada je suša, onda jednostavno nema ni komaraca, naime, oni se nemaju u čemu izleći. To nije dobro za okoliš i apsolutno će ove klimatske promjene donijeti velike promjene u samom okolišu, u hranidbenim lancima i mislim da ovaj okoliš na koji smo mi navikli neće još dugo trajati ovako, dakle mi ćemo ga pamtiti, ali on će se potpuno promijeniti.
17: Mnogima na prvu bezazlene leteće krvopije, upozorava Kutuzović Hakenberger, mogu prenijeti ozbiljne bolesti i zato su najsmrtonosnije životinje na svijetu.
23: Komarac uzrokuje smrt pola miliona do miliona ljudi svake godine prenosom malarije. Ali mi danas znamo da komarci prenose dakako i druge bolesti kao što su čikungunja, denge, zika i ono što nas ovdje u Hrvatskoj ponajviše zanima, to je groznica zapadnog Nila.
17: A borba počinje od kuća.
23: Ako se spriječi dolazak komaraca na male vodene površine u nekakvim buradima, spremnicima za kišnicu ili slično, to je već jedan veliki korak da se riješimo takozvanih gradskih komaraca.
17: Sredstvo obrane bit će uskoro i Osječki centar za kontrolu komaraca, jedinstven u Hrvatskoj, koji bi trebao postati ključna točka u smanjenju opasnosti od ovih napasnika.
8: Prođete li do kraja ovog mjeseca središtem Zagreba, svakodnevna šetnja mogla bi se pretvoriti u zanimljivo festivalsko iskustvo. 7 umjetničkih instalacija postavljeno je na prostoru od trgova Zelene potkove do ulaza u tunel Grič. Sonja Batinić.
24: 9. godinu zaredom Ana Mikin i Tina Kovačiček iz kustoskog kolektiva Nas dve dokazuju da umjetnost ne pripada samo muzejima i galerijama. Ovogodišnji festival Okolo podijeljen je u dva programa. Grad kao emocionalna mreža istražuje Zagreb kao prostor osobnih priča, zajedničkih iskustava i odnosa koji nastaju između ljudi i mjesta. Interaktivna instalacija Ane Kovačić, Grad šuma, postavljena je u Teslinoj ulici.
25: Zapravo prevladava nekako kao slobodna maketa Medvednice. Poslikavala sam ploče sa sprejevima i šablonama, a biljke su u terakota teglama i zapravo je većina njih aromatična. Zapravo sam htjela eksperimentirati sa nekakvim drugim načinom pristupa urbanoj opremi.
24: Za oko će vam sigurno zapeti i vrtuljak Albe Mjočevi i Josipe Tadić, instalacije Ane Ratković Sobote Welcome to Plastic Culture i Pillow Talk Apolonije Lučić, dok na ulazu u tunel Grič Lav Paripović na novi način restaurira svoj mural iz 2021. Nepoznati hram. U sklopu fotografske cjeline Slojevi sjećanja Sanja Bistričić-Srića predstavlja se instalacijom miješanja, dok je Inija Herenčić prostor glazbenog paviljona na Zrinjevcu posvetila Mariji Braut.
26: Selekcija fotografija je nastala u suradnju sa Muzejom grada Zagreba, gdje sam izabrala nekakve kultne prizore iz zagrebačkih ulica i to bi bila možda nekakva ideja da kad posjetitelji uđu da malo zastanu okolinu da se možda prisjete gdje ih ti radovi s prizori mogu odvesti.
24: Festival Okolo traje do 30. ovog mjeseca na 7 zagrebačkih lokacija. Nemojte dopustiti da vam u sljedećoj šetnji gradom promaknu.
16: Sport.
8: Lovorko Magdić.
0: Danas su na rasporedu prvi susreti do igravanja Europske i konferencijske nogometne lige. U konferencijskoj u 19 sati u Danskoj Midtjylland protiv Rijeke. Trener riječkog sastava Matijaš Gek.
2: Poslije samog žreba je bilo jasno da nas čeka jako težak protivnik, kvalitetan protivnik i da u informacijama koje smo prikupili za igrače u Midtjyllandu pripremimo ekipu što bolje.
0: U 21 sat Hajduk je u Splitu domaćin momčadi poljskog Rakova. Igrač Hajduka Šimon Hrgović.
3: Čvrsti su obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro.
0: Bivši nogometaš Hajduka, sada Rakova, Fran Tudor.
4: Cilj je naravno proći u konferencijsku ligu. Prošle godine smo tamo bili stvarno odlični.
0: Početak je u 21 sat, obje utakmice prenosimo na našem drugom programu. O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žiger-Frljuk.
5: Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze od nastupa zbog promjene državljanstva. U sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih 6 prava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu, sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju s fataljkama i u tim trenucima svi su pretrnuli. No, u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333, te za jednu jedinu tisućinku prednosti osvojio zlato.
6: Dobro, odradili sve svoje, imamo zlato i mi ćemo pripremati se evo ga za svjetsko sada i nadam se da ćemo tamo pokazati bolje ocjene i sve to. Ja sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju, evo ga, to mi sad prva i onda sad ćemo evo 15 minuta veseliti se, već pripremati se za petak i za subotu, moram. Publika mi je bila odlična, znao sam da dolazi puno djece iz našog kluba, je bilo super, baš mi je bilo drago da došlo toko.
5: Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora, pojedinačna finala seniora su sutra uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na karikama i preči.
0: Čestitku Iliju Kovtunu na zlatnoj gimnastičkoj medalji na europskom prvenstvu, među ostalima poslao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović. U Splitu završnica 30. sportskih igara mladih. Na tu temu premijer Andrej Plenković.
7: Čestitke na 30. izdanju sportskih igara mladih, zaista hvale vrijedna, koja okuplja tisuće mladih. Počelo je ovdje u splitskim kvartovima, raširilo se sada praktički na globalnu razinu.
0: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo poslije podne nastupaju u osmini finala ATP turnira u Cincinnatiju.
16: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
27: Sutra promjenjivo oblačno. Mjestimice kiše, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar će prolazno biti jak. Najniža temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviša većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Još u subotu ponegdje kiša ili poneki pljusak, a od nedjelje sunčanije.
16: Aktualno u 17.
8: Podsjetnik za kraj.
14: Burno u Saboru oporba optužila vladu zbog otpada u Gospiću, vladajući uzvratili da joj nije stalo do Like. Vlada daje 20 milijuna eura za Omiš, no pomagat će još jer se šteta od požara za sad procjenjuje na 110 milijuna eura. Požar kod Primoštena pod nadzorom je vatrogasaca. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Aktualno u 17, tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

0: Oporba je prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, izvijestili su zastupnici SDP-a. A na izvanrednoj sjednici nisu se birale riječi za saborskom govornicom dok se raspravljalo o 37 tisuća tona opasnog otpada koji se više od godinu dana odlagao na području Gospića. Ličanima je voda došla do grla, komentirala je SDP-ova zastupnica Sandra Krpan, koju je zanimalo kada će početi suđenje Andriji Mikuliću, bivšem glavnom državnom inspektoru. To je pitanje za državno odvjetništvo, odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je najavio uvođenje novog kaznenog djela, ekocida. Najmanja će kazna biti 10 godina, a najveća doživotni zatvor. Prozvala ga je Marija Selak Raspudić iz stranke Drito, jer s uvođenjem ekocida kasni 4 godine.
1: Osjećate li se odgovornim što ste 4 godine odbijali uvesti ekocid, zbog čega ljude koji su za ovo odgovorni u Lici nećemo moći goniti kaznama najstrožeg zatvora?
2: Da se ono što ste vi predlagali usvojilo, ovaj slučaj u Gospiću ne bi mogao biti procesuiran. Zašto? Zato što ste predvidjeli namjeru. Namjeru da netko želio izravno oštetiti okoliš. Pa mi recite kako bi to dokazali.
0: I stranke Možemo traže da se u sanaciju opasnog otpada u Gospiću ide odmah, bez odgode, te da se hitno zaštite podzemne vode. Koordinatorica stranke Sandra Benčić podsjetila je da u slučajevima vezanima za Agrokor i Medikol nisu bili potrebni dugotrajni procesi javnih nabava. Pozvala je građane na prosvjed 5. rujna u Zagrebu, koji organizira udruga Gospić je naš dom.
3: Pozivam sve građane Republike Hrvatske da zaista dođu na prosvjed koji je najavljen za 5. rujan u Zagrebu od strane udruge Gospić je naš dom, koji poziva ne samo Liku, nego čitavu Hrvatsku da se obranimo od najezde koju je HDZ organizirao i dao pokroviteljstvo, a koja nas zatrpava otpadom diljem naše zemlje.
0: Požar koji je poslije podne buknuo kod Primoštena Burnjeg stavljen je pod nadzor, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta. U gašenju su sudjelovala 24 vatrogasca s 10 vozila iz Šibenske javne postrojbe te dobrovoljna društva iz Grebaštice, Brodarice, Krapnja, Zablača, Zatona i Šibenika. Iz zraka su im pomagala 4 kanadera. Premijer Andrej Plenković u Splitu se osvrnuo na kritike o neoglašavanju sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SRUK tijekom omiškog požara i današnju odluku vlade o izdvajanju 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša.
4: Procjena je vatrogasnih postrojbi i glavnog vatrogasnog

0: Institut Robert Koch. Zbog klimatskih promjena i izazvanih ljudskim djelovanjem, toplinski su valovi intenzivniji i češći. Ljeto traje još mjesec dana, a Njemačka, najmnogoljudnija zemlja Europske unije s 82 milijuna stanovnika, već je srušila rekord iz 2018. kada je potvrđeno 8900 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Dugo u noć trajat će izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Požar u Primoštenu pod nadzorom vatrogasaca, kuće obranjene.
2: U Njemačkoj najsmrtonosnije ljeto od posljedica visokih temperatura umrlo oko 14.000 ljudi.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu jugo temperature do 32 stupnja, a na istoku i do 36.
2: Satima traje izvanredna sjednica Sabora sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Nažalost, puno toga ostaje nerazjašnjeno jer će se tek pri sanaciji, koja još nije niti počela, doznati što je sve i koliko opasno u Lici zakopano. Vladajuća većina i dalje u svemu vidi politikanstvo. Sada će nam se kolega Milorad Čikanjić pridružiti izravno iz sabornice. Naravno, imat ćemo i opsežan prilog gdje ćemo čuti što se sve događa. Ali evo, Milorade, možemo li dobiti kratak uvod što se to događa u sabornici?
3: Da, kako si rekla, dugotrajna rasprava potrajat će, prema neslužbenim najavama, kažu mi, čak do 3 ili 4 sata ujutro. Dakle, promijenjen je raspored, zastupnici su dobili umjesto traženih čak 30 minuta, no ono što si sama istaknula najvažnije, nažalost, izvanredna situacija koja je trebala biti riješena izvanrednom sjednicom Sabora, posve sigurno neće donijeti konkretne rezultate. Upravo suprotno, ono što se čuje, dakle, o stotinama tisuća otpada koji se dovozi, o zakonskim mogućnostima da taj otpad više godina stoji bez da se mora imati kakva dozvola, samo će dodatno uznemiriti ne samo Gospićane, već i mnoge građane koji žive u okolnim područjima, primjerice, govori se o dijelu Dalmatinske zagore, Benkovcu, Štikadi itd. Opasnost od prodora kemikalija u podzemne vode i trovanja doista jest realnost. Ono što će onespokojiti i inicijative građanske iz Gospića kao Gospiće naš dom je činjenica da nisu pozvani čak niti na razgovor, a sve se pretvorilo naravno u uobičajenu predvidivu političku utakmicu u kojoj oporba tvrdi da su ugroženi životi građana i trenutačno, a pogotovo dugoročno, HDZ lakonski uzvraća riječi o politikanstvu. Dakle, doista možemo svjedočiti jednoj situaciji da je za najozbiljniju situaciju opasnu po zdravlje sve svedeno na prebacivanje odgovornosti. Oporba naravno smatra da je ključna odgovornost na HDZ-u i premijeru Plenkoviću. On pak uzvraća da se oporba bavi politikanstvom, uvjeravajući građane da Gospića da u ovom trenutku piju čistu i zdravu vodu. U političkom smislu valja svakako naglasiti da je oporba prikupila 50-ak potpisa za opoziv vlade, potrebno je minimalno bilo 30, no ishod je posve jasan, dakle neće biti nikakvog opoziva, vladajuća većina branit će svoju poziciju, a mnogi iz oporbe kažu da su ovdje prešli Rubikon jer u pitanju je zdravlje građana. Nije na sjednici nazočan sazivač izvanredne sjednice, dakle predsjednik Milanović kao ni premijer Plenković, koji je pak u jednom od današnjih razgovora sa novinarima poručuje, podučio ih da imaju prenositi vijesti koje govore o državnim nalazima za vodu, a ne pisati onom što govori oporba. Dakle, opet se sve svodi na obranu čvrstu pozicija vlasti, dok građani Gospića mogu samo sa nevjericom gledati što ih zapravo čeka. Sa dolaskom hladnijeg vremena i kiša, ta će se situacija samo dodatno pogoršati.

0: tona opasnog otpada nezakonito odlaganog na području Gospića nema odgovora na pitanje svih pitanja. Kada će biti uklonjen, kada počinje sanacija? Marija Selak Raspudić iz stranke Drito.
1: Nakon što čitav dan pažljivo slušam i ministricu i sve okupljene, ja nemam blagog pojma kada ide prvi kamion i kada odlazi prvi dio otpada. Kada?
0: I dok se čeka sanacija, još se analizira i sam otpad, deponiran ispod i iznad zemlje. Dalibor Paus iz IDS-a i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Mi ne znamo točno što se nalazi na odlagalištu u Gospiću, ali bi trebali barem znati točno što je deklarirano da je došlo.
3: Ovo je kriminalno djelo. Ulaz i izlaz su štimali u EMUT-u. Znači, potrebno je utvrditi stvarno stanje svih vrsta otpada, će se naravno utvrditi i prilikom fizičke sanacije, za koju se nadam da će sada početi što se tiče rasutog otpada i otpada u vrećama, ne mogu garantirati dok nije završen postupak. Stvarni vrste i udjeli zakopanog će se moći utvrditi kad se počne otkapati, odvajati, homogenizirati i odvoziti.
0: Ličanima je voda došla do grla, čulo se u Saboru u kojem je oporba prozivala vladu zbog uvoza i nadzora otpada. Kako je 1700 tegljača dovezlo otpad u Liku bez reakcije institucija, pitaju u Mostu. Nikola Grmoja.
4: Neki su primali novac da zatvaraju oči, neki su jer su poslušnici kao što ste vi, dakle ministrica Vučković i vi ste zatvarali oči jer ste poslušnici. Vi se i danas ne želite odreći Andreja Plenkovića, ni danas ne želite preuzeti barem minimum
5: Vrijeme.
4: Moralne i političke odgovornosti.
6: Neću vam ništa odgovoriti jer moj vokabular nema ovaj aktivistički doseg do kojeg ste vi danas dospjeli.
0: Odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan koji je najavio uvođenje novog kaznenog djela ekocida. Najmanja će kazna biti 10 godina, a najveća doživotni zatvor. Ekocid, počinjen u Lici, ugrozio je zdravlje njezinih stanovnika. Kakva je opasnost za građane? Pitao je Zoran Gregurović iz HDZ-a, a odgovorila ministrica zdravstva Irena Hrstić.
7: Da li je zagađeno tlo u Gospiću ili nije, kakvi su nalazi, da li se djeca mogu slobodno igrati vani ili se ne mogu slobodno igrati vani?
8: Mogu. Ono što ja poručujem građanima, vjerujmo nalazima naših institucija. Da mogu piti, da mogu jesti hranu.
0: Građani su stvorili najveći pritisak da opasni otpad postane glavna tema saborske sjednice. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
9: Da nije bilo građana i građanskih inicijativa. I da, stvarno mi nije problem pohvaliti Troskota. I Troskota da nije bilo. Ovo bi ostalo tamo gdje je bilo. Možda bi razmjeri katastrofe bili još i veći. Zašto? Zato ipak svi moramo shvatiti da ni zrak, ni voda, ni tlo zapravo nisu vlasništvo HDZ-a ni Andreja Plenkovića.
0: A premijer Andrej Plenković, koji u sabornicu nije došao, oporbu je prozvao zbog politikanstva, a medije zbog širenja dezinformacija.
10: Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti. Odgovornost medija ovdje je kapitalna, dakle mediji ne postoje tu da prenose lažne vijesti, da šire paniku, nego da prenose pouzdane i točne informacije.
0: Iako je tražio sazivanje izvanredne saborske sjednice, na nju nije došao ni predsjednik države Zoran Milanović. O čijim će zaključcima zastupnici glasovati sutra.
11: Dnevnik. U Šibensko-kninskoj županiji uz planinu Dinaru, gdje je vatra dosad tijekom dva tjedna na području BiH i Hrvatske već progutala oko 150 četvornih kilometara šume i drugog raslinja, danas je planulo i kod Primoštena. Vatra je zaprijetila kućama, no gasitelji su uspjeli spriječiti katastrofu. Na Dinari je situacija i dalje teška, premda vatra trenutačno ne prijeti naseljima. Uz jak vjetar i goleme površine zahvaćene buktinjom, vatrogascima posao otežava nedostatak šumskih puteva, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
12: Požar Primoštene, evo mogu reći, on je trenutno pod nadzorom, tu su djelovala 4 kanadera i 65 vatrogasaca. Trenutno se radi sama sanacija požarišta, vatra je doslovce ušla među kuća, ili na svoju sreću sve to obranjeno. Požar na Dinari je i dalje aktivan, tu su zemaljske snage, tijekom dana su nam pomagali zračne snage.
5: Dubrovački vatrogasci i dalje su u stanju pripravnosti te dežuraju zbog požara blizu granice na Ivanici. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović ističe da je osobito oprez potreban na dijelu prema Dubrovniku te da je to veliko

0: veliki požar koji će zasigurno gorjeti još nekoliko dana. Na terenu su pripadnici javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci te članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka.
1: Vlada će iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša. Nekoliko ministarstava zaduženo je da koordinirano djeluju kako bi se što prije donijele mjere pomoći svima koji su pretrpjeli štetu. Ministarstvo turizma će prema riječima ministra Tončija Glavine uskoro djelovati.
2: Kako bi oslobodili privatne iznajmljivače plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine, naravno za sve one koji su pogođeni. Istodobno ćemo iznajmljivače osloboditi plaćanja poreza na nekretnine i poreznog paušala, kao i građane koji imaju oštećenja u vidu plaćanja poreza na nekretnine. Ministarstvo rada zaduženo je za provedbu mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta, za pružanje i socijalne i psihološke podrške. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdit će sve potrebe za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i za sanaciju štete na šumskim površinama. Ministarstvo prostornog uređenja sudjelovat će u dijelu izrade etalonske cijene za procjenu šteta na zgradama oštećenim požarom. Ministarstvo kulture provest će procjenu štete na kulturnim dobrima, pripremiti mjere hitne zaštite, dok će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poduzeti mjere radije sanacija cesta. Ministarstvo branitelja isplatit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura svim braniteljima na požarom zahvaćenom području.
1: O prvoj vladinoj pomoći i poslu utvrđivanja šteta za HTV je govorio dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević, a premijer Andrej Plenković na vladinoj sjednici napomenuo što zapravo znači iznos od 20 milijuna eura u odnosu prema omiškom proračunu.
3: Preliminarni iznos sredstava interventan koji je praktički, samo da ga stavimo u relaciju, 60% proračuna grada Omiša.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Stanje troje pacijenata koji se liječe u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice nije se promijenilo i oni su i dalje životno ugroženi i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je i stanje ozlijeđenih koji su na liječenju u Splitu. Svijet. Nakon 7 dana borbe s vatrom, Belgija je pod nadzor stavila najveći šumski požar u posljednjih 100 godina. Požar je zahvatio rezervoar Haifens uz granicu s Njemačkom, a izgorjelo je područje veličine pola Manhattana. Plamen je uništio dijelove tresetišta, borove šume i pješačke staze. U gašenju sudjeluje oko 350 vatrogasaca uz pomoć 7 zrakoplova iz Belgije, Njemačke, Norveške i Švedske te lokalnih poljoprivrednika. Na istočnom dijelu požarišta još ima otvorenog plamena, a teren će se nadzirati dronovima. Uzrok požara još se ne zna.
1: Njemačka bilježi najsmrtonosnije ljeto povezano s vrućinama. Prema institutu Robert Koch, od posljedica visokih temperatura do sad je umrlo oko 14.000 ljudi, čime je premašen rekord iz 2018. Najviše su stradale osobe starije od 75 godina, a gotovo 10.000 smrtnih slučajeva zabilježeno je u samo jednom tjednu krajem lipnja. Stručnjaci upozoravaju da bi stvaran broj mogao biti i veći, dok klimatske promjene toplinske valove čine sve češćima i intenzivnijima.
0: Najmanje 40 djece poginulo je u prevrtanju pretovarenog broda u nigerijskoj saveznoj državi Sokoto. Nesreća se dogodila dok su putnici išli raditi na rižina polja. Lokalni ronioci izvlače tijela, a potraga se nastavlja.
1: Rusija je noćas izvela još jedan masovni napad na Kijev balističkim raketama i dronovima. Najmanje 16 ljudi je poginulo, više od 30 je ozlijeđeno. Uz Kijev napadnuti su i ciljevi u regijama Černihiv i Odesa, a predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je kritizirao nespremnost saveznika da Ukrajini dostavi potrebne sustave protuzračne obrane. Jelena Maštruko.
5: Najmanje 16 ljudi poginulo, više od 30 ozlijeđeno u ruskom napadu na Kijev i okolne regije. Ukrajinske zračne snage izvijestile su da je Rusija u noćnim napadima upotrijebila desetke balističkih projektila i gotovo 170 dronova. Oštećene su stambene zgrade, medicinske ustanove i obrazovna ustanova. Moskva je potvrdila napade, navodeći da su cilj bili vojno-industrijski objekti u Kijevu i okolnoj regiji. Mnogi su stanovnici Kijeva noć proveli u skloništima.
6: U vrijeme eksplozije bili smo u skloništu u podzemnoj garaži 500 metara od doma. Projektili su pogodili našu zgradu 10 minuta nakon što smo pobjegli. Kad smo se vratili, cijela je cesta bila bombardirana. Sve zgrade na našem putu su oštećene. Sada čekamo kad ćemo moći do našeg doma, barem pokupiti stvari koje su nam preostale.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da svijet više ne pokazuje potreban odgovor na ruske napade, referirajući se na nedostatak sustava proturaketne obrane, a Kreml poručuje da nema informacija o mogućem posjetu Moskvi američkih pregovarača Jareda Kushnera i Steva Witkoffa. Glasnogovornik Dmitri Peskov dodaje da stajalište Ukrajine ne bude optimizam što se tiče stvaranja uvjeta za mirno rješenje.
7: Ne, još nema točnih informacija. Za sad nisu rezervirani nikakvi konkretni dani za takav posjet. Koliko znamo, američki pregovarači aktivno rade na drugim smjerovima američke vanjske politike. Ali istodobno su uvijek dobrodošli gosti u Moskvi. Uvijek su dobrodošli sugovornici za svoje ruske kolege, s kojima održavaju redovite radne kontakte, kao i za predsjednika Putina.
5: Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je vojska tijekom noći prestrela više od 720 ukrajinskih bespilotnih letjelica diljem zemlje.
0: Nove napetosti između Izraela i Turske zbog Sirije. Nakon izraelskog napada na sirijsku zračnu bazu, Izrael je optužio Ankaru za opasne avanture, tvrdeći da je ondje trebala rasporediti svoje snage. Turska to odbacuje i poziva Izrael da prekine s nepromišljenim napadima. Od pada Bašara al-Asada, Ankara je jedan od ključnih saveznika novih sirijskih vlasti.
1: Sport. Kolega Dameo Ramić-Kovačić javit će nam se iz studija našeg drugog programa.
8: Dobro večer, želimo sada i slušateljima našega dnevnika. U doigravanju za ulazak u skupine konferencijske lige večeras prve utakmice igraju nogometaši Rijeke i Hajduka. Rijeka je na gostovanju kod danskog Midtjyllanda, a taj susret prati Ivan Ribarić.
9: 18. minuta susreta u Herningu, Midtjylland 0, Rijeka 0, utakmica i početak ovog dvoboja koji nije ponudio previše ni prilika ni šansi. Jedan pokušaj Frankulina glavom koji je otišao pored vratnice. Rijeka za sada to dobro drži, Rijeka za sada se dobro brani, a Midtjylland i dalje bez neke konkretnije prilike, bez konkretnije šanse nakon 18 minuta susreta. Midtjylland 0, Rijeka 0.
8: A Hajduk u 21 sat na Poljudu dočekuje poljski Rakov, Šimun Hrgović.
10: Pa dobra su ekipa, kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro.
8: Mimo nogometa, javljanje za sportski dio dnevnika, zaključit ćemo informacijom da se Mate Pavić i Marcelo Arevalo nisu uspjeli plasirati u četvrtfinale igre parova na teniskom turniru u Cincinnatiju.
11: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
12: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar će prolazno biti jak. Najniža temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Najviša većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Još u subotu ponegdje kiša ili poneki pljusak, a od nedjelje sunčanije.
1: Dnevnik. Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Dugo u noć trajat će izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Požar u Primoštenu pod nadzorom vatrogasaca, kuće obranjene.
0: U Njemačkoj najsmrtonosnije ljeto od posljedica visokih temperatura umrlo oko 14 tisuća ljudi.
1: Vrijeme sutra promjenljivo, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu jugo, temperature do 32 stupnja, a na istoku i do 36.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Kako započinjemo svoj dan, pita se sestra Slavka Sente, Dominikanka. Postoje ljudi koji se vazda na nekoga ili na nešto ljute od ranog jutra. Mislim da je ujutro ipak onda prva na potezu budilica. Zbilja je to neugodna sprava koja nam prekida slatki san. A sami smo je izmislili, sami je narihtali i ona je izvršila svoje poslanje, probudila nas je. Čudni smo mi ljudi. Složimo si život kako mislimo najbolje, okružimo se ljudima za koje smatramo da su najbolji, izaberemo posao i zanat koji nam najbolje odgovara, a opet, unatoč svemu, uvijek nađemo razloga za nezadovoljstvo, za nemir, za prigovor. Pa gdje ili što je zakazalo? Možda bi bilo dobro s tim u svezi poslušati savjet jednog američkog glumca. Taj je glumac na jednom susretu s mladima koji su željeli od njega čuti i naučiti nešto lijepo za život, rekao između ostaloga i ove riječi. Svaku večer, kad idete spavati, prije nego legnete, gurnite svoje cipele duboko ispod kreveta, tako da ujutro morate kleknuti kad ih hoćete dohvatiti. I tada, kad već budete na koljenima, nemojte propustiti tu priliku da zahvalite Gospodinu za tolike milosti koje je samo vama darovao. Jer svima nam nedostaje milosti, iako nam je dana u izobilju. A kad počnete razmišljati o svim stvarima za koje treba biti zahvalan, vidjet ćete da vam zato treba čitav dan. Eto, tako savjetuje američki glumac. Možda bi bilo dobro poslušati ga, da nam i jutarnja budilica postane dragi prijatelj. Gospodin nam je dao milost da smo jutros mogli otvoriti oči, ustati, urediti se, krenuti na posao. Zar je to mala stvar? Nije li to dovoljan razlog da s radošću i zahvalnošću uzignemo svoj pogled i kažemo hvala ti Bože za ovaj novi dan? A onda tu zahvalnost i radost rasipno prosipati uzduž svih putova i mjesta kuda prolazimo. Tako započeti dan znači zaodjenut ga pozitivnim mislima, riječima i djelima, odnosno Božjim blagoslovima.

0: Naš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama želimo vas potaknuti na razmišljanje o hrvatskom jeziku, baš kao što piše u našoj najavi na radijskim internetskim stranicama, da bismo se bolje razumjeli, radi veće kultiviranosti i da očuvamo svoje. Kao i u svemu i u jezičnom promišljanju, valja biti oprezan da se umjesto poticanja ne dogodi spoticanje. Školski rječnik piše da glagol potaknuti znači dati poticaj komu ili čemu, motivirati, ponukati, pokrenuti, učiniti da što bolje teče, potaknuti cirkulaciju ili proizvodnju, izazvati kakvo stanje ili raspoloženje.
4: Potaknuti bijes.
5: Potaknuti ljubav.
3: Pronaći ćemo i varijantu potaći, ali ne bismo je preporučili, kao što ni taknuti ne bismo skratili u tači, maknuti u mači ili već što slično. A ako dodamo prefiks s, stvaramo povratni glagol, spotaknuti se, jer po definiciji tog glagola ne može se spotaknuti koga drugoga, a onda je tu i glagolska imenica spoticanje.
5: A spoticanje pri jezičnom poticanju?
3: To je kad se promišlja previše, pa se dogode i čuda kojih nema. Na jednoj radnoj platformi osvanulo je upozorenje.
6: Opasnost od spotaknuća.
3: Riječi spotaknuće nema u rječnicima. Ako pišemo oznaku upozorenja, upotrijebimo uobičajenu riječ koja će bez smetnje prenijeti informaciju i upozorimo na mogućnost spoticanja, a ne spotaknuća. Pjesništvo valja ostaviti pjesnicima.
5: Ja mišljah da rodih neke misli vruće, al biješe to ipak puko spotaknuće.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 20 je sati.
1: Vijesti.
0: U Slanome kod Dubrovnika poslije podne se čula pucnjava, nakon čega je nastao zastoj u prometu. No sve je zapravo počelo u Mokošici, objašnjava glasnogovornica Dubrovačko-neretvanske policijske uprave Andrijana Biskup.
2: Danas nešto iza 15 sati policija zaprimila dojavu kako je za sada nepoznata muška osoba od djelatnika zaštitarske službe koji je u tom trenutku čuvao objekt u Novoj Mokošici, otuđio vatreno oružje i vozilom pobjegao s mjesta događaja. Na teren su odmah nakon takve dojave upućene sve raspoložive policijske snage. Vozilo kojim se muškarac kretao je vrlo brzo pronađeno parkirano u blizini mjesta Slano, neposredno uz državnu cestu D8, i u vozilu je na mjestu vozača pronađena mrtva muška osoba. Onda kada sve očevidne radnje budu u cijelosti dovršene i kada kriminalističko istraživanje policija završi, tada ćemo moći detaljnije o ovom događaju informirati javnost.
0: U Šibensko-kninskoj županiji uz planinu Dinaru, gdje je vatra do sad tijekom 2 tjedna na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske već progutala oko 150 četvornih kilometara šume i drugog raslinja, danas je planulo i kod Primoštena. Vatra je zaprijetila kućama, no gasitelji su uspjeli spriječiti katastrofu. Na Dinari je situacija i dalje teška, premda vatra trenutačno ne prijeti naseljima. Uz jak vjetar i goleme površine zahvaćene buktinjom, vatrogascima posao otežava nedostatak šumskih puteva, rekao je to županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Požar Primoštene, evo mogu reći, on je trenutno pod nadzorom, tu su djelovala 4 kanadera i 65 vatrogasaca. Trenutno se radi sama sanacija požarišta, vatra je doslovce ušla među kuće, ali na svoju sreću sve to obranjeno. Požar na Dinari je i dalje aktivan, tu su zemaljske snage, tijekom dana su nam pomagali zračne snage.
0: Na riječkom području noća su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, obilna kiša, tuča i jak vjetar s olojnim udarima, pa su interventne službe u pripravnosti. Iz grada Rijeke napominju da postoji opasnost od urbanih i bujičnih poplava, zbog čega bi se voda mogla zadržavati na cestama. Uz to mogući su povremeni zastoji u pojedinim dijelovima grada. Građani su pozvani na dodatan oprez.
1: Vijesti.
0: Nakon 7 dana borbe s vatrom, Belgija je pod nadzor stavila najveći šumski požar u posljednjih 100 godina. Požar je zahvatio rezervat Haifens uz granicu s Njemačkom, a izgorjelo je područje veličine pola Manhattana. Plamen je uništio dijelove tresetišta, borove šume i pješačke staze. U gašenju sudjeluje oko 350 vatrogasaca uz pomoć 7 zrakoplova iz Belgije, Njemačke, Norveške i Švedske te lokalnih poljoprivrednika. Na istočnom dijelu požarišta još ima otvorenog plamena, a teren će se nadzirati dronovima. Uzrok požara još se ne zna. Njemačka bilježi najsmrtonosnije ljeto povezano s vrućinom. Prema institutu Robert Koch, od posljedica visokih temperatura do sad je umrlo oko 14.000 ljudi, čime je premašen rekord iz 2018. godine. Najviše su stradale osobe starije od 75 godina, a gotovo 10.000 smrtnih slučajeva zabilježeno je u samo jednom tjednu krajem lipnja. Stručnjaci upozoravaju da bi stvaran broj mogao biti i veći, dok klimatske promjene toplinske valove čine sve češćima i intenzivnijima. Najmanje 40 djece poginulo je u prevrtanju pretovarenog broda u nigerijskoj saveznoj državi Sokoto. Nesreća se dogodila dok su putnici išli raditi na rižina polja. Lokalni ronioci izvlače tijela, a potraga se nastavlja. Uhićenom Ukrajincu, kojega njemačke vlasti sumnjiče za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine, određen je istražni zatvor. Odluku je donio sudac istrage Županijskog suda u Puli, a osumnjičenikov odvjetnik najavio je žalbu. Nakon policijskog postupanja, Ukrajinac je predan državnom odvjetništvu koje je zatražilo istražni zatvor.
1: Vijesti.
0: Turistička sezona ispunila je očekivanja, a prema dosadašnjim pokazateljima čak je i bolja od prošlogodišnje, rekao je to premijer Plenković na početku vladine sjednice. Iznio je podatke za prvih 7 mjeseci ove godine.
4: Dakle, 12,4 milijuna dolara.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Dobro večer, dragi slušatelji u domovini i svijetu. Ljeto još nije kraj, pa tako niti ljetnim radionicama, seminarima, druženjima hrvatskih iseljenika u domovini ili u zajednicama u kojima žive. Uči se jezik, hrvatski jezik, njeguje baština. O tim aktivnostima govorimo u večerašnjoj emisiji o kojoj brinu. Za tonskim pultom Krunoslav Vrbanović, glazbu bira Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Brnadić i ja sam Slavica Štefić. Pozivnica je otvorena. Ostanite s nama.

0: Ove godine imamo 10 ponavljača od prošle godine i 14 novih. Pola od tih novih je zapravo došlo na preporuku ovih koji su bili prošlih godina. Task Force ima čak i jednu Task Force bebu koja bi sada trebala imati, mislim da, 4 godine. Ljubav se zapravo dogodila između dvoje polaznike sa različitih strana svijeta i zapravo su ostali živjeti ovdje.
1: Rekla nam je Sara Marđetko, voditeljica programa Eco Heritage Task Force, jednog od omiljenih ljetnih programa Hrvatske matice iseljenika. Mladi volonteri hrvatskog podrijetla svake godine okupe se u drugom mjestu. Ove godine to je bio grad Gospić. Tamo ih je Matija Matković zatekao u čišćenju područja uz rijeku Novčicu.
2: Ovi mladi naraštaji Hrvata izvan Hrvatske sa svojom pradomovinom upoznali su se na intiman način, čisteći rijeke i livade te obnavljajući dom za starije u okolici Gospića. Projekt Eco Heritage već 30 godina okuplja mlade Hrvate iz cijeloga svijeta, koji s veseljem žele, barem na neki način, pridonijeti domovini svojih predaka.
3: Došao sam ovamo jer su se moji roditelji doselili u Hrvatsku iz Perua prije godinu dana. Moj djed iz Hrvatske, prezivao se Vučetić. Otac mi je govorio o ovome mjestu, pa sam odlučio ljeti raditi kao volonter, pomagati ljudima, bolje upoznati hrvatsku kulturu i učiti jezik.
4: Od malih nogu učim pjesme i plesove koji su dio hrvatskog folklora. Ovo mi je treći posjet Hrvatskoj. Moji djedi i baka doselili su se u Detroit iz Hrvatske prije 100 godina. Ponosna sam što sam došla u Hrvatsku i što mogu dati svoj doprinos pradomovini.
3: Ovo je sjajno iskustvo jer se upoznajemo s hrvatskom kulturom, učimo jezik i pripremamo hrvatska jela. Veoma mi je važno i korisno naučiti više o svojem podrijetlu i području s kojeg potječem. Mi bi preci bili ponosni jer ovdje čistim rijeke.
2: Hrvatsku je većina do sada znala samo iz priča roditelja, djedova i baka. No ovdje biti uživo posebno iskustvo zbog kojeg se osjećaju bliže svojim precima.
4: Volim sve u vezi s Hrvatskom. U Detroitu smo naučili pjesme i plesove. Pjevam od malih nogu i članica sam tamburaškog orkestra. Tek sam ovdje naučila značenje stihova, pjesama koje pjevam cijeli život. Ovdje sam okružena hrvatskom kulturom i jezikom, pa mi je sve jasnije i stvarnije. U SAD-u sam samo sanjala u Hrvatskoj, a sada sam ovdje.
5: This is my third time in Croatia.
4: Ovo mi je treći posjet Hrvatskoj. Prvi sam put došla jer sam na Facebooku pronašla rodbinu koja se preziva kao ja. Došla sam kako bih naučila više o kulturi iz koje potječem. Primjerice, naučila sam pripremati jela koje je pripremao i moj djed. Ovdje sam pronašla dom i zajednicu kojoj pripadam.
2: Mladi koji jednom dođu, ovom se projektu rado vraćaju, a često i povedu rodbinu i prijatelje hrvatskih korijena. Svake godine domaćin je druga županija, tako da je ovo savršen način da se upoznaju sa svim ljepotama Lijepe naše. I u ovoj generaciji polaznika ima onih koji planiraju nastaviti život u Hrvatskoj.
4: Početkom ove godine odlučila sam promijeniti život i preseliti se u Hrvatsku. Dala sam otkaz u Kolumbiji i napustila zemlju. U Hrvatskoj ću početi iznova, povezat ću se sa svojim korijenima, zasnovati obitelji i zaposliti se. Vratila sam se ovamo gdje je sve počelo. To su moji planovi za budućnost. U Hrvatskoj se vidim u budućnosti. Htjela bih podnijeti molbu za stipendiju i ovdje se školovati kako bih bolje naučila jezik i više se upoznala s hrvatskom kulturom. Sanjam i o tome da ovdje zasnujem obitelj. Voljela bih se baviti poslom koji je spoj marketinga, društvenog angažmana i fotografije. Ne znam kako će sve to ispasti, ali potrudit ću se pronaći posao koji me nadahnjuje. Neću pokušavati promijeniti svijet jer je prevelik, ali mogu nešto promijeniti u zemlji ili gradu u kojem ću živjeti.
2: Tragajući za svojim korijenima, neki su ovdje pronašli razlog da puste nove.

0: 40 djece i mladih iz županije Zapadnohercegovačke ovog tjedna boravi u Novom Vinodolskom u sklopu projekta Korijeni i budućnost. Edukativno ljetovanje donosi im druženje, igru, nova prijateljstva i brojne aktivnosti. A jedan od glavnih ciljeva je povezivanje mladih iz Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom. Projekt provodi Crveni križ županije Zapadnohercegovačke u partnerstvu s Crvenim križem Zagreb, a uz sudionike je u Novom Vinodolskom pripremljen sadržajan program koji objedinjuje edukaciju, druženje, odmor i zabavu. Riječ je o besplatnom edukativnom ljetovanju, a reakcije djece iznimno su pozitivne, kaže Josip Zelenika, tajnik Crvenog križa županije Zapadnohercegovačke.
1: To je odlika ovoga projekta, upravo je to besplatno ljetovanje i edukacija tijekom ljetovanja za 40 djece i mladih s područja županije Zapadnohercegovačke. Danas je s nama ovdje 27 djevojčica i 13 dječaka i zaista imamo pozitivan feedback, nemamo nikakvih problema, iako smo se naravno i na to pripremili, zbog toga imamo stručni nadzor. S nama su tu psiholozi i socijalni radnici koji evo svaki dan biju nad našom djecom.
0: Cilj je da djeca kroz druženje uče, stvaraju nova prijateljstva i ono najvažnije, provedu bezbrižne dane ispunjene smijehom i zabavom. Psihologinja Andreja Leko.
2: Mislim da je putovanje iznimno važno za njihov psihosocijalni razvoj. Projekt je dobro osmišljen, djeca su već prvog dana ostvarila međusobne odnose. Isto tako boravak im pruža osjećaj pripadnosti, osjećaj kompetentnosti da zapravo samostalno mogu i boraviti negdje.
1: Osigurane su radionice, stručna pratnja, također posjetit ćemo svetište Majke Božje Prsatske, na što je naravno u dogovoru sa gvardijanom njihovog samostana.
0: Izraz sreće na dječjim licima ne prestaje, a djeci je ovakvo iskustvo puno više od običnog ljetovanja, jer dobivaju nova poznanstva i iskustva koja će zauvijek pamtiti.
3: Pa evo ovo ljetovanje koje nam pruža Crveni križ županije Zapadnohercegovačke daje nam mogućnost bezbrižnog odmora, zabave i upoznavanja novih prijatelja.
4: Moje prvi dojmovi su pozitivni i baš mi je drago da je ovako nekako edukativno ljetovanje organizirano u našoj županiji. Gotovo da sam i sve upoznao s nekima, sam baš se sprijateljio i eto, nadam se da će ta prijateljstva ostati nakon ovog.
0: Iz Crvenog križa županije Zapadnohercegovačke ističu kako ovakvo ljetovanje djeci pruža mnogo više od odmora na moru. Uz nova iskustva i znanja, ono im daje priliku upoznati druge mlade ljude i izgraditi uspomene koje će dugo pamtiti. Vrijednost projekta Korijeni i budućnost nastoje dodatno razvijati, a projekt je prijavljen i prema Ministarstvu demografije i useljeništva Republike Hrvatske uz očekivanje da će nadležne institucije prepoznati važnost ovakvih programa povezivanja i potpore djeci i mladima.

0: Hrvatski klub u Adelaidu u Australiji javlja da početni tečaj hrvatskog jezika je u punom jeku. Na polovici osmotjednog tečaja polaznici rade nevjerojatan posao. Podsjećaju da su i upisi otvoreni za srednji tečaj hrvatskog jezika, a uskoro se organizira još jedan početni tečaj za one koji žele krenuti na svoje hrvatsko jezično putovanje. A kako bi u svoj gradišćansko-hrvatski jezik, koji su stoljećima očuvali od zaborava, mladi iz Gradišća što bolje ovladali i standardnim hrvatskim jezikom, svake godine deseci njih okupe se u Puli. U neposrednom kontaktu s izvornim govornicima hrvatskog jezika u sadržaje zanimljive mlađim generacijama razvijaju svoje jezične vještine i jačaju samopouzdanje u služenju njime. Potvrdili su to u razgovoru sa Anitom Bartolović neki od polaznika ovogodišnje ljetne škole za gradišćanske Hrvate. Elija Zvonarić, Eva Bleishaker, Barbara Jans i Klara Kovačević, učitelji Ana Marija Zagmajster i Luka Slegović te Dominik Talijan, organizator ovogodišnje ljetne škole za gradišćanske Hrvate u Puli.
1: Ljetni praznici za većinu znače odmor od školskih obaveza, no ovdje se uči dobrovoljno, uz radionice i druženja. Mladi i gradišćanski Hrvati upoznaju tradiciju svojih predaka i grade nova prijateljstva.
2: Mi se vježbamo pričati hrvatski, ali tazno, ja se nisam novoga naučio, samo vježbamo se. Najteže mi se čini naučiti riči koje mi nimamo v gradišćanskom hrvatskom.
3: Ja sam čula nove riči koje prije nisam poznala, sam naučila. Ja sam naučila nešto, glagolicu smo naučili. To je bilo za mene jako interesantno, jer ja prije nikad nisam vidjela da smo prije u Hrvatskoj tako nešto pisali. I da, to je eigentlich voll cool.
4: Ja sam si naučila čula nove riče koje prije nisam poznala. Naučila sam se meru pri grada, meru sam što novo vidjela i meru isto pri Brijuni kad smo bili tu.
1: Hrvatski se ovdje ne uči samo iz knjiga. Pjesma i zajednička aktivnost i način su da djeca jezik čuju, govore i zavole.

0: Ja sam u školi pričati hrvatski, igrati pjesme, pjevati i tako.
1: Imam vlašće iskustvo kroz moju nastavu u Austriji da je najjednostavnije da motiviram školarice i školare kroz jačenje. Oni si rad slušaju nove jačke, a onda si počnu i doma slušati hrvatske jačke. Mislim, to je najljepši način da se uču jezik sami doma. Mi se učimo hrvatski jezik na kreativan način, znači mi ne samo jačimo, nego i mi kreativno oblikujemo, na primjer, jednu scrapbook stranicu ili tako, a meni je najvažnije da na prvo stoji veselje, ako je veselje, su i motivacija ovo, onda sve drugo jednostavno samo dojde.
2: Učenje jezika lakše je uz filmsko platno.
3: S obzirom da doma govora, znači, gradišćanskim hrvatskim, ovdje pokušavamo više razgovarati s njima na standardnom hrvatskom jeziku i recimo moja skupina, s obzirom da su tinejdžeri, gleda našu hrvatsku seriju Sram i onda raspravljamo o seriji i tako zapravo vježbamo hrvatski jezik. Meni je zapravo najbitnije da im približim neku kulturu, tipa hrvatske TV serije ili filmove, kako bi oni doma nastavljali sami pratiti hrvatski jezik i tako ga usvajati i obnavljati, s obzirom da ne govore na standardu, već na narječju, kako bi im ipak standardni hrvatski jezik više ušao u uho.
2: Gradišćanski Hrvati potomci su Hrvata koji su se prije više od 500 godina naselili na područjima današnje Austrije, Mađarske i Slovačke. Iako stoljećima žive izvan domovine, čuvaju svoj jezik i običaje. Ljetna škola za gradišćanske Hrvate u Puli se održava 14. godinu.
4: Nudjamo to za mlade Hrvate od 13 do 16 godina da dolaze tu u Hrvatsku i se tu vježbaju i uče hrvatski jezik. U Austriji se to sve više izgubiva. Tako da nam je jako važno da djeca vide kako velika je vrijednost u znanju jezika i u korištenju jezika, ne samo kod kuće, nego i izvan svojih kruga. I zato dolazimo svaku godinu tu u Hrvatsku, da djeca imaju i mogućnost da razgovaraju na hrvatskom jeziku, da pričaju. Imamo prijepodne nastavu, to znači radionice, jezične radionice, imamo i gramatiku, imamo muziku, imamo neke jezične stvari, tako da je, da, baš kao i škola. I poslije podne idemo na kupanje, imamo i večerni program, razgledivamo grad, imamo izlete.
2: Jezik se najbolje čuva kada se govori. Ovakve škole prilika su da se najmlađi njime koriste, usavršavaju ga, prenose znanje, kulturu i običaje, te ih čuvaju za buduće naraštaje.

0: Uz ljetno druženje i zabavu lakše se uči jezik. Hrvatski akademski klub iz Beča ponovno je spojio mlade iz Austrije, Mađarske, Slovačke i Hrvatske. Radionice, glazba, kvizovi i druženje bili su u ovogodišnjem seminaru Jezik bez granica u Pučišćima na otoku Braču. A u Budimpešti je od 10. do 14. kolovoza održan 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Tijekom 5 dana učenici su kroz raznovrsne, obrazovne i zabavne sadržaje učili hrvatski jezik, usavršavali svoje znanje te upoznavali hrvatsku kulturu, običaje i tradiciju. Kamp su zajednički organizirale Hrvatske samouprave 16. okruga, Ferencvaroša i Čepela. Sudjelovanje za učenike bilo je besplatno. O ciljevima i programu ovogodišnjeg kampa Andrija Pavleković razgovarao je s predsjednicom Hrvatske samouprave Ferencvaroša Kingom Kolesom, dok su nam učenici otkrili što su tijekom druženja naučili, u kojim su aktivnostima sudjelovali, te po čemu će pamtiti dane provedene u kampu.
1: Koliko djece imate ove godine?
2: Do 15 smo primili svake godine, ali i ove godine samo do 15 možemo organizirati, a neki dan možda smo i manje, jer djeca su već počela i trening i ples i sve tako, tako da ako može malo prijepodne, a neko može samo poslijepodne i onda ovako, ali 15 maksimalno.
1: To je jedna dobra prilika i za roditelje, znaju da su na sigurnom djeca, a vi im osigurate programe. Zbog velike vrućina radije ste u nekim ranama, nek parkovima i danas se nalazimo tu među leptirima, botaničkom vrtu, jel?
2: Da, to je nešto novo. Djeca još tu nisu bili. Svake godine tražimo takva mjesta gdje sigurno još nisu bili, da budu sa nama prvi put, ma tako, da to će biti onda neko iznenađenje da su sa nama i sa svojim prijateljima. Zbog vrućine smo mislili da bolje negdje u zatvorenom prostoru biti, tako da jedino jedan dan smo imali kod Eće kad smo bili u Kordo studio, jer tamo nisam znala. Ja sam mislila da to je isto nešto zatvoreno i tamo smo bili malo na otvorenom dijelu, baš od 12 do 2,5, tako da to je bilo malo toplo juče, ali svaki dan namjeravamo zbog sunca i zbog UV svjetlosti da budemo u zatvorenom.
1: Djeca su onda postala filmska zvijezda u studiju, jel je se uživali?
2: Jesu, jako je bilo i zanimljivo, oni su i mogli i pitati i malo da se oblače, tako da su sve isprobali što su mogli i imamo djece od 8 godina, imamo i od 16, 17, tako, ali svi su uživali.
1: Pa svaki dan jedna ulaznica, to dosta košta, po 15 osoba. Kak ste uspjeli isposlovati?
2: 16. okrug je kod svoje samouprave natjecao, tako da on je imao najveći potpor i onda zato treba 3 samouprave da to nekako surađivamo zbog toga, jer su svugde inače ulaznice jako skupi, a i hrana, jer kod nas 3 puta dobiju i polazimo sa doručkom, pa posle objed, pa posle i neka užina i moramo se pripremiti i na toplo vrijeme. Zato i piće jako nam je važno i ne možeš ni zamisliti da roditelji već kad je završena školska godina već pitaju kad će biti kamp, kako da organiziraju ljeto, jer djeca ne žele izostaviti.
1: Ima stalni povratnika koji dolaze?
2: Pa ja mogu reći da su već svi stalni i bilo je da djeca nisu htjeli ići kod bake baš ovaj tjedan, nego morali su nekako druga. Djeca je došla iz Italije malo ranije da bi stigla, da ni slučajno ne ispusti naš kamp, tako da nema tako koji je prvi put sad već nama.
1: Jeste radili neke radionice, ručne radove?
2: Radionica nam je bila, jer je to hrvatski jezični kamp, tako da smo hrvatski riječi svugde koristili, da ne samo to što svakodnevno koriste, nego zato dolazimo na različita mjesta da sa ovim riječima se upoznaju. Križajke, svaki dan malo vježbanje, tako da i to je bilo najpotrebnije.
1: I čekaju školu?
2: Ne, niko. Jedva čekaju da imamo više programa. Bili su i u vjerskom kampu i tamo su uživali, tako da sad idu u glumački kamp samouprava BiH Šmeljer Obudo i meni je rado da to su stvarno hrvatski kampovi, no jezični kampovi.
1: Ferencvaroš ima nešto za jesen, što priprema?
2: Da, već smo dobili mogućnost da već krajem kolovoza će biti Bokač Fest, što smo bili i prošle godine, i 11.9. će biti Balkan Roll. Ja svaka godina ako mogu onda iz hrvatske škole iz Hošiga dovezemo ili manje ili srednjoškolske, tako da ples biće.
1: Kako ti prolazi ljeto?
3: Pa dobro, bio sam na otoku Krku, i na onom kampu u Pag.
1: I kako je bilo?
3: Dobro je bio, sad sam već gimnazijom. Tako je bio boje.
1: Nema toliko obaveza, valjda?
3: Da.
1: Ima novi prijatelja?
3: Pa da, da.
1: Ovog tjedna ste u kampu Jedinka, što ste sve radili?
3: Prvi dan smo bili u Duna Plaza, tamo smo neka igračka.
1: Aha. Danas ste tu, ako dobro znamo, od osnovne škole si se oprostila, jel?
4: Pa da, jesam već davno.
1: A u istoj ustanovi gimnazijaka, koji razred?
4: Sad ću 11. Treći razred gimnazije.
1: Treći razred gimnazije. Ipak, srce vuče u ovom društvu tu u kamp.
4: Pa da, već jedno, to je 6. put mislim da sam tu u kampu i svake godine idemo na jako dobre programe, znači ja bi se rado vratila i sljedeće godine. Malo pazim na manje, tu mi je i sestra, znači ima i koristi da sam tu.
1: Kako je prošlo ljeto do sad? Gdje si sve bila, što si sve radila?
4: Bila sam na festivalu u Bugarskoj, zbog plesa. Bili smo u Veliko Tarnovo i u Varni i bila sam na Pagu sa školom. Sad će opet škola, opet učenje.

0: Oko 3 milijuna i 200 tisuća hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka živi izvan Hrvatske. Za mnoge od njih veza s domovinom ne prestaje odlaskom. Čuvaju je kroz obitelj, sjećanja, povratke i priče koje prenose novim naraštajima. Jelena i Šime Čerina iz Australije tu su vezu odlučili proći pješice, ukupno 1200 km od Iloka do Savudrije. Na početku ove duge pješačke avanture u Iloku s njima je razgovarala Vanessa Kupina.
1: Počela sam plakati.
2: Više od 4 desetljeća njihov je život u Australiji. Ondje su Jelena i Šime Čerina stvorili obitelj, ali ono od čega su potekli ostalo je ovdje, u Hrvatskoj. I koliko god ih kilometara dijelilo, ta povezanost nikada nije oslabjela.
1: Dva doma je isto kao dvoje djece. Znači, ne možeš voliti jednom više nego drugo, nego voliš i isto.
2: Ta ih je ljubav povela na put kojim Hrvatsku žele upoznati na sasvim drugačiji način, korak po korak. Iz Iloka prema Savudriji prijeći će oko 1200 km u 50 dana. Nije riječ samo o hodanju.
1: Što želimo postići sa ovim putom je zabilježiti priče naših iseljenika, ne samo iseljenika, nego i naroda koji, otkuda su oni došli. Ko su oni, ko su bili, gdje su sada?
3: U svojoj zemlji slušaš svoje narode, priče, ljudi, događaja. I to je nešto što nas vuče svake godine tu zadnjih 20 godina.
2: A sada dok prolaze Hrvatskom, oko sebe okupljaju obitelj i prijatelje čije su životne priče isprepletene s odlascima, povracima i ostankom.
4: Nekim čudom sam izbjegla da Australija bude i moj drugi dom. Za vrijeme rata je bio poziv da dođem živjeti u Melbourne, ali ja se nisam dala uprkos granatama. Ali evo, čovjeka, neke stvari su suđene.
1: Gdje ste odrasli i kako pamtite svoje djetinjstvo?
2: Njihov je cilj upravo takve priče pronaći putem koji ih vodi u Hrvatsku, koji tek treba otkriti.

0: U Slanome kod Dubrovnika poslije podne se čula pucnjava nakon čega je nastao zastoj u prometu. No sve je zapravo počelo u Mokošici, objašnjava glasnogovornica Dubrovačko-neretvanske policijske uprave Andrijana Biskup.
1: Danas nešto iza 15 sati policija zaprimila dojavu kako je za sada nepoznata muška osoba od djelatnika zaštitarske službe koji je u tom trenutku čuvao objekt u Novoj Mokošici, otuđio vatreno oružje i vozilom pobjegao s mjesta događaja. Na teren su odmah nakon takve dojave upućene sve raspoložive policijske snage. Vozilo kojim se muškarac kretao je vrlo brzo pronađeno parkirano u blizini mjesta Slano, neposredno uz državnu cestu D8, i u vozilu je na mjestu vozača pronađena mrtva muška osoba. Onda kada sve očevidne radnje budu u cijelosti dovršene i kada kriminalističko istraživanje policija završi, tada ćemo moći detaljnije o ovom događaju informirati javnost.
0: Uhićenom Ukrajincu kojega njemačke vlasti sumnjiče za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine, određen je istražni zatvor. Odluku je donio sudac istrage Županijskog suda u Puli, a osumnjičenikov odvjetnik najavio je žalbu.
2: Ono što smo mi već danas istaknuli, a to će biti predmetom u daljnjem postupku, je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena je predaja. Temeljem 2 temeljna razloga, a to smo mi danas tu detaljno elaborirali, to će biti predmetom daljnjeg postupka.
0: Uhićenje je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Europski uhidbeni nalog je došao od strane Njemačke, hrvatska policija je postupala kao što postupa u svakom takvom slučaju. Primjerice, da samo da dobijete sliku, prošle godine je bilo nekih 135 takvih europskih uhidbenih naloga u Hrvatskoj, ove godine već 69, i tu je postupanje propisano europskim zakonodavstvom.
0: U Hrvatskom saboru i dalje traje izvanredna sjednica sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik, koji kao i premijer na nju nije došao, za izvanrednu je sjednicu predložio 4 zaključka o kojima se, unatoč protivljenju oporbe, raspravlja objedinjeno. Kako je 1700 tegljača dovelo otpad u Liku bez reakcije institucija, pita se Nikola Grmoja iz Mosta. Odgovorio mu je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Neki su primali novac da zatvaraju oči, neki su, jer su poslušnici kao što ste vi, dakle ministrica Vučković i vi ste zatvarali oči jer ste poslušnici. Vi se i danas ne želite odreći Andreja Plenkovića, ni danas ne želite preuzeti barem minimum moralne i političke odgovornosti.
5: Neću vam ništa odgovoriti jer moj vokabular nema ovaj aktivistički doseg do kojeg ste vi danas dospjeli.
0: Rasplet izvanredne sjednice očekuje se sutra. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
6: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna, je jako neodgovor. Gledali smo svašta u vremenu korone, kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: Iz zagrebačkih bolnica stižu nove informacije o teško ozlijeđenima u požaru u Omišu. Stanje 3 pacijenata u KBC-u Sestre Milosrdnice i dalje je nepromijenjeno. Životno su ugroženi, intubirani i na mehaničkoj ventilaciji. Svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja se liječi u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Stanje ostalih ozlijeđenih koji se liječe u Splitu također je nepromijenjeno.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi, umjeren, jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
7: Vijest.

0: Uz ovu veliku obljetnicu slavi se i 40 godina kolonije Naive u tehnici slame i 15 godina seminara bunjevačkog stvaralaštva, o čemu nam govore Ivica i Ljubica Dulić te Ladislav Suknović.
1: Ja sam Ivica Dulić, tajnik Hrvatskog kulturnog prostora društva Matije Gubeđi Stevan Puta. Ovo nam je godina ponosa i slave, što bi mi rekli, 80 godina postojanja i rada Hrvatskog kulturnog prostora društva Matije Gubeđi. Kada to kažemo, ne smemo zaboraviti godine koje su bile prije tog osnutka. Znači, Matije Gubeđi samo nastavio na temeljima Hrvatskog seljačkog prostornog društva koje je utemeljen 1927. godine. Tako da evo jedan možda veći jubilej će to biti sljedeće godine, kada ćemo možda slaviti 100 godina organiziranog kulturnog djelovanja u Tavom kutu. Ali evo, znači, pošto je to 86. i evo, prošlo ove godine nam se dosta jubileja, ili kako mi ga možemo reći, i okrugli brojeva nekih manifestacija dogodilo. Pa pošto se evo nalazimo sada u Zagrebu na jubilarnoj 60. smotri folklora, ono bi istakao da smo naše društvo bilo na prvoj međunarodnoj smotri folklora. Jako interesantno, kada je sadašnji selektor gospodin Vido Bagur bio u Tavom kutu, rekao da te godine 1966. godine bilo 60 i nešto društava. Od tih 60 društava samo 20 i nekoliko radi, među kojima smo i mi. Oni su pozvali naravno sva društva koja djeluju i danas su sva, kako oni, gosti na ovoj smotri i mi smo ovdje. Šta je još interesantno u našem društvu? Društvo je djelovalo 20 godina do te 66. pod tim imenom, ali mi nismo imali tada folklornu sekciju. To je bilo sve na temelju dramske sekcije i neke sportske sekcije. Folkloraši su se skupljali, tamburaši po potrebi. To je tada bio u tih prvih 20 godina stvarno izvorni folklor. Mi sada volimo reći da je izborni folklor, ali kada je folklor počeo se imati svoju kontinuiranu sekciju, onda se već učio od nekoga. I možemo reći da ova proslava smotre folklora 60 godina je i nama 60 godina folklorne sekcije unutar našeg gupca. Što je još interesantno, u našim ovim jubilarnim događanjima 61. godine je organizirana prva likovna kolonija, kada se grupa šestorice skupila akademskih slikara u Tavom kutu i rekli našim slamarkama, pored svojih radova, kaže, raditi te predivne slike od slame, pardon, krune od slame, mogli bi se okušati i napraviti neku sliku od slame. Tako da evo, 62. godine je napravljena prva slika od slame i mi smo ove godine, to je 65 godina, te likovne kolonije kada je organizirana u Tavom kutu.

0: reći da je slamarska umjetnost danas jedan identitetski element za bunjevačke Hrvate, kako u Tevokuću, ali možemo sada već reći i dakle, u širem području Subotice, okolice dakle, Sombora i okolnih mjesta. Slamarstvo je na neki način najviše u Tevokuću nekako izraslo u taj brend i sama galerija, odnosno naša institucija koja je utemeljena 2011. godine, radi intenzivno na promoviranju dakle, ove vrste stvaralaštva. U Hrvatskom kulturnom prosvjetnom društvu Matija Gubec, evo već dugi niz godina djeluje slamarska sekcija koja objedinjuje veliki broj žena iz Tevokuća i okolice, okolnih mjesta Subotice, dakle žene slamarke koje stvaraju u ovoj tehnici. Naravno tu je naša Jozefina Skenderović koja je dugogodišnja bila voditeljica kako sekcije, tako i kolonije. Novinarka Glasa Hrvatske nju je prozvala dakle, šaptačicom slame. Jozefina se na neki način i ponosi upravo tim nazivom i jako se dakle, raduje što je ponijela i na neki način i tu titulu. Što se tiče galerije, dakle, ona djeluje i na promoviranju slamarstva kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa kako hrvatske zajednice u Srbiji, a jednako tako galerija zajedno sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata radi i na procesu da se slamarstvo stavi na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Republici Srbiji.
1: Kazala nam je Ljubica Vuković-Dulić, istaknuta hrvatska kulturna djelatnica, povjesničarka umjetnosti i muzeologinja iz Subotice, koja aktivno djeluje unutar Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Tevokuća. Poznata je po dugogodišnjem radu na očuvanju i promicanju

naivne umjetnosti u tehnici slame i bunjevačke baštine. Uz ovogodišnju proslavu 80 godina Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec, društvo slavi i 40 godina kolonije naive u tehnici slame i 15 godina seminara bunjevačkog stvaralaštva, tradicijskog skupa kojim se želi sačuvati i prenijeti znanje o plesovima, glazbi, običajima i drugim elementima baštine bunjevačkih Hrvata. Polaznici tijekom višednevnog programa i ove godine usvajali su tehnike izvođenja bunjevačkih plesova, među kojima su bunjevačko, momačko i gajdaško kolo, uz naglasak na izvornu plesnu tehniku, dinamiku i stil izvođenja, a vrijedan trud, entuzijazam, znanje i neumoran rad prepoznat je i cijenjen.

0: Za svoj rad Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta u svojoj bogatoj povijesti primio je dvije ključne povelje kao priznanje za svoj rad na očuvanju tradicije i razvoju lokalne zajednice. Povelju Republike Hrvatske 2011. za višedesetljetni rad te izvanredne zasluge u njegovanju i promicanju tradicijske kulture baštine Hrvata Bunjevaca u Vojvodini, te srebrnu povelju Suncokret ruralnog turizma Hrvatske 2023. za uspješno povezivanje kulturne baštine s turističkom ponudom i razvojem ruralnog turizma u Tavankutu.
1: Ladislav Suknović, član Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec Tavankut. Ono što je nama vrlo značajno jest da mi nastojimo sada sa novim modernim trendovima, ali isto tako i sa velikim izazovima očuvati kulturnu baštinu, što nije ni malo lako, jednostavno u ovom novom dobu, pogotovo digitalnom dobu, ali smo mi evo pokušali da zapravo kroz naše sve projekte, svo naše internetsko digitalno znanje usmjerimo zapravo na prezentaciju naše bogate kulturne baštine. Mislim da smo u tome jednim dobrim dijelom i uspjeli, dakle ne samo u prezentaciji, nego postavljanju naše kulturne baštine kroz sve manifestacije, aktivnosti, projekte koje mi radimo i sve ono što činimo u Tavankutu. Ponajprije je to, ja bih rekao, možda i najvažniji segment da smo kroz turističke aktivnosti postigli to da mi zapravo kulturnu baštinu živimo jedan kulturni turizam u Tavankutu, što je doprinijelo razvoju naše zajednice u tom dijelu. Dakle, tu nije samo više stvar prezentacija kulturne baštine, nego doista jedan ekonomski segment koji mi nastojimo da podržavamo naš lokalni živalj u Tavankutu, a naravno i šire, i naravno kroz sve to upakiramo jedan dobar i kvalitetan turistički projekt koji je postao vrlo atraktivan. O tome govori i podatak da smo ove godine, evo nakon 10 godina bavljenja seoskim turizmom, dočekali i 20.000 turistkinju u Tavankutu. To je zapravo jedan za nas vrlo značajan broj ili jedna lijepa brojka, kada znamo da prije 10 godina zapravo smo bili na jednoj početnoj razini bavljenja seoskim turizmom. I kroz zapravo evo jedan doista širok spektar bavljenja, dakle ne samo turizmom, ekonomskom osnaživanju seoskih žena, bavimo se marginaliziranim grupacijama u našoj zajednici, potom radimo projekte koji su vezani za poljoprivredu, za ekologiju i brojne druge projekte, a kroz sve njih zapravo pokušavamo proneti nit vezano za kulturnu baštinu u svim onim segmentima u kojima je zapravo su naši ljudi bili itekako prepoznatljivi i u kojima se očitavala ta bogata kulturna baština i bogato kulturno nasljeđe, kako u svakodnevnom životu, a naravno i onom reprezentativnom. Trudimo se i radimo na očuvanju tradicijske arhitekture i ono što s ponosom ističemo, mi u Tavankutu imamo jedan salaš koji je proglašen za spomenik kulture, i to od strane Vlade Republike Srbije 2001. godine. Što je još važnije jest upravo to da je naš salaš u Tavankutu sa još jednim u Nosi, to je jedno mađarsko selo, to su dvije jedine salašarske nastambe na teritoriji grada Subotice koje nose ovakvu vrijednu kulturnu zaštitu. U tom smislu smo se potrudili da zapravo to, taj salašarski ambijent i salašarsko arhitektonsko nasljeđe očuvamo i prezentiramo kao jedan muzej na otvorenome, i dakle smo i taj dio navezali na našu turističku priču i na naravno očuvanje kulturne baštine, tako da je to postalo jedan stožer okupljanja jako dobrih ideja. I upravo taj salaš je sada ispunjen sa brojnim predmetima, i to etnološki vrijednim predmetima, gdje su nama zapravo sada ljudi sami donosili i poklanjali te predmete. Zapravo smo mi postali nekakva vrsta stožerne priče oko okupljanja svih tih etnološki vrijednih predmeta i jedne vrlo vrijedne etnološke priče. I vi sada kada dođete kod nas na salaš, vi možete da doživite jedan ambijentalni prostor, možete da doživite jednu tradicionalnu arhitektonsku vrijednost da vidite, a naravno i prebogatu mobilijarom i predmetima koje su naši ljudi, naši stari koristili u to vrijeme. I ono što je zapravo segment koji mi pokušavamo našim mladima i mislim vrlo uspješno osvijetliti, jeste upravo to da su naši salaši predstavljali jedan mini ekosustav koji je funkcionirao samodostatno i od kojih se zapravo sada ti neki elementi tadašnjeg života prenose na sada nove trendove u razvoju ekologije, u razvoju permakulture, organske poljoprivredne proizvodnje, i to je ono bogatstvo koje mi baštinimo. I koliko god smo mi sad mislili da je to nešto što je na selu, što je zaostalo, zapravo vidimo koliko bogatstvo mi baštinimo, dakle i u tom nekom realnom životu, a naravno i vezano za svu ovu kulturnu baštinu koju čuvamo.

0: U etnoparku Majkin Salaš u Hajdukovu u ponedjeljak 17. kolovoza svečano je otvoren 14. saziv Međunarodne umjetničke kolonije Stipan Šabić u organizaciji Hrvatske likovne udruge Croart. 14 umjetnika iz 7 zemalja okupilo se u prekrasnom ambijentu etnoparka gdje je otvorena ovogodišnja umjetnička kolonija Stipan Šabić. A o Monoštoru, od obnove crkvenih okvira do izrade suvenira i namještaja, drvo je materijal kroz koji Ivan Periškić izražava svoje znanje i ljubav prema rodnom kraju. Njegov rad povezuje prirodu, tradiciju i identitet Šokačkog sela. Zbog toga njegovo gospodarstvo, koje dijeli s jednako vrijednim roditeljima, posjećuju i brojni turisti, među njima i naš kolega Josip Stantić.
1: Podignuta u 18. stoljeću, crkva Svetih Petra i Pavla u Šokačkom Bačkom Monoštoru s vremena na vrijeme pokaže znake slabosti i starosti. Najugroženiji su drveni elementi, no u selu nisu zabrinuti jer o njima brigu vodi Ivan Periškić. Nedavno je obnovio okvire slika i simbola crkve.
2: Sve je rađeno ručno, sve je rađeno od lipe, sve je farbano sa istom zlatnom bojom, pričvršćeno tako da se ne primeti. Sa zadnje strane to sve je pričvršćeno. Ta dva ranova sam radio mjesec dana, ručno svaki dan. Ovo je rađeno sad, a sad sljedeći projekat bit će izrađen ambon i bit će krstionica izrađena. Znači za ovu crkvu, za našu u selu crkvu, to ću ja odraditi.
1: Okviri, unikatan namještaj, ukrasni predmeti i suveniri rezultat su njegove vještine obrade drva. Razvijao ju je s bratom blizancem Nenadom uz roditelje, poznate monoštorske pčelare, za njihovih odlazaka u šumu.
3: Tu su sa nama bila uvijek i dica, Ivan i Nenad, i oni su jednostavno u okolini tražili večito neke grančice, pravili nešto, rogove naravno su išli tražiti, oružje im je bilo mala sekirica i tu je počelo interesovanje za drvo.
1: Riječi su Ivanove majke Anice. Ljubav prema prirodi i drvu razvila se u profesiju. Ivan je s bratom završio šumarski fakultet i kada nije u radionici, za katedrom je srednje škole u kojoj predaje predmet obradu drva.
2: Drvo, šuma, priroda i tako je sve to nastalo. Znači prvo smo krenili sa izradom nekih drvenih satova, zatim smo krenili podloške za trofeje, duborez neki i onda sve komplikovanije i komplikovanije stvari.
1: Ljubav prema drvu i prirodi kod Periškića nije samo obiteljska crta, nego i nasljeđe starih monoštoraca.
2: Svi su Šokci bili vezani za crkvu, imali su svoje neke običaje, koristili su jako puno drveta, tako da sve je bilo od drveta što se moglo napraviti. Mislim, Šokci su tu živjeli pored vode, u šumi, okolo šume i tako. Šta su pravili? Pravili su drvene čamce, pravili su drvene klompe koje su zimi nosili, pravili su ta paorska stara kola, radili su, ajde, crkva kad se odradila, sve je to bilo od drveta, od kipova, od ramova, od tih klupa, sve što je moglo, sve se pravilo od drveta.
1: Osim za izradu komercijalnih predmeta, Ivan prirodne materijale upotrebljava i za simbole svojega identiteta.
2: Gore sam stavio ovako tablu, nisam ništa pisao, sve ovako da je izvorno, da je prirodno, samo sam izlakirao da dobije onaj neki sjaj. I evo, Isus, izbušio sam rupu za zakačku, okači se i to mene stoji u radionici.
1: Vještine braće, pa i cijele obitelji Periškić, zapaženi su i izvan Monoštora. Njihovo gospodarstvo gotovo svakodnevno posjećuju skupine turista iz Srbije i Hrvatske. Najčešće ih dovodi turistička vojiteljica Zdenka Mitić.
4: Ivan i Nenad, zajedno sa svojim roditeljima, znači bukvalno još od onih malih nogu kada su i počeli da se bave onim što rade danas, su neko ko zaista je jako važan činilac u celoj našoj ekoturističkoj održivoj priči.
1: Ivanov brat blizanac, jednako vješt i uspješan, život odnedavno gradi u Hrvatskoj. Posvećene kažu obitelji i poslu, ali ne zaboravlja podrijetlo i tradiciju rodnog Monoštora.

0: U Mohaču je održan 32. Šokački festival kuhanja graha. To je jedna od najpoznatijih manifestacija čitaonice mohačkih Hrvata. Ove se godine na kuhanju sastalo 68 ekipa koje su grah prema tradiciji pripremale u glinenim posudama. Cjelodnevni program obogatili su sajam, obrtničke prezentacije te nastupi ansambla Zora i Tanac te muškog pjevačkog zbora Hrastina iz Udvara, a druženje je završilo uličnim balom. O značenju festivala, načinu pripreme graha i očuvanju šokačke baštine razgovarali smo sa Stipanom Bubregom, Zoltanom Turšanijem, Marijom Prakatur i Dorinom Daržac. Sve je zabilježio naš Andrija Pavleković.
1: Tu smo u društvu aktualnog predsjednika Mohačke šokačke čitaonice. Kako vam je ovaj dan? Kako je počeo? Što očekujete od 32. grahijade?
2: Pa jako je vruće, a to je još bolje da ako bi padala kiša to bi loše bilo. Nismo ništa drugo prečekali. Ja mislim da to već znamo da koliko ljudi, koliko astala trebamo staviti dol, kako se pripremamo, jer to već iskustva ide nama. Naravno, lijepo je vidjeti da narod dolazi, počeli su kuvati već vatre goru, ja mislim da to je lijepo danas.
1: Jeste sjećate prvog paljenja vatre?
2: Sjećam se, to je bilo 1994. godine, 13. augusta, onda u 14 lonca su kuvali, to je bilo još u dvorištu čitaonice, pa tak godinama uvijek veća i vidi se da koliko treba već astala staviti do.
1: Čitaonica svoj ima drugu prošlost, od 1905. evo sve do danas znamo da je bilo i stanki i ponovne gradnje, a sad ste cijelu ulicu tu osvojili, zauzeli.
2: Da, imamo svoju zgradu i čitaonicu, evo sad stojimo u šokačkoj kući i to je naše, tu ima, možem reći, jedna mala interaktivna izložba što se može pogledat, narod dolazi, ja mislim da obogatili smo se godinama i godinama, to treba sačuvat i nadam se da mladost je to već sačuvat što smo mi lipo pokupili i sastavili.
1: Što sve ima čitaonica? Znate, plesno društvo, imate orkestar, imate mlade, imate i tradicije. Evo, kuha graha u glinenim loncima, pranje na Dunavu, Antunovo i mnogo što šta.
2: To smo sve pokupili, jel? Treba znat da u čitaonici svakog tjedna dolazu djeca na ples. Ima sasvim mala grupa, oni su još iz vrtića. Ima mala školska grupa i ima omladinska skupina. Članovi tamo negdje 70 ima ta tri grupa i ima još izvorna skupina, tamo nas 25. A orkestar, glasovi, ja mislim da za to živi i ova tradicija i ova kultura, jer ovi mladi svakog tjedna dolazu kod nas i lijepo je to vidjeti da zidovi se napunu životom.
1: A teško je naći za to mlade koji govore hrvatski, odnosno šokački dijalekt?
2: Teško je naći, dobro uču oni, zato ima svake godine kreće se prvi razred, jel, gdje se uči hrvatski jezik. Naravno, teško naučit, ali ne treba da zna hrvatski, sad već mladi dolazu i tako da ne znaju govorit, ali ovu kulturu jako volu i dolazu na plesačnicu. Nema tako da idem u jednu trgovinu i ako telefon zazvuči da ne svira neka hrvatska pjesma ili nešto igračka. Ja mislim da to sve zna i može biti da to se može zahvaliti i bušama i pokladama, jer ova kultura se sasvim raširila.
1: To biste poručili mladima i vašim aktivnim članovima ovom prilikom?
2: Da uživaju danas i da sačuvaju naše tradicije i da imaju iskustvo za to sve i da uču hrvatski, to ja mislim da je dosta.
1: Ako ne zna, taj može tu pogledat sve ono što se tiče šokaca u gradu, njihov životu, kulturi, tradicijama, pa čak i znamenitim osobama koje se vežu uz tu.
2: Možu pogledati, ovdje smo sakupili šokačke nošnje, žensku i mušku, to možu lijepo pogledati, možu slikat staviti kao da bi se oni oprimili, možu pogledati i vježbat ples, sa kamerom se vidi kako plešu, možu i to naučiti i možu sastaviti orkestar ovdje u trećoj sobi, poslušati lijepu muziku.
1: Je se čitaonica uključuje u proslavu 500. obljetnice Mohačke bitke, odnosno Hrvatska zajednica?
2: Da, uključili smo se i današnji dan je kao Mohač 500, imali smo male potpore od grada, zahvaljujem se naravno gradu i učili smo se i pranje na Dunavu je to bilo isto, tako i evo grajada.
1: Očito Mohačani vole grah kad se svake godine to skupe.
3: Čini mi se da mi volimo grah i to izuzetno u ćupu.
1: Jeste znali ranije tradiciju tog recepta?
3: Pa naravno, pa otkud bi znali inače, ako ne bi bila tradicija.
1: Jel u obitelji imate vinograd i kuvali ste ju u vinogradu, tako što?
3: Imali smo vinograd, ali sam prodao, jer vinograd ne treba gazdu, nego slugu, a nažalost ja nemam vremena za to.
1: A zato je spašena onda jedna tradicija, evo, na taj način kako se kuha grah.
3: I da, jeste. I to moram priznati da ovaj, na primjer, ovaj veliki ćup je svatovac. To su i kuvali stari moji u svatovima.
1: Toliko je star taj ćup?
3: Čini mi se.
1: Iz djetinjstva ima neke uspomena?
3: Nema, jer skoro se izgubilo. Onaj mali ćup što je tu, to sam našao na jednom tavanu i bila paprika, mljevena paprika u kamenu. I to sam morao izvaditi, tak je staro bilo.
1: Što ste sve danas stavili u taj ogroman ćup? Glineni lonac?
3: To su Šokci zvali da prisni lonac.
1: Prisni lonac, da.
3: U prisni lonac sam stavio dimljeno meso, grah, luk i mrkve, peršin i ostale stvari što neću priznat šta sam još.
1: Da, nekad kažu da sve ono što je ostalo u smočnici i to su kuhali.
3: Da, naravno. I papa, noge, nos, uho, sve to što je bilo, to su malo, sve su razrizali, stavili su, to će se skuvat i van vremena.
1: Ne treba ni miješat, vidim, vri to dosta dobro.
3: Kak drugačije? To je najvažnije, da to je za lijene ljude, da ne moraš miša.
1: To je za onda ne kuharice, nego za gazdu.
3: Za gazdu. Da možeš kopat vinograd, to je zato.
1: Prijatelji, već je to sve proći, konzumirati, poješće sve.
3: Naravno, jedan ćup je zato primijenjen, zato moram kuhat, jer mi si rekao da ide na more. Tata, ja bi nosio jedan ćup na more. Ne u ćupu, naravno, ali grah bi nosio, jer voli. Veliko društvo koji su se najavili, a ko nisu još.
1: Oni će u dvorištu tamo daći.
3: Ili kod mene.
1: Puno hvala i dobar tek. Kad se govori o Mohačkim Šokcima, ne možemo izostaviti Matiju Kovačića, odnosno njegovu ostavštinu, njegovu fondaciju. Kako je prošla ta zaklada? Što je sudbina?
4: Marija Prakatur, profesorica hrvatskog jezika u mirovini. Hvala Bogu, zaklada je još živi, aktivna, radi. Ove godine baš se spremamo u jezični tabor u Zadar. Prošle godine smo imali taj tabor isto tu u Mohaču, u muzeju za srednjoškolce koji uče hrvatski jezik u gimnaziji Karo Jakišvolendija. 18 učenika sa profesorima i sa članovima kuratorija. Idemo u Zadar od 10. kolovoza na 5 dana i tamo ćemo prije podne imati tako rečenu nastavu hrvatskog jezika, ali to ćemo napraviti nešto šareno, želimo nešto onako da učenici uživaju u tome, ipak je ljeto, ipak je odmor, da ne bude onako prestrogo. Prije podne ćemo raditi sa njima, a poslije podne je odmor.
1: Zahvaljujući upravo potpori toj što
4: točno,
1: je ostavština
4: jeste.
1: Od gospodina.
4: Da, da. Jedan dio našeg boravka će platiti zaklada, a drugi dio će roditelji, roditelji učenikova platiti, tako da jedan dio se plaća od...
1: Tu je nastala fondacija.
4: Pika Matija Kovačić je to još davne 1994. godine osnovao. On je bio u zatvoru zbog političkih stvari, ja točno ne znam to. I rekao je ako dobije neki novac ili nešto kao odštetu njegovu, onda će on taj novac i to će utemeljiti. I to je tako je on to utemeljio i dan danas to živi. Zahvalni smo njemu, njegovoj supruzi koja je isto bila član kuratorija, a su oni već svi pobrli, nema ih već. Imamo mlade članove kuratorija i to nas jako veseli.
1: Postoji još njegova rodna kuća?
4: Nažalost, već ni to ne postoji. Nema ni toga već davno. Duh živi među mladima, mladi znaju. Sad i taj tabor ćemo tako napraviti da prvi dan, prvi sat će mladi čuti o životu Čika Matije. Drugi sat će biti upoznavanje njegovog stvaralaštva. On je napisao knjigu Mrvice mog života. I onda ćemo predstaviti tu knjigu, jezik njegovih pjesama. Da ćemo tako dalje nastaviti mnogo što šta želimo da učenici doznaju o mohačkom šokačkom govoru, dijalektu, o poslovicama, šokačkim poslovicama i tako dalje. To ćemo raditi.
1: U običajima kao i o običajima.
4: To već svi znaju. To ne moramo, to je poznato. Poznato je među njima, tako da to je popularno. To znaju. Neko ćemo tako nešto koje je svakidašnje.
1: Koju grupu predstavljaš u toj nošnji? Ako vidim Podravskoj.
5: Danica Darađec. Plesala sam u Kod Zora. Voditelj je moj tata Stipan Darađec. Plesala sam u djetinstvo. Jako volim plesati i predstaviti ove plesove.
1: Što sve plešete? Koje plesove? Ima i mohački plesove?
5: I mohački, i bunjevački, bošnjački, podramski, međimurski.
1: Koliko vas je u grupi?
5: Puno. Sto članova smo.
1: Više ima djevojaka, muškaraca?
5: Da, ima puno muškarca i djevojka.
1: Danas je baš pravi dan, odnosno vrući dan. Kako će vam biti na pozornju?
5: Plesala smo podravinsku plesove i međimursku.
1: Vi ste izabrali šokačke za današnji dan?
5: Današnji dan ne.
1: Ko je najveći uspjeh koji ste postigli? Jer bili ste na nekoj kvalifikaciji?
5: Plesala smo u puno festivale, Francusku, Tursku, Crnu Goru, festivalu u Mohaču.
1: Onda bude i sada u kolovozu, jel?
5: Da.

0: Hrvatski radio, prvi program i glas Hrvatske, Hrvatima izvan domovine.
1: U ponedjeljak je u Koljnofu započeo tamburaški i plesački kamp, a ove godine okupio je čak 46 vrijednih i veselih polaznika. Iva Cvetko preuzela je vodstvo plesnog dijela kampa, a Martin Durbek i ove godine vodi tamburaški dio i vjerujemo da će polaznici i tamburaši uz njega naučiti mnogo novoga i još više zavoljeti svoje instrumente. Podsjetimo na još jedno događanje. Spajanjem plesača sastava Kolo s tamburaškom skupinom Slavoj prije 50 godina nastalo je Kolo Slavoj, folklorni ansambl gradišćanskih Hrvata. Istraženo narodno blago obogaćuju suvremenom interpretacijom, a mi smo ih susreli u Čakovcu u sklopu manifestacije Porciunkolovo. Za njihov prvi nastup na najvećem međimurskom proštenju zaslužna je ljubav. Iz Čakovca priču nam donosi Paula Poljak Morandini.
2: U šetnji Čakovcem na vrhuncu Porciunkulova susreli smo mladi bračni par, Jelenu i Filipa Tirana, s troje djece od 4, 8 i 10 godina. Na nastup folklornog ansambla Kolo Slavuj iz Beča poveli su i nečakinju. Čakovčanku i gradišćanskog Hrvata povezala je upravo ljubav prema folkloru.
3: Na školi folklora koju organizira Hrvatska matica iseljenika smo se sad već pred dosta godina upoznali, tako da od 2003. godine nas dvoje prvo smo bili ljubav na daljinu, relacija Beč-Čakovec pa Beč-Zagreb za vrijeme studija.
2: Filip pleše od 5. godine, a u Kolo Slavuj je krenuo s 15.
4: Kao glazbenik i kao plesač sam uvijek tražio neku i naobrazbu u taj smjer i tako nas je nekoliko Kolo Slavujci spakovalo na ljetnu školu folklora. I tamo smo se upoznali s Jelenom, ne samo s Jelenom, nego i s jako puno ljudi, znači to je jedna zapravo zajednica, jedna vrlo internacionalna zajednica koja se tamo upozna, nađe i gaji onda te odnose.
2: Pjesme na gališćanskom hrvatskom jačke važan su dio njihova identiteta. Gotovo zaboravljene stare tradicijske pjesme i plesovi iz svih krajeva u kojima žive gradišćanski Hrvati, unutar Slovačke, Austrije i Mađarske, istražene su i sačuvane.
5: Kolo je druga familija, to je prijateljstvo, mi se družimo, mi jačimo, mi kada je skupa se plačemo, da, to je, da, ne znam kako bi znala reći, ali to je Kolo familija.
6: Ja živim u Beču, ali i u Gradišću i sam i u Beču tražio hrvatsku zajednicu i sam tamo našao i prijatelje, prijateljice s kimi sam mogao, mislim, stvarno živjeti tu kulturu.
2: Kad kao studenti dođu u Beč iz gradišćanskih naselja, poput Francuša ili plesača Matijasa, studenta tehničke kemije, ravnotežu im donosi folklor, kroz koji njeguju jezik svojih predaka.
7: Ja mislim da je to jednostavno jedan potencijal, jer nama su to dali u Zipku, Koljevku, su nam dali te neke turić, i zašto to neka ne očuvati, jer to je ipak nešto naše i da, meni je to baš drago, tako emotivno.
2: Velikog srca prihvaćaju sve koje zanima hrvatski jezik i kulturna baština.
8: Ja živim u Beču već 20 godina, inače sam iz Srednje Bosne, iz Novog Travnika. I jednostavno u zadnje vrijeme osjećam sve veću potrebu da se družim i da provodim s ljudima iz Hrvatske koji imaju moje korijene. I igrom slučajno sam preko interneta i preko nekog poznanstva došla sam do Kola Slavu i jako sam sretna s njima, prihvatili su me u njihovu obitelj.
2: Magdalenu fascinira povezanost gradišćanskih Hrvata. Nevjerojatnih 5 stoljeća očuvali su svoju baštinu jer dugo su bili zatvorena regija.
9: A međuvremeno sa globalizacijom, je i nama već teško malo da sadržavamo te naše običaje, taj naš jezik. Nije jednostavno dan današnji, ali ipak baš Kolo Slavuj, ja bih rekla, to je takov, tu se kristalizira cijelo Gradišće.
2: Čakovička publika s ljepotom njihova nastupa susrela se u tradicijskoj zoni, oformljeno s ciljem povratka korijenima.
10: tako smo i mi pokušali vratiti tu priču malo unazad i upoznati zapravo posjetitelje koji se, znamo svi, više vole družiti ovim nekim komercijalnim dijelovima, ali ipak ih upoznati s tim nasljeđem, s kulturom, tradicijom, ne samo Međimurja, već i drugih krajeva Hrvatske, a i drugih zemalja.
2: Nakon 3 godine uspjeli su dogovoriti nastup Koloslavuja uz pomoć Jelene i Filipa. Folklorom njeguju tradiciju, jezik.
11: Najbitnije zapravo od svega je da djeca znaju sve varijante jezika, tako da s njima pričamo doma i suprug i ja gradišćansko-hrvatski. S bakom kad dolaze doma tu uče međimurski i se spomine međimurski s bakom, a standardni je isto dio jer uče bili su svi u dvojezičnom vrtiću.
2: Još im samo u Beču nedostaje dvojezična škola. Dok je Filip umjetnički voditelj folklornog ansambla, Jelena radi u Hrvatskom centru u Beču.
4: Mi smatramo da su da je vrijedno gledati u prošlost što se tiče tradicija i tradicijske kulture i narodne umjetnosti, pošto se radi zbilja o velikoj intelektualnoj i emocionalnoj vrijednosti. I onda je uvijek pitanje kako to spraviti u današnjost, da ne bude ultrakonzervativno ili da ne bude zaprašeno ili da ne bude dosadno. A u tome baš vidimo našu zadaću da živimo tradiciju ili elemente tradicije u 2026. godini.
1: Kad djeca odrastaju s pjesme i plesove u svojem domu, a emocionalno su povezana s prijateljima iz ansambla, odrastaju u suvremenom, a predivnom, toplom okruženju. Za koju godinu će gotovo prirodno u Koloslavuju nastaviti razvijati bogatu kulturnu i glazbenu baštinu gradišćanskih Hrvata. Potvrdili su to i naši sugovornici, umjetnički voditelj folklornog ansambla Koloslavuj Filip Tiran i članovi ansambla Marija Lončar, Aleksandar Vuković, Matijas Popović, Magdalena Jurišić i Eva Krenmajer-Šafarić.

I za kraj emisije jedna vijest koja nas je razveselila stiže sa juga Južne Amerike. U povodu obljetnice rođenja Marka Marulića u nedjelju 16. kolovoza u Parku skulptura u Santiago održan je program posvećen ocu hrvatske književnosti i njegovu najpoznatijem dijelu Juditi. Događaj na inicijativu profesora hrvatskog jezika Vatroslava Hercega okupio polaznike njegovih tečajeva te članove hrvatske zajednice. Mjesto okupljanja bio je spomenik Marku Maruliću, rad hrvatskog akademskog kipara Vaska Lipovca. Smješten u jednom od prepoznatljivih dijelova Santiaga, nedaleko od najviše zgrade čileanske prijestolnice, Marulićev kip već je sam po sebi poveznica Čilea i Hrvatske. Identičan odljev nalazi se u Vukovaru, pa isti Marulićev lik danas povezuje hrvatski grad na Dunavu i čileansku prijestolnicu. Herceg je okupljenima predstavio Marka Marulića, povijesni kontekst nastanka Judite, te značenje dijela napisanog 1501. godine, a prvi put objavljenog 1521. Nakon uvodnog dijela, osmero polaznika tečaja hrvatskog jezika čitalo je odabrane ulomke izvornog Marulićevog teksta. Program je bio nastavljen glazbom i folklorom. Nastupila je grupa Daleko, dok su članovi folklorne skupine Baština udruge Domovina predstavili hrvatske plesove i narodne nošnje iz različitih krajeva Hrvatske. Pod Marulićevim kipom u Santiago, tako potomci hrvatskih iseljenika, čitali su tekst napisan prije više od 5 stoljeća, a oko njih se odvijao uobičajeni nedjeljni život grada. Judita je tako, nakratko, izašla iz književne povijesti i postala dio suvremenog Santiaga. Poštovani slušatelji, toliko danas od nas. Do slušanja sljedeći četvrtak u emisiji Hrvatima izvan domovine, a do tada pratite nas preko naših društvenih mreža i mrežnoj stranici Glas Hrvatske.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Dugo u noć trajaće izvanredna sjednica Sabora zbog opasnoga ilegalnog otpada u Gospiću. Oporba prikupila potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi. Vatrogasci obranili kuće u Primoštenu, izgorjeli maslinici. Vrijeme sutra promjenjivo, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu jugo, temperature do 32 stupnja, na istoku i do 36.
2: Još traje izvanredna sjednica Sabora sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Nažalost, puno toga ostaje nerazjašnjeno, jer će se tek pri sanaciji, koja još nije niti počela, doznati što je sve i koliko opasno u Lici zakupano. Dobro je što su barem Ličani danas imali prigodu pred Saborom iskazati svoje strahove. S nama je sada kolega Milorad Čikanjić izravno iz sabornice. Dakle, Milorade, koliko smo sad bliže nekakvom rješenju nakon ove cjelodnevne rasprave, ili se nismo makli dalje od početka, od prvog dana kad je afera i buknula?
3: Ponajprije dobro večer našem cijenjenom slušateljstvu. Nažalost, nismo niti bliže, a čini se po raspravi da smo sve dalje od ikakvog konkretnog dogovora o koracima koji bi trebali biti poduzeti. Da, rasprava traje, relativno je smireniji ton nego li je bio prije podne. Valjda su one najžešće političke strelice već završile na svojim metama. Trajat će još dugo, kažu do 3-4 sata, to je bila procjena nekih od sudionika rasprave neslužbena. Čini se da bi mogla biti i duža s obzirom na vrijeme koje su dobili zastupnici. Međutim, opet ostajemo u onom klasičnom odnosu oporbe i vlasti, a to je razmjena optužbi bez ikakvih konkretnih rješenja. Dakle, dok oporba ustrajno tvrdi da je Rubikon prijeđen jer je riječ o zdravlju i životima ljudi, trovanju okoliša, vladajući smatraju kako se politizira tema, dok premijer tvrdi kako je zrak u Gospiću čist, a voda dobra za piće, oporba tvrdi da analize pokazuju posve drugo, da se govori dakle o tome da se već nekakvi zdravstveni pokazatelji upućuju na to da je taj ipak otpad počeo činiti svoje. Jedna od skandaloznih situacija koja je medijski posredovana gotovo na svim portalima i u vijestima je sinoćnje zapravo tulumarenje župana Petrija. Smatraju skandaloznim, dakle, da se prvi čovjek županije u kojoj je najveći dio toga otpada ponaša tako neodgovorno. Međutim, za HDZ-ovce je to naprosto sve politikanstvo. A za ovaj oporbu koja je istaknula na natpise zakopana odgovornost, bezuspješan pokušaj da se doista skrene pozornost na to kako treba žurno početi rješavati stvari. Ono što sam rekao u tehničkom smislu svakako je važnije za građane, što sam rekao u izvještaju, odnosno javljanju u 19 sati, jest naprosto da Hrvatska ne raspolaže instrumentarijem, strojevima, procedurom i tako dalje, koja bi mogla u kratkom roku sanirati taj otpad, a zapravo je zloguka ona procjena o 1700 šlepera otpada i 850 tisuća tona otpada uvezenog u Hrvatskoj. Istina na kažu na posve zakonit način, jer se nisu za kraće vrijeme tražile dozvole za odlaganje otpada. Mučna priča definitivno, ne vidi se kraj, nažalost puno je manje važno koliko će trajati saborska rasprava, ono što čini se važnije da će ostati bez ikakvih konkretnih pokušaja da se krene u što bržu sanaciju, što je bila namjera pisma i zahtjeva predsjednika Milanovića uoči sazivanja ove sjednice. O tijeku rasprave koja je u ovim večernjim satima je dalje dosta intenzivna, iako ponavljam smirenije, poslušajmo izvješću kolegice Ivane Šubarić.
4: Uoči plenarne sjednice na Odboru za okoliš ovaj su put riječ dobili i predstavnici građanskih inicijativa iz Gospića, Krešimir Filipović i Mihael Podnar.
5: Nas ova situacija u Gospiću zabrinjava iz konteksta što krški sustav i vodni ne poznaju administrativne granice.
6: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
7: Evo ja vas zaista molim samo za mir i nekako poštovanje.
8: Nije baš smiješno.
4: Nije im smiješno jer su zabrinuti za zdravlje, a rokova sanacije i dalje nema. A poruke da je voda ispravna te da će se odlagalište sanirati poslale su ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković.
9: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje jer cilj je očuvati zdravlje.
10: Za primanje ponuda za ova dva otvorena postupka traje do 25. kolovoza i zbilja se nadam da ni jedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Što se tiče nabave za pokrov koja se radi po mišljenju stručnjaka, pregovarački postupak je upravo započeo.
4: Oni koji su odgovorni kazneno će odgovarati, a ekocid postaje kazneno djelo, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan.
11: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
4: Oporba pak proziva vladu i premijera za sustavne propuste i političku odgovornost.

0: zaleđe Zadra. Nema mjesta u Hrvatskoj koje danas više nije zatrpano ilegalnim odlagalištima otpada.
1: Ističe Sandra Benčić iz Možemo, a Zvonimir Troskot iz Mosta kaže da Hrvatska poslije Gospića više neće biti ista.
2: A neće biti ista iz razloga što je nad Hrvatskom izvršen bioteroristički čin i najveća unutarnja agresija na Republiku Hrvatsku i na naše građane, gdje je najveći agresor vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem, koja je ugrozila živote i zdravlje naših ljudi jer je direktno i indirektno sudjelovala u ovom ekocidu.
1: Nino Raspudić iz stranke Drito.
3: To je 1500 šlepera otrova. Pokušajte samo brojati do 1500. Ti ljudi su ili monstrumi, ako su imali svijest o mogućim posljedicama svoga čina, ili su potpuni idioti ako nisu. Ne znam što je gore ili opasnije.
1: Oporba politizira, a nije joj stalo do Gospića, odgovaraju vladajući. Ivan Dabo, HDZ i Ivica Kukavica, DP.
4: Nemojmo od Gospića raditi pozornicu za skupljanje jeftinih političkih bodova. Nitko od toga neće imati korist, ponajmanje građani Gospića i Ličko-senjske županije. Ovo ne smije postati politička utakmica.
5: Institucije rade svoj posao, a pojedinci koje god razine bili, želimo da oni odgovaraju, da Državno odvjetništvo i policija naprave stvarno kvalitetan posao i da mi ne lovimo ovdje vještice, nego da vrlo jasno kažemo tko je u sustavu zakazao.
1: Saborsku sjednicu komentirao je i premijer Andrej Plenković.
6: Ovo politikanstvo, oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti i treba više raditi na tome da se takve situacije ne ponove u budućnosti.
1: U Sabor premijer nije došao, kao ni predsjednik Milanović, o čijim će se zaključcima glasati sutra.
7: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS.
8: Kronika dana.
9: Uz veliki požar na Dinari, gdje je vatra u dva tjedna na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske već progutala oko 150 četvornih kilometara šume i drugog raslinja, dramatično je na šibenskom području danas bilo i kod Primoštena. Požar koji je buknuo poslijepodne velikom se brzinom proširio i zaprijetio kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Kuće su obranjene, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme, svjedoče mještani.
10: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko. Žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
11: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A to možemo, mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
7: Duž pruge Vinkovci-Tovarnik kasno poslije podne na više je mjesta buknuo požar, zbog čega je promet prekinut. Požar je stavljen pod nadzor zahvaljujući brzoj reakciji javne vatrogasne postrojbe Vinkovci i lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava i svih općina duž trase. Najveći problem vatrogascima stvaraju nepristupačan šumski teren i bujna vegetacija u šumi između Đeletovaca i Orolika, naselja u okolici Vinkovaca. Zato vatrogasne ekipe pješice obilaze teren i vodom natapaju preostali žar i panjeve. Prema prvim informacijama i procjenama, uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka koji je zaustavljen na trasi, čime je isključena mogućnost da je podmetnut.
9: Vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je prije tjedan dana poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Ivica Krišta.
12: Dok se štete utvrđuju i zbrajaju, vlada je odobrila prvu pomoć iz proračunskih zaliha koje su i namijenjene za takve potrebe.

0: Premijer Andrej Plenković napomenuo je da iznos od 20 milijuna eura predstavlja
1: preliminarni iznos sredstava interventan koji je praktički, samo da ga stavimo u relaciju, 60% proračuna grada Omiša.
0: Nekoliko ministarstava zaduženo je da koordinirano djeluje kako bi se što prije donijele mjere pomoći svima onima čiji su poslovi ugroženi. Ministarstvo turizma će prema riječima ministra Tončija Glavine uskoro djelovati.
2: Kako bi oslobodili privatne iznajmljivače plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine, naravno za sve one koji su pogođeni. Istodobno ćemo iznajmljivače osloboditi plaćanja poreza na nekretnine i poreznog paušala, kao i građane koji imaju oštećenja u vidu plaćanja poreza na nekretnine. Ministarstvo rada zaduženo je za provedbu mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta, za pružanje i socijalne i psihološke podrške.
0: Žurno će se utvrđivati i sanirati štete na poljoprivrednim i šumskim površinama te cestama.
2: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdit će sve potrebe za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i za sanaciju štete na šumskim površinama. Ministarstvo prostornog uređenja sudjelovat će u dijelu izrade etalonske cijene za procjenu šteta na zgradama oštećenim požarom. Ministarstvo kulture provest će procjenu štete na kulturnim dobrima, pripremiti mjere hitne zaštite, dok će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poduzeti mjere radi sanacija cesta. Ministarstvo branitelja isplatit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura svim braniteljima na požarom zahvaćenom području.
0: O prvoj vladinoj pomoći i utvrđivanju šteta govorio je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
3: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Rekao je također da bi se novac treba usmjeriti istodobno i na popravke infrastrukture i na obnovu privatnih objekata.
4: Stanje troje pacijenata koji se liječe u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice nije se promijenilo. Oni su i dalje životno ugroženi i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je i stanje ozlijeđenih koji su na liječenju u Splitu.
5: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković izvijestio je i o turističkoj sezoni koja je s više od 12 milijuna dolazaka i 59 milijuna noćenja u 7 mjeseci bolja od prošlogodišnje.
6: U odnosu na lanjsku rekordnu turističku sezonu rast od 1% i u dolascima i u noćenjima, dakle ova je turistička sezona bolja od prošlogodišnje, a po prihodima to je sasvim jasno i po podacima porezne uprave i o fiskalizaciji vidi se da su prihodi također veći što će pridonijeti rastu hrvatskog gospodarstva. O tome svjedoči povećani promet na autocestama, u zračnim lukama, trajektni pomorski promet, dakle turistička sezona je, možemo reći, ispunila očekivanja da bude nešto bolja nego što je bila ona prošle godine.
5: Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače Europskoj komisiji podnijela službeni podnesak na prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s namjerom da prije donošenja toga zakona u Hrvatskoj komisija potanko ispita njegovu usklađenost s pravom Europske unije. Time udruga, kako kaže u priopćenju, formalno upozorava Brisel da Hrvatska krši europska načela i legalnim iznajmljivačima oduzima pravo na rad.
4: Zato traži da se prijedlog novoga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji je već poslan Hrvatskome saboru provede postupkom notifikacije TRIS. To je sustav kojim se novi zakoni najavljuju Europskoj komisiji i sličan je e-savjetovanju na nacionalnoj razini, a zainteresirana javnost tim putem može upozoriti na eventualne kritične točke i nesuglasja sa zakonodavstvom Europske unije. Udruga napominje da u Hrvatskoj djeluje oko 110 tisuća malih obiteljskih iznajmljivača, koji drže oko 60% ukupnog turističkog smještajnog kapaciteta.
7: Kronika dana.
5: U Slanom pokraj Dubrovnika poslije podne se čula pucnjava, slučaj zapravo počeo u Mokošici. Muškarac je zaštitaru ukrao pištolj i pobjegao, poslije je pronađen automobil i u njemu mrtav muškarac. Glasnogovornica Dubrovačko-neretvanske policijske uprave Andrijana Biskup.
8: Nešto iza 15 sati policija zaprimila dojavu kako je za sada nepoznata muška osoba od djelatnika zaštitarske službe koji je u tom trenutku čuvao objekt u Novoj Makošici, otuđio vatreno oružje i vozilom pobjegao s mjesta događaja. Na teren su odmah nakon takve dojave upućene sve raspoložive policijske snage. Vozilo kojim se muškarac kretao je vrlo brzo pronađeno parkirano u blizini mjesta Slano, neposredno uz državnu cestu D8 i u vozilu je na mjestu vozača pronađena mrtva muška osoba. Onda kada sve očevidne radnje budu u cijelosti dovršene i kada kriminalističko istraživanje policija završi, tada ćemo moći detaljnije o ovom događaju informirati javnost.
5: Jučer uhićenom 46-godišnjem Ukrajincu sutkinja istrage Županijskoga suda u Puli odredila je istražni zatvor. Za njim su njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok, a njegov odvjetnik Matija Miloš rekao je da mu je istražni zatvor određen kako bi mogao biti izručen Njemačkoj. Odvjetnik kaže da će se žaliti, ali da je za njih važniji daljnji postupak u kojem će odlučivati o tome jesu li ispunjeni uvjeti za njegovo izručenje.
9: Ono što smo mi već danas istaknuli, a to će biti predmetom u daljnjem postupku, je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne ove kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena je predaja. Temeljem dva temeljna razloga, a to smo mi danas tu detaljno elaborirali, to će biti predmetom daljnjeg postupka.
4: Inače, neslužbeno se doznaje da je Ukrajinac uhićen u jednom hotelu na Veruđeli gdje je boravio kao član snimateljske ekipe, ali ne pod svojim pravim imenom. Na pulskoj rivi u tijeku je snimanje filma Snake Island, a radnja je povezana sa stvarnim događajima sabotaže plinovoda u Baltičkom moru 2022. godine. Osumnjičeni je školovani ronilac na dah, a navodno je bio dio diverzantske skupine koja je postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2. Kako je navelo njemačko savezno tužiteljstvo, navodno je sudjelovao u potrebnim ronjenjima. Eksploziv je detoniran 26. rujna 2022. uzrokujući znatnu štetu na oba cjevovoda. Svijet.
5: Kijev je i prošlu noć bio napadnut ruskim balističkim raketama i dronovima. Najmanje je 16 ljudi poginulo, više od 30 ozlijeđeno. Uz Kijev napadnuti su i ciljevi u regijama Černihiv i Odesa. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je kritizirao nespremnost saveznika da Ukrajini dostavi potrebne sustave protuzračne obrane. Jelena Maštruko.
10: Najmanje 16 ljudi poginulo, više od 30 ozlijeđeno u ruskom napadu na Kijev i okolne regije. Ukrajinske zračne snage izvijestile su da je Rusija u noćnim napadima upotrijebila desetke balističkih projektila i gotovo 170 dronova. Oštećene su stambene zgrade, medicinske ustanove i obrazovna ustanova. Moskva je potvrdila napade, navodeći da su cilj bili vojno-industrijski objekti u Kijevu i okolnoj regiji. Mnogi su stanovnici Kijeva noć proveli u skloništima.
11: U vrijeme eksplozije bili smo u skloništu, u podzemnoj garaži 500 metara od doma. Projektili su pogodili našu zgradu 10 minuta nakon što smo pobjegli. Kad smo se vratili, cijela je cesta bila bombardirana. Sve zgrade na našem putu su oštećene. Sada čekamo kad ćemo moći do našeg doma, barem pokupiti stvari koje su nam preostale.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da svijet više ne pokazuje potreban odgovor na ruske napade, referirajući se na nedostatak sustava proturaketne obrane, te je dodao da sve dok Ukrajina nema adekvatnu proturaketnu obranu, Rusija neće ozbiljno razmatrati mir. Na društvenim je mrežama dan nakon imenovanja novog ministra obrane objavio:
12: očekujem da će Ministarstvo obrane i naše obrambene i sigurnosne snage raditi sinkronizirano. Važno je provesti reviziju svih naših sporazuma s partnerima, što je provedeno, a što još čeka provedbu. Protuzračna obrana i protubalističke sposobnosti ključni su prioritet, osobito uoči zime.
10: a Kreml poručuje da nema informacija o mogućem posjetu Moskvi američkih pregovarača Jareda Kushnera i Steva Witkoffa. Glasnogovornik Dmitri Peskov dodaje da stajalište Ukrajine ne bude optimizam što se tiče stvaranja uvjeta za mirno rješenje.
13: Ne, još nema točnih informacija. Za sad nisu rezervirani nikakvi konkretni dani za takav posjet. Koliko znamo, američki pregovarači aktivno rade na drugim smjerovima američke vanjske politike, ali istodobno su uvijek dobrodošli gosti u Moskvi. Uvijek su dobrodošli sugovornici za svoje ruske kolege, s kojima održavaju redovite radne kontakte, kao i za predsjednika Putina.
14: I dla prezidenta Putina.
10: Glavni tajnik UN-a osudio je napade na Kijev i druga gusto naseljena mjesta i civilnu infrastrukturu u Ukrajini, te izrazio zabrinutost zbog nastavka eskalacije sukoba, uključujući i na ruskom teritoriju.
5: Snažan potres jakosti 6,7 prema Richteru pogodio je jug Perua. Prema Američkom geološkom zavodu žarište je bilo u regiji Ayacucho na dubini od oko 67 km. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednim regijama, a za sad nema izvješća o šteti.
4: Najmanje 40 djece poginulo je u prevrtanju pretovarenog broda u nigerijskoj saveznoj državi Sokoto. Nesreća se dogodila dok su putnici išli raditi na rižina polja. Lokalni ronioci izvlače tijela, a potraga se nastavlja.
5: Nakon 7 dana borbe s vatrom, Belgija je pod nadzor stavila najveći šumski požar u posljednjih 100 godina. Požar je zahvatio rezervat Visoki Fens uz granicu s Njemačkom, a izgorjelo je područje veličine pola Manhattana. Plamen je uništio dijelove tresetišta borove šume i pješačke staze. U gašenju sudjeluje oko 350 vatrogasaca uz pomoć 7 zrakoplova iz Belgije, Njemačke, Norveške i Švedske, te lokalnih poljoprivrednika. Na istočnom dijelu požarišta još ima otvorenog plamena, a teren će se nadzirati dronovima. Uzrok požara još se ne zna.
4: Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo i dalje se širi. Prema UN-ovim podacima do 18. ovoga mjeseca potvrđeno je više od 5200 zaraženih i gotovo 2500 smrtnih slučajeva. Bolest je zahvatila 6 pokrajina, a Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na intenzivni prijenos.
5: Sport. Damjan Ramić-Kovačić javlja se iz studija našeg drugog programa.
15: Pozdravit ćemo sada nakratko i slušatelje naše Kronike dana. U doigravanju za ulazak u skupine konferencijske lige, Rijeka je prvu utakmicu kod danskog Midtjyllanda izgubila s 2-0, a kako se Hajduk nosi s poljskim Rakovom, s Poljuda javlja Marko Miličić.
16: Za sada Hajduk se dobro nosi jer nakon 66 minuta ima prednost od 2-1. Splićani su poveli u 21. minuti. Ubačaj Bambe s desne strane iza leđa obrane Rakova. Prišuljao se Šegote s 3 metra zakucao loptu za 1-0. U 27. minuti izjednačenje gostiju. Prošao je po lijevoj strani Otijeno, ubacio je za Emrelija koji sa 6 metara glavom postiže gol za izjednačenje. Mogli su gosti na odmor otići s prednošću. U 3. minuti sudačke nadoknade Amejau je nakon loše intervencije Silića sa 6 metara pogodio vratnicu. U drugom poluvremenu goropadan nastavak, početak za Hajduk, 47. minuta, Dalison s 20 metara snažno odope u donji desni kut, nemoćan je bio Trelovski i vodi splitska momčad 2-1. Minutu potom greška gostujućeg vratara, međutim nije to najbolje iskoristio Bamba, a u 50. minuti bio je udarac Dalisona, međutim neprecizno. Ono što nije dobro za Hajduk, da ostali su se igrači manje nakon neopreznog starta praktički na sredini terena. Pajaziti je dobio crveni karton sasvim zasluženo jer igrao je direktno na nogu Diabija Fadige. Dakle, mi smo u 67. minuti pred 25.000 gledatelja na Poljudu. Hajduk protiv Rakova vodi 2-1, ali igra s igračem manje od 55. minute.
15: Sada opširnije o utakmici Midtjylland Rijeka, Ivan Ribarić.
17: Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju u danskom Herningu. Midtjylland je slavio s 2-0 u dvoboju gdje Rijeka nije imala zapravo nikakve šanse. Već u 20. minuti ubačaj na drugu stranu gdje Čo glavom najbolje reagira i pogađa za vodstvo danske momčadi. Prvo poluvrijeme još je bilo donekle izjednačeno. Rijeka imala svoju jedinu i najbolju šansu krajem prvoga dijela kada Janković gađa, ali vratar Olafsson sjajno brani. U nastavku samo jedna momčad na terenu, danski Midtjylland je sa dvije promjene. Početkom nastavka odmah napravio razliku, a igrač s klupe Johannesen zabio za konačnih Midtjylland 2 Rijeka 0. Uzvrat na Rujevici na rasporedu je idućega tjedna.
15: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu danas su nastupali juniori, naši bez plasmana u finala. Sutra seniori kreću u borbu za medalje. Program počinje natjecanjima na parteru od 18 sati uz nastup hrvatskog reprezentativca Ilije Kovtuna. I još informacija da se Mate Pavić i Marcelo Arevalo nisu uspjeli plasirati u četvrtfinale igre parova na teniskom turniru u Cincinnatiju, izgubivši od Aribažea i Olivetija.
7: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
18: U većini je predjela Hrvatske danas prevladavalo sunčano, te je bilo vruće i vrlo vruće. Osobito od sredine dana, više oblaka bilo je na sjevernom Jadranu te u zapadnim i središnjim predjelima unutrašnjosti. Kasno poslije podne i navečer lokalno je bilo i pljuskova. Puhao je mjestimice umjereni jak jugozapadni vjetar i jugo. Najviša temperatura bila većinom od 31 do 36 stupnjeva, na istoku često oko 38. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Najviša većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Još u subotu ponegdje kiša ili pljusak, a od nedjelje sunčanije. Jutarnja temperatura na kopnu u blagom padu, a dnevna u porastu, dok se temperatura zraka na Jadranu neće mnogo mijenjati.
7: Kronika dana.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
19: Dugo u noć trajat će izvanredna sjednica Sabora zbog opasnoga ilegalnog otpada u Gospiću. Oporba prikupila potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi. Vatrogasci obranili kuće u Primoštenu, izgorjeli maslinici. Vrijeme sutra promjenjivo, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu jugo. Temperature do 32 stupnja, na istoku i do 36. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

0: Državni inspektori zatvorili su ilegalni kamp u Dragama kod Pakoštana. Od sredine travnja proveli su oko 2070 kontrola te pronašli 8 kampova koji su radili bez potrebnih dozvola. Vlasnicima su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 142 tisuće eura, a nezakonito ostvarena imovinska korist bit će im oduzeta. Priopćenjem se oglasio Državni inspektorat.
1: Turistička inspekcija je 10. kolovoza 2026. godine postavila obavijest svim vlasnicima i gostima da je Državni inspektorat rješenjem od 4. kolovoza 2026. godine zabranio rad objekta jer isti nema dozvolu, rješenje za rad. Posebno ističemo da vlasnik nije ni smio započeti s radom u nadziranom objektu budući da za isti nije imao važeće rješenje Ministarstva turizma.
0: Inspekcijske nadzore komentirao je i resorni ministar Tonči Glavina.
2: Maksimalno smo u potpunosti posvećeni rješavanjem problema neregistrirane djelatnosti, a ja vjerujem da ćemo tek najveći iskorak s time napraviti u sljedećoj godini. Kroz sami proces digitalizacije značajno ćemo pomoći tu cijelu priču, jer objekti koji nisu registrirani, koji nemaju rješenje, se jednostavno neće moći naći platformama.
0: Veliki požar kod Primoštena brzo se proširio i zaprijetio kućama, zbog čega je bila pripremljena i evakuacija stanovništva, a aktivirao se i sustav za rano upozoravanje. Požar je gasilo 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera, a kuće su obranjene. No izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme, svjedoče mještani.
3: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko, žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
4: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. Bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
0: Na području sprugu između Vinkovaca i Tovarnika buknulo je 15 do 20 požara, zbog čega je željeznički promet do daljnjeg prekinut. Vatrogasci su ih sve stavili pod nadzor, a u jednom trenutku vatra je zaprijetila i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje je uspješno obranjeno. Prema prvim procjenama požare je najvjerojatnije izazvalo iskrenje strašnica. SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS.
5: Vijesti.
0: Snažan potres jakosti 6,7 prema Richteru pogodio je jug Perua. Prema Američkom geološkom zavodu žarište je bilo u regiji Ayacucho na dubini od oko 67 km. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednim regijama, a za sada nema izvješća o šteti. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo i dalje se širi. Prema UN-ovim podacima do 18. ovog mjeseca potvrđeno je više od 5200 zaraženih i gotovo 2500 smrtnih slučajeva. Bolest je zahvatila 6 pokrajina, a Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na intenzivan prijenos.
5: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
6: U doigravanju za odlazak u skupine konferencijske lige Rijeka je prvu utakmicu kod danskog Midtjyllanda izgubila s 2-0, a Hajduk na Poljudu remizirao s Rakovom 2-2, primivši još jednom pogodak u sudačkoj nadoknadi. Splićani su poveli protiv gostiju iz Poljske u 21. minuti golom Šege. 6 minuta poslije izjednačio je Emreli, a Dalison u 47. vratio vodstvo Bijelima. Iako su od 55. zbog isključenja Pajazitija igrali s čovjekom manje, Splićani su sačuvali vrata sve do sudačke nadoknade, ali je Fadiga u 95. pogodio za 2-2. Riječane očekuje još i teži zadatak u uzvratu nakon što ih je danski sastav nadigrao i slavio golovima Choa u 22. te Johansena u 49. minuti. Uzvratne su utakmice idućeg četvrtka.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, dnevne između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Već 14 sati traje izvanredna sjednica Hrvatskog sabora sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Rasprava o 37 tisuća tona nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću ne popušta. Na sjednicu nisu došli niti predsjednik Milanović, ni premijer Andrej Plenković. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajuće proziva zbog propusta. Vladajući pak uzvraćaju da oporbi nije do brige za Liku i njezine stanovnike, nego da cijeli slučaj iskorištava za prikupljanje političkih bodova. Evo što je iz cjelodnevne rasprave izdvojila Željka Mandić.
1: U sabornici su svoju zabrinutost zbog opasnog otpada iznijeli predstavnici građanskih inicijativa iz Gospića, Krešimir Filipović i Mihael Podnar.
2: Krški sustavi vodni ne poznaju administrativne granice.
3: Navodno da postoji velika epidemija raka guštereće zbog toga na tim područjima.
1: HDZ-ova ministrica Irena Hrstić poručila je.
4: Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
1: Ekocid će u Hrvatskoj postati kazneno djelo, istaknuo je ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela.
1: Hrvatska je postala europski Eldorado za otpad, kaže predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado. Za otpad.
7: I što se nas tiče, s ove strane, dugo nam živio i vodio SDP Siniša Hajdaš Dončić. Dok je on tu, mi smo mirni.
1: Smatra HDZ-ovac Hrvoje Zekanović. Mostovac Marin Miletić prozvao je predsjednika i premijera zbog nedolaska na sjednicu, a o razlogu Plenkovićeva nedolaska zaključuje.
8: Trebao je tu biti, a on se trese jer zna, ovo je turning point, ovo je trenutak kad se sve okreće. Vidjet ćete.
1: Premijer Plenković komentirao je sjednicu.
9: Ovo politikanstvo, oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
1: A u ime Možemo Urša Raukar Gamulin ističe.
10: Kada počinje hitna i potpuna sanacija lokacije, stvarni radovi na terenu, da se spasi što se spasiti dade.
1: Rokova za sanaciju i dalje nema.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS.
11: Vijesti.
0: Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe, razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
12: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Stanje teško ozlijeđenih u požaru u Omišu koji su smješteni u zagrebačkim bolnicama i dalje je nepromijenjeno. Troje pacijenata u KBC-u Sestre Milosrdnice životno je ugroženo, intubirano i na mehaničkoj ventilaciji. Svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja se liječi u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Stanje ostalih ozlijeđenih koji se liječe u Splitu također je nepromijenjeno. Pod nadzorom je veliki požar koji je poslijepodne buknuo u zaleđu Primoštena. Izgorjelo je oko 100 hektara makije, niskog raslinja i maslinika. Nošen jakim jugom, požar se brzo širio i zaprijetio kućama, no objekti su obranjeni. Gasilo ga je 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera. Zbog opasnosti od širenja bila je pripremljena i evakuacija stanovništva, a građani i turisti na širem primoštenskom području primili su SMS upozorenje. Vatrogasci ostaju na terenu cijelu noć, a mještani kažu da je vatra uništila i dio poljoprivredne opreme.
11: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko. Žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećno došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
13: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A to možda mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
0: Na području uz prugu između Vinkovaca i Tovarnika buknulo je 15 do 20 požara, zbog čega je željeznički promet do daljnjeg prekinut. Vatrogasci su ih sve stavili pod nadzor, a u jednom trenutku vatra je zaprijetila i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje je uspješno obranjeno. Prema prvim procjenama požare je najvjerojatnije izazvalo iskrenje stračnica.
14: Vijesti.
0: Uhićenom Ukrajincu kojeg njemačke vlasti sumnjiče za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine određen je istražni zatvor. Odluku je donio sudac istrage Županijskog suda u Puli, a osumnjičenikov odvjetnik najavio je žalbu.
15: Ono što smo mi već danas istaknuli, a to će biti predmetom u daljnjem postupku, je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne ove kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena je predaja. Temeljem dva temeljna razloga, a to smo mi danas tu detaljno elaborirali, to će biti predmetom daljnjeg postupka.
0: Uhićenje je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
16: Europski uhidbeni nalog je došao od strane Njemačke, hrvatska policija je postupala kao što postupa u svakom takvom slučaju. Primjerice, da samo da dobijete sliku, prošle godine je bilo nekih 135 takvih europskih uhidbenih naloga u Hrvatskoj, ove godine već 69 i tu je postupanje propisano europskim zakonodavstvom.
14: Vijesti.
0: Kijev je i prošlu noć bio napadnut ruskim balistima.

0: Prema Američkom geološkom zavodu, žarište je bilo u regiji Ayacucho na dubini od oko 67 km. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednim regijama, a za sad nema izvješća o šteti.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
2: U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je izgubila kod Midtjylland 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Splićani su na Poljudu poveli protiv gostiju iz Poljske u 21. minuti golom Šege. 6 minuta poslije izjednačio je Emreli, a Dalison u 47. vratio vodstvo bijelima. Iako su od 55. zbog isključenja Pajazitija igrali s čovjekom manje, Splićani su do 90. minute čuvali prednost, a onda je Fadiga u 5. minuti nadoknade zabio za 2-2. Nakon utakmice napadaš Hajduka Mikele Šego.
3: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
2: Uzvrat u Poljskoj je u četvrtak kad će Rijeka na svom terenu nastojati nadoknaditi dva gola minusa nakon što je Midtjylland bio bolji i slavio golovima Čoa u 22. te Jokansena u 49. minuti. Trener Rijeke Matijaš Kek.
4: Pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
2: I još samo informacija da se Mate Pavić i Marcelo Arevalo nisu uspjeli plasirati u četvrtfinale igre parova na teniskom turniru u Cincinnatiju, izgubivši od Aribažea i Olivetija.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo dijelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Osvajaš zlatnu medalju, europski prvak 2026. u višeboju, reprezentuje Croatia, Ilija Kovtun.
6: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon, govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovor. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je Amorić pri kraju.
0: Niz vodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog